inderligt, som celloen kan. Den, der fik den til det her, det var Sonja Vitter Atherton, og det gjorde hun i musik, der tog sit udgangspunkt i Vivaldi, for hun havde arrangeret en af arierne fra hans opera Fornace, og det havde hun gjort sammen med percussionisten, der hed Mahut. Fra en måde at spille cello på til en anden. For vi skal nu møde Anastasia Kubekina. Hun er en skøn cellist, der gerne kaster sig ud i alt muligt nyt, og det seneste, det er barok-celloen. Vi skal høre hende spille en af Vivaldis cellokoncerter sammen med Kammerorkester Basel og Azul Lima, som de er kendt. Og det gør hun altså, så Vivaldi netop kommer til at genopstå i nye, friske klæder, for hun giver musikken så meget liv. Hun giver os en oplevelse af, at musikken simpelthen bare findes i det her ene øjeblik.

en cellokoncert. I aftens koncertoptagelse hørte vi Freiburg Barok Orkester spille sammen med Christian Besoidenhout på hammerklaver. Og det, synes jeg, var et godt match. Derfor har jeg fundet mere frem med dem. Vi skal høre første sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 3.

Første sats af Beethovens klaverkoncerten nummer 3. Og hvis du undrer dig over klangen på både pianist og orkester, ja, så var det, fordi det var Freiburg Barokorkester og pianisten Christian Bezeudenrut på hammerklaver, der spillede det her. Dirigent var Pablo Heras Casado. Og jeg ved, at det godt kan dele vandene, det her med at spille den gamle musik på gamle instrumenter, når vi nu har alle de her fine nye instrumenter, der kan så meget mere. Jeg synes personligt, at det her det lyder forrygende. Jeg synes, det giver noget helt nyt til musikken. Der er jo de seneste år kommet flere og flere af de her barokgrupper, de her barokorkestre, store og mindre, alle mulige versioner. Og på Island, der har de et, som de kalder for barokbandet Brak. Et herligt navn. Og de spiller selvfølgelig barokmusik, og de spiller især på periodiske instrumenter. Og de indspiller også gerne det her barokmusik. Men det er ikke kun det, de gør, fordi de beder også nulevende komponister om at komponere til sig, altså skrive moderne musik, men spillet på de her gamle instrumenter. Det har blandt andet den islandske komponist Finnur Karlsson gjort. Og det har han gjort i noget musik, hvor der er den her reminiscens af barok, men altså moderne alligevel oven på barokkens fundament, og så med den her lidt gamle lyd fra barokinstrumenterne. Et fantastisk mix, synes jeg. Jeg håber, du synes det samme. Værket hedder Fold. Der er 4 satser. Det er Prelude, næste Slow and Steady, Pattern, og så til sidst en passacaglia, som du måske aldrig har hørt en passacaglia før.

0: Den islandske gruppe barokbandet Brak spillede musik af Finnur Karlsson. Værket hed Fold. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg siger tusind tak for, at du lyttede med her i aften i P2-koncerten, hvor vi har hørt masser af musik spillet på netop barokinstrumenter. Jeg håber, du har nydt det. Rigtig, rigtig god aften.
1: P2-koncerten.

0: Malmø Symfoniorkester med Joachim Gustafsson i spidsen spillede Victor Bendiks symfoni nummer 3, og her var det tredje satsen, vi hørte.
1: En stikprøvekontrol på landbrug, der har udenlandspraktikanter ansat, viser, at mere end halvdelen af praktikanterne arbejder under forhold, der ikke lever op til kravene. Det kan blandt andet være, at praktikanten ikke har holdt nok ferie, eller at de ikke har fået tillæg for at arbejde i stallen om weekenden. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har kontrolleret landbrugene, og ud af 181 sager var der brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 af dem. Allan Busk er formand for 3F's grønne gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det er værre, end han havde forventet.
2: Jeg er overrasket over, at det er 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
1: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret, og nu skal der en ny ordning til, siger han.
3: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag skal deltage i forhandlinger med Iran. Samtidig er en iransk delegation ankommet til det europæiske land, og forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage. Han deltager selv i en eller to dage og håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afrejse til journalister. Hans udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon har fået Iran til at sige, at Hormuzstrædet igen er lukket. Det mener amerikanerne dog ikke er tilfældet. Ved VM i fodbold har vores svenske naboer lidt det, der i landets medier beskrives som et ydmygende nederlag. I går aftes tabte Sverige 5-1 til Holland, og der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortalte vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
4: Det er midsommer i Sverige, det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er det den eneste kamp som af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftere, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
1: I nat mest tørt og til dels klart vejr. Det med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og så kan du se frem mod endnu en varm dag, når solen står op. Det bliver helt op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Glasunovs lyriske meditation i D-dur. Mørket er fordrevet, og der er lys for alle pengene i aften, denne solværvsnat. Det er natsværmertid i din radio, og som sædvanligt bevæger musikken sig ind og ud af sindstilstande med musikken forrest. Lidt mere kendt er der i Hildur Guðnadóttirs All Along. Velkommen til solværv i natsværmeren.

0: Alexandra Raskatovs underfundige titel Five Minutes aus dem Leben von W.A.M., altså Wolfgang Amadeus Mozart. En komponist med hang til det absurde, der også står bag operaen A Dog's Heart, baseret på den satiriske forfatter Mikhail Bulgakov. En forfatter, jeg helt klart kan anbefale. Og hvis du ikke har læst Mesteren og Margarita, så se bare at komme i gang. Raskatov, han læser op af Rumpistols kosmiske vals, Tralfamadorte, en, ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan den udtales. Det er nemlig en fiktiv planet, der optræder i flere af en anden satirisk forfatter, Kurt Vonneguts romaner. For sådan sker det altså også i Natsværmeren, at musik og litteratur går hånd i hånd.
1: Alfabeterne findes, alfabeternes regn, regnen, der siler, nåden, lyset, stjernerne, stenenes mellemrum og former, flodernes løb og sindets bevægelser, dyrenes spor, deres gader og veje, redernes bygning, menneskers trøst. Dagslys i luften, musvågens tegn, solens og øjets samvær i farven, den vilde kamille ved husenes dør.

der skriver med skyernes rolige skrift, eller hurtigt over himlen i forsvindende strøg, som med svaler. Jeg skriver som vinden, der skriver i vandet, stiliseret monotont, eller ruller med bølgernes tunge alfabet, deres skumtråde. Skriver i luften, som planterne skriver med stilke og blade, eller rundt som med blomster i cirkler og duske med prikker og tråde. Jeg skriver som strandkanten skriver en bræmme af skaldyr og tang, eller fint som med perlemor, søstjernens fødder og muslingens

skovsyrens fælles alfabet. Jeg skriver som den barnlige sommer, som torden over skovkantens kupler, som hvidgulden og lynet og hvedemarken modnes. Jeg skriver som et dødsmærket efterår skriver, som restløse håb, som lysstorme tværs gennem tåget erindring. Jeg skriver som vinteren skriver, som sneen og isen og kulden og mørket og døden skriver. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, skelettets og neglenes, tændernes, hårs og kraniets tavshed. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, hændernes, føddernes, læbernes, hudens og kønnets visken. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, lungernes, musklernes, ansigtets, hjernens og nervernes lyde. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, blodets og cellernes, synernes, grådens og tungens råb.

Et prelude for beginners, og det kan man jo godt få brug for i ny og næ, af den franske harpenist og komponist Carlos Salcedo. Han stemte i efter argentinske Abel Flory og hans Estilo Pampeano. Dustin O'Halloran til gengæld bød ind med opus 20 og lod et uddrag fra alfabeterne af Inger Christensen flagre videre i evighedskarusellen. Det samme gør vi Vivaldis forår, faktisk hvert år i nye forklædninger.

medication-vals. Ikke at forveksle med meditation-vals. Altid god at have i baghånden. Her fra soundtracket til mesterværket Gøgereden af Jack Nitzsche. Og tænk dig så at hedde Victoria de Los Angeles. Det var nemlig hende, du hørte synge i Canción de Cuna para Dormir af un negrito efter Kajorts Let This Darkness Be a Bell Tower. Og det er jo en udmærket titel her i aften, hvor mørket bliver fordrevet for lyset. Sindstilstande i alle regnbuens farver i anledning af solhverv. Og det er i aften, hvor jeg, Minna Grus, spiller musik for dig frem til midnat.

Viking Gur Olafsons nordiske bearbejdning af Bachs sats Esses Wohlbracht, hvor sangerens linje og orkestret lyder nærmest transparent på klaver. Natsværmerens midnatstime fortsætter fra den forrige, hvor musikalske sindstilstande i alle regnbuens farver fremkalder, hvad end der rører sig i dig denne sommersolværvsaften.

Rebecca Kajor featuring Room Full of Teeth i Vespera klinger over i den oplagte titel En Holiday Clothing Out of the Great Darkness af Clarice Jensen. Og det er stadigvæk sommersolværv, skulle du være i tvivl.

Jeg synes, det var på sin plads at snige Francis Lais klassiker Un Homme et une femme ind i aftens soundtrack på årets længste dag, hvor lyset vinder over mørket. Et kærlighedsmøde mellem en ung enke, hvis mand dør i en ulykke, og en racerkører, hvis kone har begået selvmord. En film om moden kærlighed på et svært grundlag. Det er nemlig aldrig for sent at åbne døren til lyset. Thank you.

Et samarbejde mellem tre af Afrikas prominente musikere, Rachete, Balake Sisoko og Dries El Malumi, og Quartet for Heart and Breath af Richard Reed Perry, der giver faklen videre til Richter's Sunlight.

Rita Sunlight, Popular Salve Regina i F-dur, Rita Pajés intro og Talos og Olafur Arnolds for Steve. Og det bliver nogenlunde her, at jeg sender dig afsted på aftens næste sang af Moritz Hørslev-projekt, der holder lyset i hævd i titlen Vanvid og Lys. Denne solværvsaften, hvor jeg i min grus har glædet mig over at kunne spille musik for dig, der stadigvæk er vågen. Tak for i aften.

0: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne var der fejl. Det kan eksempelvis handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallen i weekenderne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil skrotte ordningen og lave en ny.
1: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
0: Allan Busk, der er formand for 3F's Grønne Gruppe, mener også, at der er brug for en ny ordning. Den Grønne Gruppe organiserer medarbejdere i landbruget, og Allan Busk er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. Termometeret brager opad i flere sydeuropæiske lande, blandt andet i Frankrig, hvor landets regering nu har forbudt indtagelse af alkohol på offentlige steder i områder, hvor der er en såkaldt rød advarsel. Ifølge den franske avis Le Monde er det i mere end en tredjedel af landet. Samtidig opfordrer myndighederne generelt til at begrænse alkoholforbruget for at aflaste sundheds- og beredskabstjenesterne. Og det sker blandt andet, mens den årlige musikfestival Fête de la Musique i dag afholdes over hele Frankrig. Hedebølgen ramte landet tidligere på ugen og har ifølge BBC allerede ført til aflyste togafgange og at undervisning er blevet indstillet flere steder. Igen har bolden rullet ved dette års verdensmesterskaber i fodbold, hvor Curaçao, efter at have spillet 0-0 mod Ecuador i nat, har fået sit første VM-point nogensinde. Og hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten i aftes nu er sikker på at gå videre til knockout-fasen. Inden det stod klart, gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer, der tabte 5-1 til Holland. Men trods afklapsningen, så var der overskud til lidt svensk hoveren over for min kollega, som var til stede i Malmø.
3: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, City, når I spiller, lød det. Og du kan senere på morgenen få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Og du kan naturligvis også altid følge med på dr.dk. I dag bliver tørt med en del sol i store dele af landet. Det med temperaturer op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er ikke sket. Og en af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange fra Danmark fra 1966 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
1: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
0: Selvom soldaternes fagforening, HKKF, er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
2: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han efter planen i dag skal deltage i forhandlinger med Iran, hvis delegationen allerede er ankommet til det europæiske land. Samtidig er også en pakistansk delegation på vej. Pakistan agerer mægler, og i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium lyder det, at man fortsat vil støtte og fremme implementeringen af de forståelser, der er opnået i rammeaftalen mellem Iran og USA tidligere på ugen. I går var der også lagt op til forhandlinger i Schweiz, men de blev ikke til noget. Og der er samtidig uenigheder omkring genåbningen af Hormuzstrædet, som er en del af det såkaldte forståelsespapir. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men J.D. Vance siger til Fox News, at USA ikke ser nogen tegn på, at det er lukket.
3: Ud fra venstre kanten i det straffesparksfeltet. Det er muligt.
0: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at dette års VM i fodbold allerede har været en usædvanlig målrig affære, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig omkring 70 år tilbage, før vi kan finde en mere målrig VM-start end den i år, det skriver BBC. Ifølge mediets optælling har det her VM i 2026 taget blot 33 kampe at nå 100 mål. Sidste gang, det er det laveste antal, undskyld, siden 1954.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder på vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne, ja, der var der fejl. Det kan for eksempel handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i staldene i weekenderne. Og det er helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
0: Fagforbundet 3F mener også, at der er brug for en helt ny ordning. Det siger Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget. Og han er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. En yngre mand er i nat fundet død i Lyngager Sø ved Roskilde efter flere timers eftersøgning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politi og redningsberedskab indledte eftersøgningen i aften omkring kl. 21, efter at manden under en svømmetur var blevet set forsvinden i søen. Ifølge politiet så er der tale om en ulykke, og der er ikke mistanke om en kriminel handling. De pårørende er underrettet. Bolden har igen i nat rullet ved verdensmesterskaberne i fodbold, så der bliver faktisk skrevet lidt fodboldhistorie, for Curaçao, den lille østat i Karibien, fik sit første VM-point nogensinde, da de spillede 0-0 mod Ecuador. En af de gamle fodboldstormagter, Tyskland, er klar til knockout-fasen med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten sent i aftes. Inden alt det, ja, der gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer. Sverige fik nemlig klø mod Holland, der vandt den tidlige aftenkamp 5-1. Men trods den her afklapsning, så havde de svenske fans, som vi mødte i Malmø, overskud til at hovere lidt over den manglende danske tilstedeværelse.
3: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig. Sig til, når I spiller den næste kamp, lød det her altså fra en svensk fan. Og du kan senere få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Det bliver en ganske flot søndag de fleste steder. I dag der kommer der nemlig tørvejr og solskin over store dele af landet. Temperaturerne fejler heller ikke noget mellem 21 og 26 grader.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Så trækker man vejret stille og roligt. Det her, det var en air af den engelske 1600-tals komponist William Lawes, og det var Phantasm Ensemble, der spillede. Ja, verden må gerne vågne sådan i en rolig, bølgende bevægelse, og det sætter Schubert også gang i her.

to bølgende numre i rap. Først var det Supertave Maria i en violinudgave af legenden Jascha Heifetz. Her spillede meget følelsesladet af Anne-Sophie Mutter sammen med Daniel Trifonov på klaver. Og så galt det balletmusik fra Rindøtrene af Offenbach i en udgave med Louvre-musikerne under Mark Minkowski. Musikken bølger også videre i det næste, næsten som sådan en perpetuum mobile, sådan en evighedsmaskine, som man i det her tilfælde har sat fire guitarister ind i.

Den danske guitarkvartet i satsen Spin af Andrew York. Musik, der dyrker legen med tiden, der går og går og går og spinder derudad. Men husk nu, vi skal gribe øjeblikket. Det er jo lige nu, at Danmark blunder i den allerlyseste nat.

Nocturnen fra Mendelssohns Indskær sommernatsdrøm, og udgaven her var med Mendelssohns eget orkester, så at sige Gewandhausorkestret fra Leipzig, her under Ricardo Chailly. Inden da var det Thøger Larsens elskede Danmark, nu blunder den lyse nat. Men måske tænkte du, hov, det var jo ikke den normale sang af Olof Ring. Men derimod så sang Musica Ficta under Bo Holten i Carl Nielsens version. Du skal nok få den normale Olof Ring-udgave lidt senere her til morgen, for jeg har tænkt mig at spille en hel del danske sommersange, som har et helt særligt lys over sig.

Det her, det var det allerførste værk, Beethoven valgte sådan officielt at sætte på sin liste af værker, hans Opus 1, nummer 1, klavertrioen i S-dur. Det var Trio con Brio, der spillede.

Lange melodiske fraser i Brahms anden strygesekstet, det er den, der står i G-dur. Her med blandt andre Isabel Faust på violin og Pauline Saxe på bratsch. Jeg har lovet at spille nogle danske sange i dag. Det er jo sådan, at vi er velsignet med de lyseste nætter. Og man skal jo virkelig være vågen og gribe lejligheden til at hylde det her lyseste øjeblik. Ligesom Holger Drachmann og Lange Müller gør det.

En sats fra Richard Strauss, Den ædelsgale borger, med Berliner Philharmonikerne under Simon Rattle. Inden da var det Michael Christensen og Aalborg Symfoniorkester i Midsommervisen fra Der var en gang. Musikken af Lange Müller, teksten af Holger Drachmann. Er der et dansk ord, jeg elsker, og som også optræder i flere sange knyttet til sommeren, så er det ordet yndig. Ja, der er sikkert nogen, der synes, det er lidt gammeldags. Jeg synes bare, lyden af ordet rammer betydningen så fint. Det er et blødt ord, og det ligger helt ude på spidsen af tungen og med spidsede læber. Yndigt.

Sopranen Malene Nordtorp i den gamle folkesang. En yndig og frydefuld sommertid. Her sammen med musiker Fichte og Bo Holten. Der er mere yndig sommertid efter radioavisen her på kanalen, og efter lidt af Stravinskis spændstige introduktion til sin italienske suite med Ilja Gringolds på violin og Peter Laul på klaver.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men loven er fortsat ikke vedtaget, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne efter flere år endnu ikke er blevet til virkelighed.
3: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
2: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Lovforslaget skal i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også hos Carsten Rasmussen, der er landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, er utilfredsheden tydelig, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
4: Men der er noget andet, der betyder endnu mere. Det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
2: Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver i en mail, at loven, der skulle være trådt i kraft i første kvartal af i år, ikke blev fremsat, fordi der blev udskrevet valg i februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. Direkte forhandlinger mellem USA og Iran forventes at begynde i dag i Schweiz. Her til morgen er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet til Birkenstock i nærheden af Luzern, hvor forhandlingerne skal foregå. I fredags var der også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men nu er delegationer fra både USA og Iran altså ankommet til Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Der blandt andet skal sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Forhandlingerne kommer samtidig med, at der er modstridende meldinger om netop genåbningen af Hormuzstrædet. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men ifølge amerikanerne så er der dog ikke nogen tegn på, at strædet er lukket. Ifølge J.D. Vance så er der nok lagt op til et par dages forhandlinger. Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, får ikke den løn, de skal have, eller den ferie, de har ret til. En stikprøvekontrol viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkårene i over halvdelen af sagerne. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt deres ferieuger. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet den her stikprøve. Ud af 181 kontrollerede sager, der var der fejl i 94 af dem. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
2: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til den her ordning. Alt i alt viser det behovet for at få en helt ny ordning, mener Morten Bødskov.
5: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
2: Vi ville godt have talt med Landmændenes brancheorganisation, men Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i den skotske hovedstad Edinburgh, og som sårede 5 personer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser, at den 36-årige skot er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. Ingen af de 5 sårede fik livstruende skader, men 3 af dem har modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, skriver Keir Starmer i et opslag på X. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag. I den syd- og sydøstlige del af landet dog først på dagen lidt skyde, og på Bornholm måske byer, men altså ellers alt i alt solrigt og varmt. Mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind.
6: Klassisk weekend med Rie Koch.
7: Ja, den her time kommer til at indeholde en del lyse sommersange, og så også min huskomponist.

Enkelt og inderligt står der ud for den her sats, en sats fra Schumanns romance i udgaven her med violinisten Friedemann Eichhorn og med pianisten Fazil Say. Og med det velkommen til sidste time af Klassisk Weekend denne søndag, hvor jeg også har sommersangen med i anledning af, at lyset og midsommeren er der. Det er lige om lidt.

elsker svenskernes fejring af midsommer med blomsterkrans i håret og det hele. Og de har jo lige fejret den, for de tager altid fredag. Det er meget praktisk, hvor vores ugedag skifter, fordi vi lægger Sankt Hans dag den 24. og aftenen den 23. sådan helt fast. Så skifter svenskerne altså lidt alt efter, hvad er det for en fredag, der er nærmest midsommeren. Og her var det en svensk sommerklassiker, Ydi vår hage, med svenskere ved roret, nemlig Rilke-ensemblet med Gunnar Eriksson i spidsen. Inden da en sats fra Bachs Goldberg-variationer med gruppen Nevermind. Og så bliver jeg lidt i det nordlige hjørne. Jeg tager til Baltikum med musik af Georg Pelesis.

To forskellige slags blæser i front i de her stykker. Blokfløjtenisten Michala Petri i svenske Wilhelm Petersson Bergers skønne sommersang, sammen med London Philharmonikerne og James Judd. Og inden da var det klarinettisten Martin Fröst i stykket All in the Past af den lettiske komponist Pelecis. Det var sammen med Stockholm Philharmonikerne. Og nu forlader jeg ikke Norden. Den næste komponist er nordmand.

Bournemouth-symfonikerne under Bjarte Engeseth i en langsom sats fra Johan Svendsens anden symfoni. Og så lovede jeg jo tidligere, at vi skulle have den kendte udgave af Thøger Larsens digt Danmark nu blunder den lyse nat. Ja, for tidligere spillede jeg en version af Carl Nielsen, men den kendte og elskede den, som kom med på danskernes top 100 og på plads nummer 75 i øvrigt, den har melodi af Olof Ring.

Dansk musik med danske musikere, det her. Det var Eva Aaberg på klarinet, Anne Turner på cello og Jakob Vest på klaver i rondoen fra Emil Hartmanns Serenade. Inden da var det nummer 75 på danskernes top 100, nemlig Thøger Larsens og Olof Rings Danmark nu blunder den lyse nat. Udgaven var med DR-vokalensemblet under Michael Bojesen. Og så skal vi ud på en overgroet sti, uden at vide, hvad det egentlig er, man lige kan komme til at snuble over.

Rumlende og ulmende. Anden satsen fra Rachmaninoffs cellosonate i en udgave med Jean-Guyen Queyras på cello og Alexander Melnikov på klaver. Og lige før det var det pianisten Gustav Pikut i en sats fra den tjekkiske komponist Janáčeks værk På en overgroet sti. Og så er jeg nået til det her tidspunkt i timen, hvor jeg giver stafetten videre til min huskomponist, som i år er det, Erik Wolfgang Korngold. Han gik fra at være vidunderbarn i Wien, emigreret til USA på grund af nazisterne, hvor han så blev en mesterlig filmkomponist med stor succes og Oscar-statuetter til belønning. Efter krigen ville han så gerne lande i sin egen musik igen, og han ville egentlig også gerne tilbage til Europa. Og det blev sværere, for verden var gået i tu, og Korngold drømte om en gammel verden, som ikke var mere.

0: Violinisten Bomsuri Kim sammen med pianisten Thomas Hoppe i en lille sats fra det, som oprindeligt blev en operette af Erik Wolfgang Korngold, hans eneste. Den stumme serenade, kaldte han den. Musik, som Korngold skrev på vej tilbage mod Europa efter 2. verdenskrig. Han forsøgte i første omgang at få sat den her stumme serenade op i New York, men uden held. Og så sagde han, udtalte han bagefter, at hvis man skal have lov til at få opført noget i New York, så skal musikken være grim, programmatisk og seriøs, altså alvorlig. Hvis den er smuk, så bliver den kun tolereret, hvis komponisten har været død i mere end 50 år. Ja, sådan sagde Korngold ovenpå at være blevet afvist i New York. Så det blev i første omgang til en radioversion, der kom op i 1951 i Wien.
1: Ich glaube, ich bin verliebt. Zum ersten Mal so richtig verliebt.

Sangen Uden dig, ohne dich fra operetten Den stumme serenade af Erik Wolfgang Korngold. Musik, som første gang blev hørt i en radioversion i Wien i 1951, og måske kan man altså godt mærke, at musikken her lidt lever i fortiden. Bomsori Kim var det på violin og Thomas Hoppe på klaver. Og så har jeg jo lovet danske sommersange, og jeg har lyst til at tage en midsommersang mere med denne søndag. Det er en, jeg har sunget mange gange i kor, nemlig den midsommersang, som Svenne Schulz skrev til Leo Estvads digt.

En rigtig dansk midsommerklassiker, Svenne Schultz og Leo Estvads midsommersang af Sankt Hans Nat. Det fynske kammerkor var det under Alice Kranum. Og så er klassisk weekend ellers ved at være ved vejs ende. Der er Stine Søndag lige om et øjeblik med Marianne Hjelved som gæst. Og her er det så lidt fra ugens album, som får lov til at runde af. Det er med sjældent hørt musik af Josef Haydn, nemlig lidt fra hans lille orgelmesse. Det er et album med Lizarre Florissant, med William Christie ved orglet, og så med sopranen Melissa Petit i denne her sats. Og med det, tak for nu. Jeg hedder Rie Koch. Ha' en god søndag.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Det frustrerer tidligere soldater og deres organisationer, at de stadigvæk venter på en ny lov, der skulle gøre det nemmere at få tilkendt erstatning. Loven skulle gøre det lettere at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade, og den skulle være trådt i kraft i første kvartal i år. Men lovændringen, der blev varslet for næsten 2 år siden, er ikke engang fremsat i Folketinget endnu. Og det skuffer veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 91. Han har siden 2024 forgæves forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade.
4: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
3: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. I soldaternes fagforbund HKKF, der er de overbevist om, at loven nok skal blive indført. Men en arbejdskonsulent, Vibeke Christensen, oplever, at mange medlemmer er skuffet over, at ventetiden er blevet så lang.
5: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
3: Derværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil ikke stille op til et interview, men skriver, at lovforslaget ikke blev fremsat i første kvartal, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus, han skriver, at han forventer, at loven kan fremsættes til efteråret. Det er varmt her i Danmark i de her dage, men i Sydeuropa, ja, der kommer termometret altså noget længere op i det røde felt. En regulær hedebølge har ramt Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. Og i den franske hovedstad Paris, ja, der forventes temperaturerne op på 38 grader i dag. Og i metroen, ja, der er varmen allerede ekstrem.
6: En éventail, en serviette humide.
3: Jeg har en vifte med og en våd klud til nakken, for metroen er virkelig varm, siger her en passager. Normale temperaturer for årstiden er mellem 23 og 25 grader, så temperaturen er i gennemsnit 10-12 grader højere end det. Og det har landet faktisk aldrig oplevet før, fortæller her en fransk meteorolog.
7: 35 departements sont placés en vigilance rouge canicule pour à partir de midi.
3: 35 departementer er fra middagstid sat i højeste varslingsniveau for hedebølge, mens i alt 80 departementer er under hedevarsel. Årsagen er en bølge af ekstrem varm luft, der strømmer direkte op fra Marokko, og det sender i dag en regulær hedebølge ind over hele den vestlige del af Frankrig, lød her vejrmeldingen for en times tid siden. Den her voldsomme varme i Frankrig berører omkring 52 millioner franskmænd. Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det kan fx handle om, at praktikanterne bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i weekenderne. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger, og i 94 af sagerne, der var der fejl. Og det er faktisk værre end forventet, siger Allan Busk, der er formand for Fagforbundet 3F's grønne gruppe.
8: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
3: Og Morten Bødskov, der er minister for udlænding og integration, siger, at han er chokeret, og at der nu skal en ny ordning til.
9: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
3: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. Delegationer fra både USA og Iran er nu ankommet til Schweiz, hvor de efter planen skal forhandle i dag. De forhandlinger skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som parterne indgik tidligere på ugen. Det skal blandt andet sikre en genåbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger også i Libanon. USA's vicepræsident J.D. Vance sagde i en afrejsen, at han forventer et par dages forhandlinger. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. God søndag.

Så siger jeg velkommen her til Stine Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og i dag der har jeg taget en særlig genudsendelse med til dig. Og det har jeg gjort, fordi jeg i disse dage rejser rundt i landet for at optage Stines Søndag på sommertur. Det er udsendelser, som jeg glæder mig til at sende for dig i løbet af sommeren. Så mens jeg drøner rundt på de danske landeveje, så får du et genlyt i dag med Marianne Hjelved fra oktober 2023. Og jeg har valgt udsendelsen, fordi Marianne så ærligt fortæller, hvordan hun følte sig som det rene ingenting, den dag hun i 2022 sagde farvel til Christiansborg. Hun fortæller om hendes generthed som barn, som gjorde, at hun ikke sagde meget, men til gengæld udviklede en særlig evne til at lytte tålmodigt. Hendes velvalgte ord, hendes pauser og hendes store nærvær gjorde et stort indtryk på mig. Så hun fortjener et genlyt. Så rigtig god fornøjelse med tidligere lærer og politiker Marianne Hjelved.

ser vi Danmarks buetegn med blink af hav og sø. De slanke lyse broer i sol, i blæst, i regn bærer de os fra regn til regn. Godmorgen hver og en, som sidder ved sit morgenbord. Fra Skagens hvide gren til Gæssers lange hold, på vores prik mod nord, her på den

af drøm og tankespind, og stræk din tunge krop, for ingen er alene, når verden

0: sin til sin.
1: Så bygger vi bro fra sind til sind. Og godmorgen, lille land. Det var musik af Carsten Johannes Mørk, og det var tekst af Niels Brunse. Og så var det DR Underholdningsorkestret og vores egen Poul Dissing. Og hermed godmorgen til dig, Marianne Hjelved.
2: Godmorgen.
1: Ja. Se, du har jo byttet dametasken ud med et indkøbsnet, kunne jeg se. Og i det net, der ligger der noget, som er en fast del, kan jeg forstå på dig, af hvad der indeholdes i din taske ofte, nemlig højskolesangbogen.
2: Ja.
1: Ja. Hvorfor det?
2: Ja, højskolesangbogen er en fantastisk skattekiste, om man så må sige. Den bliver jo ændret hver fjerde år. Mm. Det er lidt besværligt, og det er også lidt dyrt. Men det betyder bare, at vi følger med en udvikling af musikken, og teksterne, som kommer. Ja. Og de kommer jo rigtig meget. Og det synes jeg også, at man skal anerkende. Og det er noget, der er utroligt vigtigt. Og den, vi lige har hørt nu, er en meget smuk sang. Og den blev skabt, dengang vi indviede Storebæltsbroen. Mm. Og nu skal jeg lige komme med en parentes, altså en hemmelighed.
1: Kan det?
2: Egentlig var det Radikale Venstre imod den Storebæltsbro.
1: Ja.
2: For vi troede, den ville forværre miljøet i Storebælt. Mm. Men det viste sig, at det kom den ikke til. Og det er jo i dag kan vi jo ikke se os selv uden den bro.
1: Nej.
2: I gamle dage, der sejlede vi over, når vi skulle til møde på Nyborg Strand. Det skulle de radikale jo meget tit også dengang.
1: Mm.
2: Så det er en smuk lærestreg til at se, hvad fremtiden bringer, og bruge den fremtid. Og jeg synes også, at hans slutning er meget, meget god. En bro danner forbindelse mellem landene. Og når man ser på pengesedler i Europa, så vil man se, at de næsten alle sammen er illustreret med broer.
1: Ja, det har du ret i.
2: Og det er ikke noget, de har aftalt. Det er bare den tanke, der ligger i, at penge jo også er noget, der går over broer imellem landene. Ja. Så det at bygge bro, det er faktisk rigtig vigtigt for alle mennesker at være en del af.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det kunne ikke siges smukkere, Marianne. Altså, nu har du jo taget højskolesangbogen med. Jeg ved, det har jeg spurgt ind til. Det er 18. udgave, du sidder med. Og så sagde du her til morgen, skal vi ikke fortælle folk, hvilke numre vi synger i højskolesangbogen? For der er rigtig mange sange, vi skal synge i dag. så du er klar med nogle numre, og det her det var så nummer 30, kunne jeg forstå på dig. Ja. Men der er mange sange, især fra højskolesangbogen, som du har taget med.
2: Ja.
1: I det. Nå, Marianne, i sidste måned, der fyldte du jo 80, eller faktisk i denne her måned, at du fyldte 80. Hvordan var det?
2: Ja, det er... Altså, det er jo en konstatering. Jeg føler jo ikke, jeg er anderledes dagen før og dagen efter. Men det der... Man kommer lige til at tænke, 80 år, det er altså mange år, man har levet.
1: Ja.
2: Det er et stort liv. Ja. Det er det for alle mennesker selvfølgelig. Nu har jeg så været en offentlig person rigtig mange af de år. Og det lærer man jo også at leve med. Og det, jeg synes er mest imponerende, det er i virkeligheden, at jeg har været i nogle 30 år, har jeg været stillet op i Nordjylland, uden at bo derop.
1: Ja.
2: De har accepteret. Og jeg har en lille anekdote fra da jeg bliver accepteret derop.
1: Ja, så kom ind.
2: Ja, det første, jeg bliver indstillet af Radikale Venstre i Nordjyllands Amt. Og så skal jeg så til et møde hos fiskerne i Nordjylland. Og det er... Jeg tænker meget over, hvad jeg skal finde af gode bemærkninger. Og det er svært at finde en god bemærkning til det. Så jeg når helt ind og sidde og se på alle de der fiskere, der sidder sådan med siden til og surmuler over, nu kommer der sådan en fra København. Og så kommer spørgsmålet, hvad skal sådan en københavner her?
1: Mm.
2: Og så kommer det fra himlen, svaret.
1: Mm.
2: Og det har nogle gange været min redning, at der kom et eller andet flyvende til mig. Og så siger jeg, vendelboerne bestemmer selv, hvor de sætter deres kryds.
1: Sådan.
2: Og alle fiskerne, de vendte lige om og kiggede på mig og nikkede. Og der er ikke én, der har spurgt, hvad jeg skulle i Nordjylland bagefter.
1: Nej.
2: For jeg tog lige det rigtige, den rigtige vinkel på det, som jeg sådan set følte også, at det var det rigtige.
1: Ja.
2: Vendelboen bestemmer selv.
1: Mm-hmm. Og det havde du forståelse for?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det, så det er jo også et liv fuld af oplevelser.
1: Mm.
2: På mange, af mange forskellige slags oplevelser.
1: Ja. Ja. Men det er vel det, du... Altså, det er også sådan, jeg altid har tænkt dig, Marianne. Du er der, du stikker fingrene i jorden og mærker lige, hvad er det, jeg tuner ind i nu? Og det har jo været dit... Sådan tænker jeg som dig, altså det har været dit varemærke. Du sad lige og sonderede terrænet, inden du sagde noget. Det kan jeg godt lide. Nå, men det blev i hvert fald fejret med fest, eller hvad? Din 80 års?
2: Ja, altså jeg havde valgt, at... Jeg har en meget stor familie. Mm. Vi er nogen af 40, hvis vi tager, altså den nære familie.
1: Mm.
2: Og jeg går tur med familiens hund i Bernstorpsparken, som er en park, hvor hundene må løbe frit.
1: Mm.
2: Og der ligger også et meget gammelt slot, Bernstorps slot, som man faktisk kan bestille og få holdt sin fest der. Og det valgte jeg at gøre. Og så kun invitere familien, fordi jeg har været til masser af fødselsdage, hvor folk de bliver en rundt tal og inviteret til det. Og så kommer der flere hundrede mennesker. Og det er det er selvfølgelig sjovt og hyggeligt og alt muligt, men det er alligevel noget andet at koncentrere sig om familien, som hele det voksenliv, jeg har haft, har måttet døje med, at jeg har haft svært ved at være hjemme.
1: Mm.
2: Fordi jeg har altid skullet et eller andet. Og nu skulle familien altså i centrum her. Så de kom, hele familien kom, fra halvt år gammel og til op i slutningen af 90'erne.
1: Hmm.
2: Og det var bare familie.
1: Ja.
2: Og det er jo, det er en god oplevelse at få.
1: Ja. Men det er også det skal vi også tale om i dag, Marianne. Altså, hvad det har betydet for dig, det der med at have det bagland i orden. Vi skal lige have en lille faktaboks på dig. Du hedder Marianne Hjelved. Du er 80 år, det har vi erfaret. Du er pensionist.
2: Ja, det er det har været mig.
1: Ja. Hvordan har du haft det med sådan at stoppe ind i Folketinget?
2: Jamen altså, sådan set har jeg ikke været pensionist i så mange år, fordi jeg blev ved med at være derinde, til jeg var oppe i slutningen af 70'erne.
1: Ja.
2: Det, der så bare bliver problemet, det er jo, at når man forlader Christiansborg, så er det en ulykke, i anførselstegn, som er meget, meget markant. Fordi alt, hvad man har, det bliver taget fra en, fordi det er jo Folketingets. Det er jo ikke mit. Jeg kan ikke tage min PC'er med hjem. Jeg er nødt til at gå op i Lyngbycentret, hvor jeg bor i nærheden af, og købe en ny, og sætte mig ind i den, og få nogen til at hjælpe mig med det. Mm. Fordi jeg har altid haft nogen, der hjalp mig med alle de der ting, praktiske ting. Og de er bare væk. Og det, den ændring gjorde, at jeg havde et halvt år, hvor jeg var virkelig nede.
1: Mm. Men hvorfor det? For det er jo et eller andet sted bare nogle fysiske ting.
2: Ja, men det er altså det er bare det der med, at man går ud af døren, og så har man ingenting.
1: Følte du virkelig
2: jeg
1: det?
2: Jeg kunne tage de malerier, der hang på min vægge, som jeg har fået foræret af nogle kunstnere, forskellige kunstnere gennem årene. Dem kunne jeg tage med. Det var mine. Mm. Resten, det skulle være derinde.
1: Mm.
2: Fordi det er Folketinget. Og det er logisk nok. Og man kan sige, at det er banalt, det jeg sidder og siger, i en eller anden forstand, men det er et symbol på, at alt bliver kottet for en.
1: Mm. Men alligevel, Marianne, den følelse af, at så var jeg ingenting.
2: Ja.
1: Men du kan godt selv høre det.
2: Ja. Men det sådan oplevede jeg det, fordi alt blev taget fra mig.
1: Ja.
2: Alt det, der skabte min identitet, kan man sige, ikke? Ja. Og som gjorde, at jeg var en, som kunne gå ind i det lokale og sige, jeg skal have brug for den her hjælp, og jeg ind i et andet lokale og sige, jeg skal have brug for det her. Og alle ville bare gøre det, jeg bad dem om.
1: Mm.
2: Fordi sådan var det.
1: Ja.
2: Om så må sige, sådan er det selvfølgelig også stadigvæk. Men nu var der bare ikke nogen, de kunne hjælpe mig med at komme ud af det.
1: Nej.
2: Og jeg måtte ikke engang parkere ind i parkeringspladsen inde på Christiansborg mere. Altså, alting var pludselig forandret til noget, hvor jeg var noget, til jeg var ingenting.

0: kende. Mm. Og nu har jeg fået petankugler, fordi vi spiller petank. Dem, der er sådan en alder på vej med mig, eller deroppe omkring, ja. Og som ikke skal på arbejde hver dag. Vi spiller petank hver onsdag. Mm-hmm. Og så nu begynder der jo et andet liv, hvor man hører til.
1: Ja, og det skal man jo lige finde sin ben i, ikke også da? Okay. Så der fik vi altså både bopæl og alder og beskæftigelse. Altså, vi fik det hele og din hobby også, og det var petankugler. Fantastisk. Marianne Hjelved, i denne her time, så skal vi altså runde din strenge opvækst som barn, din generthed og hvordan du alligevel ender på talerstolen med gennemslagskraft. Jeg har også lyst til, at vi skal runde en håndtaske, og vi skal også runde en hundesnor. Og så skal vi runde lærergærning og hvordan livet er uden din mand, Jan. Marianne Hjelved, velkommen til.

0: Smukt.
1: Ja. Du har selv valgt musikken, Marianne. Det skulle være lidt fra Svanesøen her, at vi fik musik af Tchaikovsky med det kongelige kapel. Og det er næsten tæt på at være det eneste instrumentalmusik, du har taget med. For ellers så er der masser af sange på playlisten. Ja. Er det det storslåede i musikken, du falder for her?
0: Det er jo altid svært at finde ud af, hvad det er, men det er den, på en eller anden måde, så giver den en fornemmelse af, at man er med i noget, der er meget, meget stort. Og det altså, jeg ser mig selv i Det Kongelige Teater. Det er ikke, fordi jeg har belastet Det Kongelige Teater voldsomt, men altså, det har dog været der. Mm. Og det er, altså, den kunst, balletten kan vise, er jo et fantastisk smukt. Mm. Og det er jo en ballet, man ser for sig her.
1: Mm-hmm. Det er det, ja.
0: Og det er, så jeg er begejstret for ballet, fordi det er så udtryksfuldt, som det er, uden at man behøver at have ord på det. Og det taler til nogle følelser hos os alle sammen, når vi oplever det.
1: Ja.
0: Så det er en af grundene til, at jeg godt kan lide Svanesøen, selvom jeg ikke er stærkt tilhænger af alt det

0: klassisk.
1: Det gør ikke noget. Men det er jo også, som du siger, det der med at være en del af noget større. Det er jo også det, du altid har været i dit virke som politiker. Ikke? Man er en brik i et stort puslespil der. Ikke? Ja. Vi skal vende din opvækst. Og først har jeg lyst til at spørge dig, Marianne. Du får jo solen lige ind i ansigtet. Er det generende, eller skal jeg trække gardin for? Eller kan du godt lide solen i ryggen?
0: Jeg kan godt lide solen. Det generer mig ikke, sådan som det er her.
1: Det er godt. Din opvækst, du er jo født under krigen. Du er datter af en streng far, som var arkitekt. Jeg har noteret mig, at din mor gjorde, hvad hun kunne for at være usynlig. Du gik i skole i Charlottenlund. Du nåede at bo 13 forskellige steder i løbet af dine første 10 år.
0: Ja.
1: Hvad var det for et liv?
0: Ja, min far var som sagt arkitekt, og han havde kæmpet sig op, ligesom hans 8 andre brødre. Mm. Fra de fattigste fattige, de kom ud og tjente, da de var 8 år gamle.
1: Mm. Mm.
0: På heden. Altså, det var jo nogle vilkår, som vi slet ikke kan forestille os i dag. Og det gjorde dem jo også på en eller anden måde hårdere. Men de havde ambitionen om at komme til at bo i Charlottenlund, Gentofte. Og det kom de alle sammen, og de fik deres mor derover. Faren var så død på det tidspunkt. Så det var jo en sejr for dem.
1: Ja.
0: Men det var også et liv, som havde gjort dem hårdere. Også min far var blevet gjort hård. Og på en eller anden måde skal man jo håndtere og finde ud af som barn, hvordan man håndterer den slags ting.
1: Mm.
0: Eller den slags situationer, man kan blive bragt i.
1: Mm.
0: Så vi kunne godt risikere at få en lussing.
1: Ja. Altså, det fik du også?
0: Ja, én gang. Jeg kan kun huske, at jeg har fået det én gang. Og der så jeg bare på min far på en måde, som jeg tror, at han fandt ud af, at det skulle han ikke gøre mere. Jeg ved det ikke.
1: Nej.
0: Men jeg kan bare huske det der brøkdel af et sekund, ikke?
1: Ja.
0: Eller meget kort tid i hvert fald. Så, men selvom vi flyttede 13 gange, det gjorde vi, fordi min far havde tegnestue hjemme.
1: Mm.
0: Og det vil sige, så kom dem, der skulle købe de hus, han byggede. De kom jo på besøg der, og så de et hus, hvor der var møbler i. Og så ville de sådan set hellere have det. Fordi der kunne de bedre se, hvordan det ville være, når det ikke var et totalt tomt hus, ikke?
1: Ja.
0: Og så solgte min far det hus, og så flyttede vi hen til et andet hus, som han var ved at bygge, eller havde bygget, eller han fandt noget, vi kunne bo i. Så det er en lidt omskiftelig hverdag, men jeg gik i den samme skole.
1: Så det var jo altid noget, at der var det holdepunkt.
0: Ja.
1: Men så det vil sige, når der var nogle nye kunder i butikken, der bankede på, så tænkte jeg, kan jeg vide, hvornår vi skal flytte?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nogle gange havde faktisk flyttekassen stående, men som ikke havde flyttet, bakket ud endnu.
1: Ja. Nu sad hånden lidt løs på din far.
0: Ja.
1: Der var en streng tone. Og mor ville være usynlig. Hvorfor ville hun være usynlig?
0: Fordi hun var jo ikke uddannet til noget. Hun havde gået på en husholdningsskole i nogle måneder, da hun var ung. Det var det, hun gjorde.
1: Følte hun sig så også som ingenting?
0: Det har jeg aldrig spurgt hende om.
1: Nej.
0: Men altså, hun havde det svært.
1: Mm.
0: Og hun skulle gøre regnskab for 125 kroner hver uge, overfor min far, hvad de var brugt til. Det var hendes husholdningspenge. Det er sådan nogle ting, jeg kan huske meget klart. Ikke?
1: Ja.
0: Så man kan godt sige, at det var en lidt hård, på en måde var det en lidt hård barndom.
1: Mm.
0: Men det er ikke en barndom, som jeg har taget skade af i den forstand, fordi jeg faktisk har jeg jo selv skabt mig selv, hvis man kan sige det. Fordi jeg fandt ud af, hvad der var mit problem, og så arbejdede jeg med det problem.
1: Mm.
0: Og det var min generthed.
1: Ja.
0: Jeg var ekstrem genert som barn. Og det, altså, da jeg havde fødselsdag første gang, 5. september i første klasse, der havde jeg fået 2 busser bolsjer med fra Nørregades bolsjer for at dele ud. Og vi havde vikar, og der var ingen, der vidste, at jeg havde fødselsdag, og jeg kunne ikke få mig selv til overhovedet at sige, at jeg havde fødselsdag. Eller tage bolsjerne frem.
1: Mm.
0: Jeg tænkte kun på, hvordan kommer jeg af med de bolsjer? Til sidst var jeg alene tilbage, og så var der ikke andet, jeg måtte gå. Og så opdagede jeg, at døren stod åben ind til omklædningsrummet. Og der lister jeg ind, og der sidder og spiser alle bolsjerne et ad gangen. Og da jeg spiste dem alle sammen, så har jeg sejret. Ja. Fordi nu kan jeg putte de bruser, tomme bruser i en skraldespand, så kan jeg tage min cykel og køre hjem, og jeg behøver ikke sige noget som helst derhjemme. Og det er jo, på en eller anden måde, det er jo fuldstændig vanvittigt at skulle have det sådan.
1: Ja.
0: Og da jeg var 12 år, der besluttede man for, at sådan ville jeg ikke have det mere.
1: Nej, du skrev det ned i en dagbog.
0: Ja. Jeg skrev nu, sådan vil jeg ikke blive rød i hovedet, når nogen ser på mig. Det var sådan den første prøve.
1: Ja.
0: Og så skulle min far holde sin 50-års fødselsdag, og han var jo arkitekt og kendte bankdirektøren, og så der var mange mennesker til stede til den middag. Mm. Og jeg lavede 3 små vers. Det var min prøve. Og så slog jeg på glasset, og nu skal man lige huske, at jeg var så genert, som nogen kunne være. Og jeg rejser mig op og læser de 3 vers igennem, og så går jeg med stive skridt ud af stuen, og alle sidder bare og kigger efter mig, der er helt fuldstændig tavshed. Og jeg lukker døren efter mig, og jeg går ind i soveværelset, lægger mig på gulvet og besvimer.
1: Det har kostet så mange kræfter.
0: Ja, men altså, det er jo et skridt for mig, ja. At det er et skridt på vejen til at blive den Marianne Hjelved, jeg er i dag.
1: Ja.

0: Så ved jeg, at nu er vi tilbage, hvor du er 12 år. Du er kommet op af den seng igen. Men så var der et sted, du søgte hen, uden at dine forældre vidste, fordi de var ateister. Hvorfor søgte du kirken?
1: Jeg tror ikke, at de bevidst var ateister, men de kom bare ikke i kirken.
0: Okay.
1: Altså, det er rigtigt, at jeg, uden at nogen vidste, så gik jeg faktisk i kirke i en periode.
0: Mm.
1: I forskellige kirker. Fordi jeg ville egentlig godt høre, hvad han sagde, ham der stod deroppe. Det kunne være, han sagde noget, som jeg kunne tænke over.
0: Mm.
1: Og det lyder fuldstændig vanvittigt, når man siger, at et 12-årigt barn går rundt på den måde. Men det gjorde jeg. Og gik i de kirker, der var sådan i området.
0: Mm.
1: Uden at nogen vidste. Altså, uden at nogen derhjemme vidste.
0: Og sagde han så noget, du kunne bruge til noget?
1: Det var altså svært. Og det er jo svært at differentiere det, ikke?
0: Det er det.
1: Men det er lige så meget det, at jeg gik derind.
0: Mm.
1: At jeg lyttede. Der var ikke nogen, der stillede mig til regnskab for noget som helst. Jeg kunne bare lytte og høre, om der var noget, som han sagde. Og det var altid en han dengang.
0: Mm.
1: Om... som jeg kunne tage med mig og blive tænkt over.
0: Mm.
1: Så jeg var sådan en, blev sådan en meget tænksom barn, der ledte efter noget, som kunne inspirere mig til at gøre et eller andet, som var positivt.
0: Mm.
1: Det var det, der jeg gerne ville.
0: Ja, ja. Så måske også at høre til.
1: Mm. Ja, det er også værd at høre til, men det gik jo også bedre. Altså, jeg fik jo en klasselærer, som har betydet ekstremt meget for mig.
0: Mm.
1: Hvis jeg lige må nævne hende.
0: Du må.
1: Hun hed Frøken Grønlund, og hun var en meget speciel lærer. Hun tog til Paris hver sommerferie for at forsøge sit tøj dernede, så hun gik jo sådan meget fint.
0: Hun var chic.
1: Ja. Man sagde de til lærerne dengang. Der var ikke noget med at sige du og sådan noget. Og i 5. klasse, der skulle man til en prøve, og jeg var faktisk ordblind, og det var ikke noget, man gjorde noget ud eller tænkte over dengang. Det var ikke noget, man sådan et begreb, man brugte. Men jeg dumpet til 5. klasseprøven.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at jeg skulle over i det, der hedder eksamensfri mellemskole. Og det var et chok for mig.
0: Mm.
1: Fordi det var de piger, der sad henne i den krog i skolegården.
0: Mm.
1: Og min far var rasende og gik ned på skolen og skældte ud, fordi Marianne er ikke dum, blev han ved med at sige.
0: Mm.
1: Og til sidst så hentede inspektøren altså Frøken Grønlund ind. Og så det første, hun så siger til ham, det er min far, der så har fortalt det. Ja, Marianne er ikke dum. Men måske skulle vi også prøve noget andet med Marianne. Hun kan jo komme op på prøve i eksamensmellemskolen, og så ser vi, hvordan det går.
0: Mm.
1: Og så må jeg jo så sige, at det blev aldrig gjort op, om jeg bestod den prøve. Men jeg fik en fin anbefaling fra skolen, da jeg gik ud af realen, at jeg havde udviklet mig meget undervejs under den tid, jeg havde været på skolen osv. Så selvfølgelig har de også lagt mærke til, at jeg kunne klare ting på en anden måde efterhånden, som tiden gik. Og jeg fik en sølvgaffel i flidspræmie.
0: Ja, det var dengang med flidspræmie, det er så vidunderligt. Min far han fik en bog, kan jeg huske.
1: Ja.
0: Jamen, det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Jo, men der har været en, der har set dig og så noget andet i dig.
1: Ved du hvad, det er jo sådan noget, der præger en resten af ens liv, ikke?
0: Absolut, det forstår
1: jeg. Man har jo lært noget af det, altså jeg har lært noget af det.
0: Ja.
1: Hvad det betyder, at nogen ser dig, og du er noget.
0: Marianne, vi skal så have noget musik nu. Nu skal vi synge. Hvis man er frisk på det i hvert fald, fordi nu skal du så over, og nu skal vi have Lysets Engel går med glans. Har du også et nummer liggende på den, eller?
1: Nummer 9.
0: Nummer 9 i 18. udgave af Højskolesangbogen. Ja. Lysets Engel går med glans.
1: Ingemann, der har skrevet den.
0: Ja, det er det.
1: Det er en børnesang.
0: Ja.

0: Lysets engel går med glans. Musik af Weise, og som du siger, tekst af Ingemann. Her var det en pige, der hedder Amalie, som sang, og andre oplysninger har jeg ikke om hende, men hun kunne være en hvilken som helst pige i en hvilken som helst folkeskole.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Du siger, at den er skrevet til din børnesang?
1: Ja, Ingemann har jo skrevet rigtig mange børnesange. Altså, han er jo en fænomenal digter.
0: Ja.
1: Og det er jo også godt, at man kan nogle sange, om man så må sige, som børn forstår. Der er også voksne sange, som børn forstår det ikke. Man skal ikke skille dem på den måde, men altså det her, det at have de børnesange, er jo en gave, fordi man vokser op med en kultur. Og det er det, jeg synes, at vi har som forpligtelse som samfund at sikre, at alle børn vokser op i en kultur, som vi er fælles om. Og der skal man ikke glemme vores sange og vores sangbøger. Altså, jeg er jo selv højskolemenneske om nogen, om så må sige, og der synger man jo også uafbrudt. Og det er den fælles skattekiste, vi har.
0: Ja. Er det det samme som de broer, der binder os sammen?
1: Ja, det er det.
0: Mm.
1: Det er et rigtig godt billede.
0: Ja.
1: Og jeg er altså... Fordi broerne er jo det, der forener os over landegrænser, over kontinenter.
0: Mm.
1: Og vi ser det også i dag politisk, hvordan verden ser ud omkring os, og hvad der er brug for. Og vi ved alle sammen, hvad der er brug for. Det er bare svært at manifestere det i virkeligheden. Men når vi ved det, så har vi også et kæmpe ansvar for at gøre det. Og det er jo det, jeg tror, der har drevet mig også. Altså, når man ved noget er rigtigt at gøre, så skal man også gøre det.
0: Ja. Og først så var det så lærergerningen, og så siden ind som politiker. Men inden du bliver lærer, Marianne, så ville du være kemiingeniør.
1: Ja.
0: Nå, hvorfor vil du det?
1: Det var, fordi jeg havde slået op i, hvad kan jeg blive? Og der var det den lidt korteste uddannelse, hvor man kunne tjene penge.
0: Ja,
1: og for mig galt det om, da jeg gik ud af realen, man kunne spørge, hvorfor gik jeg ikke gymnasiet? Det gjorde jeg ikke, fordi jeg ville ikke være med de der fornemme børn ude i Charlottenlund.
0: Nå, det gad
1: hvor jeg boede.
0: Ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså, det var for meget. Og de havde endda også sommerhus oppe i nærheden af mig. Altså, med min familie.
0: Hvorfor reagerede du så kraftigt på dem?
1: Det var, fordi det var lidt for fornemt. Altså, det var sådan lidt... De var gode, ordentlige børn. Jeg legede også med dem på et tidspunkt, og sejlede med dem op i Sejrebugten osv. Så det er ikke... men det er bare en overvindelse for en som mig, som kommer fra et hjem, der ved, hvad fattigdom er for noget.
0: Yes.
1: Som har hørt min fars historier fra barndommen.
0: Mm.
1: Som jo har været... Jeg har grædt over de historier.
0: Mm.
1: Om hvordan han havde det som barn, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo begyndelsen af 100. Jeg kommer fra... midten af århundrede.
0: Ja.
1: Min yngste datter, hun er slutningen af århundrede.
0: Ja.
1: Og hun er jo nu, jeg har nær sagt, min aftager i familien, i en eller anden forstand.
0: Ja.
1: Fordi vi har en familie, som er stykket sammen af en hel del forskellige børn.
0: Det er det. Ja, det har jeg også.
1: Ja.
0: Men det er jo også det, at den der fornemmelse af, som du må have haft, jamen, de der Hellerup-piger, kan vi sige det på den måde, de har ikke haft lod ned til, altså på samme måde, som du havde. Altså,
1: nej.
0: Vi kommer et sted fra, vi har kæmpet os vej op.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Er det sådan groft sagt, så du havde det?
1: Ja.
0: Okay. Så kemiingeniør. Men så ved jeg, at du møder din fætter der på studiet, og så siger han dig en sandhed.
1: På grund af de der mange, mange drenge i familien, min far havde, altså var brødre, hans brødre, og de alle sammen kom til at bo i Gentofte, så skulle det være mærkeligt, at man ikke støtte ind i dem, men de blev uvenner. Så min far var sådan uden for, at han var ikke ked af at være udenfor, men det var han altså. Og så møder jeg så Bo, min fætter, og han kommer hen til mig og siger, at det dur ikke. Du skal være lærer, Marianne. Og jeg stiger på, når han falder ned fra himlen. Men det gjorde alligevel indtryk på mig. Fordi så tænkte jeg, at jeg blev nødt til først at sige det til min far. At min far var altid sådan en barriere, man skulle igennem. Så derfor vælger jeg at gå hen til ham og sige, jeg tænkte mig, at jeg vil være lærer i stedet for at være kemiingeniør. Og så ser han på mig og siger, du ved godt, hvad min mening er om offentlige ansatte. Han havde ikke spor respekt for de offentlige ansatte.
0: Nej, det kan jeg så forstå.
1: Ja.
0: Han havde
1: det havde han ikke, men han sagde det med barskere måden, jeg vil sige det her.
0: Mm.
1: Og der går et par dage, jeg siger ikke, jeg svarer ikke på det. Altså, jeg har det med ikke at sige, jeg lytter, hvad han siger, og så skilles vi. Så kommer han hen til mig et par dage efter, og siger han, hvis nu du tager studenterkursus, det tager 2 år, og så skal du 3 år på læreruddannelsen. Det er 5 år. Og så opdager jeg, at egentlig ville jeg gerne have den eksamen.
0: Ja.
1: Så jeg melder mig, og det er første gang, jeg sådan erkender, at min far siger noget til mig, som jeg...
0: Som du kan bruge?
1: Som jeg kan bruge, ja, og som jeg retter mig efter.
0: Ja.
1: Fordi han argumenterer på en måde, så han får ikke sagt, at du bliver aldrig lærer.
0: Nej.
1: Han siger, at du tager først en studentereksamen, og så kan du vælge at blive lærer bagefter.
0: Fandt du ikke en fred inde i dig der? Så,
1: jo, trods alt? Det gjorde jeg faktisk.
0: Ja, ja.
1: Og det var, altså jeg var rigtig glad for den løsning der. Mm. Og jeg kørte på cykel fra Sjællandlund, hvor jeg boede, stadigvæk hos mine forældre, og kørte ind til studenterkurset inde på Frederiksberg. Og så kørte jeg derfra ved 11-tiden ud til Amtssygehuset i Gentofte, fordi der havde fået et nattevagt. Jeg fik lov at være der om sommeren og hjælpe med pasning af børn osv. Det tjente jeg penge ved. Nu kunne jeg så også komme ud og have nattevagten derude på børneafdelingen, som jeg jo kendte glimrende. Og det sad jeg så, der kunne jeg også sidde og læse min geografibog, eller hvad jeg nu skulle øve mig på, fordi hvis der var ro, men selvfølgelig skulle jeg hele tiden vide, hvad der var, der skete omkring mig, hvis der skete noget. Men det var jo, så kørte jeg hjem klokken 7 om morgenen.
0: Hold da op.
1: Og sov nogle timer der, og så stod jeg op, og så kørte på cykel ind igen til 2 år træk.
0: Du har været sådan en rigtig bryggerhest. Du er simpelthen bare gået lige efter det, og du har knoklet for det.
1: Ja.
0: Meget flot, meget flot.
1: Men det er jo sådan set, også, jeg lytter trods alt til min far.
0: Ja. Jamen det er jo det.
1: Og det er ikke bare, fordi det er ham, der siger det, så det er ikke bare, altså jeg hører faktisk, hvad han siger. Og det er jeg taknemmelig over i dag.
0: Det kan jeg
1: er taknemmelig over, at han gjorde det, og at han kunne det.
0: Jo, men også, at du ikke blev ved med at løbe, altså man kunne blive ved med at løbe væk fra et menneske, som man ikke er helt tryg ved, men man faktisk vender sig rundt mod det, og så siger, okay, hvad kan vi så blive enige
1: om? Men altså, jeg tror, at det virkelig er også udtryk for, at jeg har nok alligevel det meste af mit liv har været god til at lytte til, hvad folk sagde.
0: Der er en grund til, at du sad i kirken også, Marianne.
1: Ja. Jamen altså, det er... Og at man kan blive klogere. Altså, den der lidt barnlige filosofi har jo sådan set berøvet mig rigtig meget.
0: Ja, det har den.
1: Jeg har lært meget af at kunne lytte til folk.
0: Marianne, jeg synes, vi skal høre noget musik igen. Og nu skal vi op i den der... Nu skal vi igen slå op i højskolesangbogen. Og så skal du finde den næste sang, som vi skal synge. Du kom med alt, hvad der var dig. Og så fortæl os, hvilket nummer den har.
1: Mm. 453.
0: 453.

0: Det var Kaja Bryl, som sang sammen med Ole Kibsgaard ved tangenterne. Det var musik af Per Warming. Jens Rosendahl har skrevet den her fine tekst. Du kom med alt det. Der var dig igen, en sang fra Højskolesangbogen, som du har taget med, Marianne. Hvorfor har du taget den her med?
1: Det er fordi, det er en sang, som har betydet rigtig, rigtig meget for mange mennesker, og også for mig. Mm. Og for Poul Nyrup, for at tage en af mine meget tætte samarbejdspartnere. Og vi har jo siddet i regering sammen. Mm. Og det betyder stadigvæk meget. Altså, Poul Nyrup bruger den også som en sang, der fortæller om Lone Dybkjær. Ja. Og han havde et stort arrangement i Holmens Kirke for meget kort tid siden. Mm. Nogle dage siden. Og der sang vi den også. Og det... altså, Poul Nyrup lægger det i det, at det er Lones sang. Selvom den, der har skrevet teksten, tænker helt anderledes. Ja. Nemlig en homoseksuel.
0: Præcis.
1: Og dem kender jeg også, de to der, og de er nogle dejlige, dejlige mennesker. Men de ved jo også godt, at Poul opfatter det som Lone. Og det må man jo gøre, som man vil.
0: Det er jo et frit land.
1: Ja. Ja. Men det er bare også en smuk sang. Mm. Og en smuk melodi. Og det er, jeg synes, det er fantastisk, at man kan blive ved med at fylde en højskolesangbog med nye tekster. Ja. Fordi der er kreative mennesker omkring os, som tolker verden om os og gør det til et smukt sted at være og være sammen om.
0: Marianne, hvorfor blev du politiker? Du kunne jo have valgt at være skolelærer resten af dit liv.
1: Ja, det er rigtigt. Mm. Og jeg var jo også skolelærer i rigtig mange år. Mm. Og jeg havde de børn, som andre havde svært ved at have med at gøre. Mm. Og så det har været et... altså det at være lærer og have den opgave har været fantastisk vigtigt for mig. Mm. Og så sker det jo bare det, at man på en eller anden måde så bliver grebet af andre ting også selvfølgelig, og bliver involveret i det politiske arbejde. Mm. Og det fanger mig jo også, fordi det politiske arbejde er jo sådan set også vejen til at skabe noget nyt, et bedre samfund. Så derfor melder jeg mig, som sagt i Nordjylland, og siger, at jeg vil gerne være med som politiker. Og det præger jo så mit liv der fra på en anden måde, end dengang jeg ikke var politiker. Ja. Så det politiske arbejde har jo fået en betydning, som er meget stor for mig, fordi det politiske er jo, at du skaber et samfund for andre mennesker.
0: Ja, lige præcis. Og du kunne jo så også gøre det bedre for dine børn inderst inde.
1: Ja.
0: Var det en drivkraft også?
1: Ja, men jo ikke kun.
0: Nej, det må.
1: Det er jo klart, altså det var, børnene har jo hele tiden været første prioritet hos mig, men det er også den erfaring, jeg fik. Mm. Og nu kan jeg lave en lille anekdote. For halvandet år siden deromkring, der blev jeg inviteret til at deltage i en konference på Den Frie Lærerskole, der ligger på Fyn. Det er ikke specielt om det tema, men det var bare stedet. Og der, jeg sidder og kommer lidt for sent, fordi jeg er med tog og så videre. Det ved alle, så der er ikke nogen sure miner der. Og der bliver en pause, og jeg sidder så sammen med hende, jeg sidder ved siden af. Vi går så ind, vi skal deles op i nogle grupper. Mm. Vi går så ind sammen, en ung pige og mig. Og vi sidder så og diskuterer det temne, vi skal, og så går der en uges tid, så får jeg et brev fra hende, hvor hun skriver, er du klar over det første, du sagde, da jeg kom ind, og vi skulle sidde i gruppe sammen med os to? Der sagde du, jeg er jo lærer. Og hun har aldrig tænkt på mig som lærer. Hun er ung pige. Hun har set mig som en politiker. Ja. Og kun som en politiker, ikke? Ja. Og det slog mig, da hun sagde det, at ja, jeg er godt nok politiker. Men jeg er altså også lærer, og jeg kan ikke lægge det fra mig, og jeg kan ikke skille det ad fra hinanden.
0: Nej, det er det fundament, du står
1: på. Ja, det er det, og det betyder jo bare, at mine bevægelsesmuligheder er anderledes end så mange andres. Men jeg har opført mig som politiker, har jeg også opført mig som lærer, der samlede folk omkring nogle opgaver. Ikke?
0: Ja, præcis.
1: Altså, jeg har faktisk brugt mit lærererfaring også der.
0: Hver gang. Hvis vi lige skal til Fyn en gang, så har vi to faktisk på en måde mødt hinanden tidligere. Det ved du bare ikke.
1: Nej.
0: Men det var på Svendborg Gymnasium. hvor jeg gik i en overrække. Og der husker jeg tydeligt, at der kom du, Marianne. Du er jo ikke så høj. Kom du og satte dig ned ved et bord, de havde sat frem til dig i aflagen på Svendborg Gymnasium. Og så var det ellers, så var der ligesom spørgetime, så kunne vi jo stille spørgsmål til det her panel, og der skal nok have siddet nogle flere, for jeg kan huske, der sad nogle andre også, men jeg kan bare så tydeligt huske dig, fordi du sad der og synede jo ikke af meget, men når du sagde noget, så blev der bare stille. Og du tog dig god tid til at lytte og til at forstå folks spørgsmål og til at svare dem. Jeg havde dyb respekt for. Jeg tænkte, det er bare sådan en kvinde, der har sine grundværdier i orden. Og hun har respekt. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, at du faktisk var lærer også. Så de her grundværdier, du har samlet dem op undervejs. Men især det der med at lytte og tage det seriøst, hvad folk spørger om. Det må have været det vigtigste for dig altid.
1: Ja. Men det har det jo også, når jeg kigger tilbage på mit liv som politiker og som valgt i Nordjylland. Mm. Og Nordjylland er altså specielt, fordi de føler sig som specielt, og så er de det jo også.
0: Det er klart.
1: Og det er, altså det der har givet mig, kan man sige, en inspiration, som er meget stor, det er, at man er i stand til at lave tingene om. Mm. Og man er i stand til at hjælpe, lytte til folk. Og give dem et godt råd. Altså, det er jo det der med at lytte og forstå og prøve at finde, hvad er så vejen? Mm. Fordi man kan ikke altid gå den vej, som man helst vil, men man kan gå noget af vejen. Ja.
0: Så i en verden, hvor tingene går så hurtigt hele tiden, og jeg tænker også tit på, hold da op, der er nogen, der virkelig kan tale hurtigt, og hvor man kan blive helt rundt forvirret af alle de ord, der kan blive slynget ud i løbet af ingen tid, så jeg mister mit fodfæste, og så tænker jeg, om de sagde nok noget klogt undervejs, men jeg forstod måske det halve af det. Der går du jo den anden vej. Og jeg ved ikke, om det er bevidst, men du har jo et taletempo, der gør, at man bliver interesseret. Fordi, altså, interessen bliver skabt på dig, fordi du tager den bare helt ned. Og så må det tage den tid, det tager.
1: Ja.
0: Har det været bevidst? Eller er det din natur?
1: Det, jeg tror, det er en form. Altså, det er en måde at være på.
0: Ja.
1: Fordi jeg jo gerne vil tænke mig om, og jeg vil gerne svare på det, der bliver spurgt om. Og det er jo det, der nogle gange er problemet, når man hører politikere svare. Og nogle gange, når jeg ser, følger fjernsynet, så tænker jeg også, altså, i virkeligheden, så bør de jo lytte til hinanden. Altså, der er kommet rigtig, rigtig mange nye folketingsmedlemmer. Og det er meget svært for mig. Dem, jeg kender fra gamle dage, dem kender jeg. De andre kender jeg jo ikke. Og så hører jeg dem på en anden måde, end dem, jeg kender. Og det vil sige, de skal jo over en hurdle og blive kendt på en måde, som gør, at folk lytter til dem. Ikke bare én gang, men at de vender sig til at lytte til dem. Og det er jo, jeg har vendet mig til, at folk lytter til mig. Og det er... jeg tror, det er fordi, at jeg hele tiden prøver at tænke, hvad er det, vedkommende spørger mig om noget nu? Hvad er det, han eller hun har brug for? Hvad er det, hun spørger om? Hvad vej kan vi gå? Og det er jo den, når du har en viden, så har du også en mulighed for at finde en vej. Og det er jo det, man skal bidrage med politisk.
0: Men det kræver noget mod at ture være stille forholdsvis længe.
1: Ja, det er rigtigt. Men... på den anden side, så ved folk også godt, at jeg siger noget på et tidspunkt.
0: Ja. Der kommer noget frem på et tidspunkt. Nå, ved du hvad, vi når ikke at snakke meget mere den her time her, så vi skal både lufte hundesnoren, og vi skal lufte håndtasken, og det gør vi i næste time her af Stines Søndag, Marianne. Men vi skal selvfølgelig ud på en sang, og det bliver altså Morgenstund har guld i mund. Hvilket nummer har den?
1: Nummer 7.

0: Ja, der fik vi Morgenstund har guld i mund, musik af Thomas Lauber. Så var det kammerkoret Kammerata, som sang, og Stine Sønder med Marianne Hjelved er på trapperne på den anden side af nyhederne.
1: I dag er der lagt op til direkte forhandlinger mellem USA og Iran. Det skal foregå i Schweiz, og i morges er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet. I fredags der var der sådan set også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men at det nu er vicepræsidenten J.D. Vance, der skal stå i spidsen for amerikanerne, det er et vigtigt signal, vurderer Christian Moritzen, der er international analytiker på Berlingske.
2: Normalt sætter man Witkoff, ejendomsmogulen fra New York, ind, og det plejer ikke at give ret mange resultater at sætte ham ind. Det er trods alt at opgradere til vicepræsidenten. Det betyder både, at USA tager det her meget alvorligt, men også, at der trods alt er mulighed for, at der kommer et lidt højere niveau ind i selve forhandlingsspillet.
1: Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har der de seneste dage været kamphandlinger på trods af en våbenhvile mellem den militante bevægelse Hizbollah og Israel. Og det gør det hele meget skrøbeligt, mener Christian Moritzen.
2: I virkeligheden skal der jo være, for at de her forhandlinger kommer til at gå videre, også sidde repræsentanter for Hizbollah og for Israel med ved et forhandlingsbord et eller andet sted, fordi ellers så kommer det her ikke til at fungere.
1: Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, oplever brud på deres løn- og ansættelsesvilkår. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke får udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke afholder den ferie, de har ret til. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ud af 181 kontrollerede sager, ja, der var der fejl i 94. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
1: Ministeren mener derfor, at den nuværende praktikantordning skal skrottes, og der skal laves en helt ny. Landbrugets brancheorganisation Landbrug & Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview.
4: Ude fra venstre kanten i det strafsparksfeltet, det er mulighed for scoring!
1: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at det her års VM, eller den her omgang af VM i fodbold, allerede har været usædvanligt målrig, ja, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig 70 år tilbage for at finde en mere målrig VM-start end den her gang, skriver BBC. Ifølge mediets optælling, så er der i det her VM i 26, der er det blot taget 33 kampe og nå 100 mål. Vi har taget hul på endnu en solrig og varm dag. Temperatur mellem 21 og 26 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra nordvest.

0: Altså, så siger jeg velkommen her til anden time af Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og jeg har stadigvæk i studiet Marianne Hjelved. Og Marianne, mens du lige tager ørebøfferne på der, så har jeg jo lovet, jeg lytter, at vi skal runde noget, der hedder en hundesnor, og vi skal runde noget, der hedder dametasken. Marianne, skal vi ikke lige få dametasken på bordet først? Det kan vi jo ikke af gode grunde, for du har taget et indkøbsnet med i dag. Men hvad var det med dig og den dametaske? Altså, jeg ved, du engang på en scene har dasket ud efter Lars Hjortshøj med din dametaske. Så der var sådan lidt gennemslagskraft i den?
1: Nej, jeg tror, det er et anfald af humor. Nå. Eller prøv at gøre noget lidt humoristisk. Få det til at være lidt mere let, i stedet for meget alvorligt, ikke?
0: Jo, jo, jo.
1: Men der er kun én gang, hvor jeg faktisk har truet med valg. Altså, det var i, tilfældigvis skal jeg huske, at det var i efteråret 97, da Folketinget trådte sammen. Og det er egentlig gået godt for regeringen. Nyrup er statsminister. Pludselig så afbryder han møde i salen. Forstået på den måde, han melder, at han sidder ikke nede i salen nu, men han har nogle samtaler, som han er nødt til at gennemføre. Og så aner jeg, at der er et eller andet på vej. Og for en gang skulle tage Niels Helveg med, så jeg ikke sidder alene. Så vi går op og sidder ved siden af statsministeriet, hvor vi er parat, hvis vi bliver kaldt ind. Og det bliver vi så. Og så sidder vi over for Poul Nyrup og Lykketoft, og det er jo mine frænder.
0: Yes.
1: Og vi har altid haft en god tone og altid snakket godt med hinanden. Og så siger Poul, sådan relativt hurtigt, vi har nu tænkt, at vi burde udskrive valg nu. Og så ser jeg bare over på Poul, og så siger jeg bare, fuldstændig cool. Gør I bare det, så bliver det uden os. Og så siger Poul, vi afbryder mødet her. Og så må Niels og jeg sætte os ind. Det var det lokale, vi var sad i før. Mm. Men der bliver hurtigt kaldt ned i salen, at mødet genoptages ned i salen. Det vil sige, at Nyrup vil ikke have valg nu.
0: Okay.
1: Det er der jo ingen, der ved, at jeg har sagt sådan.
0: Nej.
1: Eller han har, at vi har haft den dialog. Men det siger jo bare noget om, at vi har haft et fantastisk godt samarbejde. Mm. Men der var bare et tidspunkt, hvor vi ikke var enige. Og det, der blev ikke noget valg ud af det. Og så det er ikke en historie, der sådan er gået rundt alt muligt. Det er ikke alle, der ved det.
0: Nej, okay.
1: Og det er første gang, jeg har brugt over for Nyrup, at så kunne vi lade være med at være regering sammen.
0: Det kræver alligevel noget mod at sige.
1: Ja, men det kræver også noget mod at sidde og have et ansvar. Ja. Og så må man jo vurdere, hvad gælder bedst her, eller hvad er bedst her? Mm-hmm. Skal vi lave valg nu? Nej, det skulle vi ikke. Altså efter
0: din mening?
1: Efter min mening, ja.
0: Så der kan man sige, at der kom håndtasken på bordet, sådan i overført betydning.
1: Ja. Men det er den eneste gang, hvor jeg har brugt den håndtaske i samvær med dem, jeg har siddet i regeringen sammen med.
0: Okay, men det er da sjovt, at den skulle blive så meget et symbol på dig, den håndtaske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er jo i og for sig på et tidspunkt, hvor det har været minister lang tid på det tidspunkt. Og der er bare et rand fra danske politikere til London for at lære noget af Tony Blair, som var meget populær på det tidspunkt. Og jeg er formand for partiet, og jeg skal så på talerstolen med vis mellemrum sige noget. Og så får jeg spørgsmålet. Hvad siger du til alle dem, der rejser til over for os og taler med Tony Blair? Altså alle de danske politikere, der rejser over til London. Og så kigger jeg omkring, og så tager jeg min taske op. Jeg har den svært ikke med her, men jeg plejer at have den med. Sådan en lidt stor blå taske. Og siger, så kommer damen med håndtasken. Der er vildt jubel i salen, ikke?
0: Jo.
1: Og så bliver den jo lagt ned. Mm. Men der kommer det der billede, damen med håndtasken.
0: Og har du haft det fint med det, at du var damen med håndtasken?
1: Ja, altså fordi det var jo sagt i sjov.
0: Ja, og kærligt.
1: Ja, og der er ingen, der opfattede det negativt.
0: Nej.
1: Det var, der blev klappet og smilet og grinet, ikke?
0: Yes.
1: Fordi det var måske meget godt svar. Giv til Tony Blairs hof.
0: Præcis.
1: Samlet står.
0: Nå, Marianne. Nu har jeg faktisk fundet noget musik til dig, fordi nu har du jo skiftet, kan man sige, håndtasken ud med hundesnoren. Det ved jeg, du har. Den hund og den Maggie skal vi tale om lidt. Så jeg har fundet noget musik, som er skrevet af Gershwin, fordi han skulle skrive noget musik til en film, der hedder Shall We Dance, og i den forbindelse så skulle han sidde og studere en masse hunde, for der skulle ligesom på det her skib, som, hvor handlingen også udspiller sig, der kommer folk og skal promenere med deres hunde på det her store skib. Så han har været i parken for at kigge efter forskellige slags hunde, om det var en mynde eller en ruhåret hønsehund, eller hvad er det for en type hund, vi har med at gøre. Og så sad han simpelthen i parken hver dag kl. 12 og sad og lurede på hunde. Og det kunne ligesom godt have været Bernstorffsparken, tænker jeg. Og så kom der det her musik ud af det.

0: Her fik vi en lille promenade fra filmen Shall We Dance. Det er musik skrevet af Gershwin, og så var det George Selfies, som spillede på clarinet sammen med St. Louis Symfonikerne. Marianne, jeg har det jo med at vælge et lille stykke musik, som jeg tænker kunne passe på min gæst. Og det var altså det her, som jeg synes passede på dig. For jeg ved, Beethoven venter lidt senere, som er jo lidt mere stedig og sådan. Så det kunne jo også have været noget. Men så tænkte jeg, nej, du er jo en, der går med hund, er du jo blevet. Kan du genkende sådan måden, man promenerer med hunden på i musikken her? Var der nogle billeder, du kunne se dig selv i?
1: Ja, for jeg kan se hunden springe rundt i glæde over, at den ikke har snor på.
0: Ah.
1: Og alligevel holde øje med, hvor er Marianne henne? For det gør den jo.
0: Det gør den jo.
1: Den skal hele tiden sikre sig, at den kan se mig. Ah. Og den kan godt være et stykke væk. Men når den ser, at jeg er der og på vej, så løber hun videre.
0: Åh, er det fint. Ja. Så lad os lige møde den hund. Den hedder Maggie, og hvad er det for en hund?
1: Ja, det er en, jeg tror, den hedder noget med vest, springerspaniel.
0: En springerspaniel?
1: En springerspaniel.
0: Okay, ja. Så er det ikke nogen stor hund?
1: Nej, men den er større end en cockerspaniel.
0: Okay, alligevel.
1: Men lidt større end en cockerspaniel.
0: Ja, ja.
1: Og den er det lidt langhåret pels også, som cockerspaniel har. Så den kan minde en lille smule om den, hvis man skal prøve at finde en hund, der ikke er magen til Maggie, men alligevel har noget, som vi kan ikke genkende til. Ikke?
0: Sådan en hund ønskede jeg mig desperat som barn, og fik aldrig en hund.
1: Nej.
0: Hvad sind har den så?
1: Den er meget ivrig. Altså, det er en hund, der vil noget. Mm. Det er en jagthund.
0: Ja.
1: Og det vil sige, den har jo noget i sig, som gør, at den løber. Mm. Men samtidig så holder den hele tiden øje med hende, og det er mig, som han skal passe på.
0: Ja, en vagthund på en måde.
1: Ja, på en måde. Og den er utrolig trofast. Altså, jeg nyder at gå med den hund.
0: Og hvor tit gør du det?
1: Ja, det gør jeg hver dag. Altså, hver dag.
0: Mm.
1: Jeg henter den kl. 13 eller kl. 13.30, afhængig af. Og så kommer vi hjem kl. 15 eller 15.30 deromkring.
0: Det er en god lang tur.
1: Ja, men vi skal jo også hen til parken først.
0: Klart.
1: Det tager 10 minutter i bil derhen, ikke?
0: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg får at vide af Maggies far via teknologien, at han kommer senere hjem, end han havde tænkt.
0: Mm.
1: Men jeg har altid noget med, så jeg kan sidde og lave, hvis jeg skal være længere tid hos Maggie, fordi Maggie skal ikke være alene, når vi har været ude og gå tur.
0: Nej.
1: Så skal der være nogen, der er der. Og så kan det være, at en af pigerne kommer hjem, og så, okay, så kan jeg smutte. Men Maggie har brug for, at der, ligesom alle mulige andre væsener har det, at der er tryghed omkring, og den ved, hvad der venter den.
0: Mm. Så det vil sige, det er jo ikke din hund.
1: Nej.
0: Nej. Vil du ønske, at det var din hund?
1: Nej, jeg er glad for den kombination, vi har.
0: Mm.
1: Fordi det er også et kæmpe ansvar at have en hund.
0: Mm.
1: Og mit ansvar, det begrænser sig til at springe til, når de andre ikke kan.
0: Mm.
1: Og så have den der faste rytme, at de kan være trygge ved, at jeg kommer hver dag.
0: Mm.
1: Kl. 13 eller 13.30, afhængig af hvordan.
0: Ja. Det er jo også en måde for dig at være tæt på familien, kan man sige.
1: Det er det, men det er jo også fantastisk vigtigt, at jeg kommer ud og går den tur.
0: Også det, også det.
1: Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg havde gjort det, hvis ikke jeg havde Maggie.
0: Hvad lærer du af Maggie?
1: Sammenhold. Ja, fordi den er, selvom den er springsk og løber afsted efter mange ting, den gerne vil opdage, så holder den øje med mig hele tiden og kommer hen til mig. Altså, der er ikke, den forsvinder ikke. Den er der.
0: Ja, ja.
1: Og den viser, at den er der.
0: Ja, og så er der også det med, der er behov for dig.
1: Ja.
0: Det kan vi jo godt. Det har vi brug for at mærke hele livet igennem, at der er brug for os.
1: Ja.
0: Den har brug for, at du kommer hver dag.
1: Ja.
0: Så nu skal vi slå op på en ny side, har jeg fået at vide af dig, Marianne, i mellemtiden, mens vi lyttede til nyhederne. Og det er så nummer 335, har den af nummer i højskolesangbogen i 18. udgave, for det er den, du har med, og det er den, der ligger på bordet. Og hvis der er nogen, der har lyst til at synge med, så er det altså en sang nu, vi skal synge. Og det er selvfølgelig Septembers himmel er så blå.

0: politikens billede, og jeg siger så, hvad er du egentlig mest stolt af at have bedrevet som politiker? Og så siger du, det har jeg faktisk svært ved at svare på. Hvorfor det?
1: Det er svært at svare på det, fordi man skaber jo ikke noget alene, når man er politiker. Man skal altid sørge for at have nogen at være sammen med, om at skabe det, vi gerne vil. Mm. Og der synes jeg, at der vil jeg godt nævne Lotte Rod, som er en af de yngre politikere på Christiansborg, og som jeg har fulgt, fra hun kom i Folketinget, og sad i uddannelsesudvalget, hvor jeg også sad, og deltog i møderne i ministeriet om uddannelse. Og der var vi så heldige, i anførselstegn, at vi røg ind i den periode, hvor vi ikke måtte gå ud.
0: Ah, coronaperioden.
1: Ja. Mm. Og det vil sige, at vi kunne lave nogle møder, der dækkede hele landet. Ja. Vi kunne lave nogle grupper, hvor der sad tre i hver gruppe, men de behøvede ikke at være det samme fysiske sted. Og det gjorde Lotte og jeg. Altså, Lotte var meget ivrig og meget med i det. Og jeg havde fortalt hende om den blå betænkning, som var den, der skabte den nye folkeskole i begyndelsen af 60'erne. Mm. Og nu havde vi en ny situation, hvor vi skulle skabe et nyt setup for folkeskolen. Og det var godt at bruge den der periode, hvor vi kunne på tværs af landegrænser eller steder i landet være sammen og skabe noget nyt. Og det betyder også, at vi har skabt det, vi kalder den grønne betænkning, Lotte og jeg. Mm-hmm. Og Lotte har skrevet den under, og jeg har skrevet den under. Og nu stopper jeg derinde, og Lotte skal fortsætte. Og det, når jeg nævner det her, så er det jo, fordi det er vigtigt for mig, at der er nogen, der ligesom forstår, hvad det er, der er vigtigt i lærerjobbet, i lærergerningen og i skolen. Og at Lotte har taget den op og har udviklet sig rigtig meget i den periode, hvor vi har haft hinanden tæt på og hjulpet hinanden med at komme igennem med det, vi gerne ville politisk. Så det er også en del af det, som jeg har tænkt, hvordan giver jeg arven videre?
0: Ja. Så det betyder noget, altså at man har været samlet om at udføre noget og sætte noget i søen, men også at du kan sige, jamen så giver jeg faklen videre. Ja. Og det giver også dig en ro, tænker jeg.
1: Ja.
0: Fordi Marianne, jeg havde sådan lyst til at spørge dig lige før det der med den store trappe på Christiansborg, ikke? Hvordan var det at gå op ad den i 87? Men så også at gå ned ad den igen i 22? Hvilke følelser var det, altså?
1: Ja, altså i 87, der var det jo næsten uforklarligt, at jeg kunne gå ind i Folketingssalen og finde det sted, hvor der var en messingplade, hvor der stod Marianne Hjelved.
0: Ja.
1: Så det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe øjeblik, som næsten er umuligt at beskrive. Og det, jeg tænkte på, da jeg kom op ad den store trappe, og døren var åben ind til Folketingssalen på det tidspunkt, og jeg tænker, nu er det mig, der har ansvaret.
0: Og så havde vi jo følelsen af at gå ned ad trappen, og den vendte vi jo i første time, og den var knap så sjov.
1: Ja.
0: Marianne, der er også her i anden time af Stine Søndag, der har vi jo noget, der hedder et stafet spørgsmål. Og i sidste uge, der havde vi afgående direktør for Enigma-museet på besøg, Jane Mühlenberg. Og vi har fået hende til at stille et spørgsmål til dig, så det får du lige her, og så skal du svare på det.
2: Marianne Hjelved, jeg kunne tænke mig at høre, du som har været så mange år i politik, og som har betragtet især de yngre generationer, altså generationerne bag dig, både som ansvarlig for kulturen og undervisningen, og som leder af et parti, der i den grad har været interesseret i også at gøre noget for de yngre generationer. Hvordan tænker du med den erfaring, du har, med det blik og livsperspektiv, du har, på, hvad vi skal gøre for at rette op på den trivselskrise, som så mange unge er i?
0: Det var jo et mere politisk spørgsmål, kan man sige, hun stiller dig her.
1: Ja, altså det er jo et meget relevant spørgsmål.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden er det jo noget, der kræver, at der er tætte dialoger, altså forstået på den måde, åbne dialoger på tværs af alle mulige grænser. Altså de børn, som er i klemme,

0: de er i klemme, og det kan man ikke fornægte. Og jeg er sikker på, at dem, der har ansvar i Folketinget omkring skoleelever for eksempel, at de også tænker i de bænder. Hvordan løfter man den opgave at give dem chancen for at være en del af et fællesskab på en positiv måde, så de ikke hele tiden føler sig tabte?
1: Mm.
0: Og man løser ingen opgaver ved at bruge magt. Man løser opgaver ved at kunne samtale og finde løsninger sammen og lytte til hinanden. En samtale betyder, at man lytter, og så giver man sit besøg med. Og det er jo den proces, som gør, at vi er mennesker, og at vi har ansvar, fordi vi kan gøre det her.
1: Mm.
0: Og vi kan se, at der er børn, der har det rigtig dårligt i skolen i dag, og så bliver vi jo nødt til at stoppe op og sige, hvad gør vi for at rette op på det?
1: Mm.
0: Og det er vi nødt til at tale med hinanden om. Det er ikke bare noget, der kommer fra himlen, eller en, der har en god idé, eller man pludselig hælder et eller andet antal milliarder kroner ud over et eller andet. Det er holdninger. Det er valg. Det er det, at man går sammen og taler om, hvad er det bedste, vi kan gøre for vores børn. Det er vores fremtid, vi taler om.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så det er noget, som jeg har sagt før, altså det er noget, vi alle sammen har ansvar for.
1: Modsat. Jamen, det var i hvert fald et svar her til Jane Mühlenberg. Og så er det jo, at stafetten går videre, Marianne. Så mens vi hører det næste stykke musik, så skal du tænke over et spørgsmål til den næste uges gæst. Og der kan jeg altså så fortælle jer, at det er Josefine Ottesen. Hun er forfatter, især børnebogsforfatter. Hun er også skuespiller faktisk og teaterinstruktør, og så er hun født tilbage i 56, og så har hun skrevet digte lige siden hun var 11-12 år gammel. Hun bor nede i Svendborg. Og hun har lige lavet et forsamlingshus dernede, så hun kan godt lide fællesskabet, og så bader hun året rundt, og hun har en eventyrlig have. Men hvilket spørgsmål vil du stille hende? Det får du lige lidt betænkningstid

0: Her fik vi Tågen Letter af Carl Nielsen fra Moderen, og det var Jane Buskova på harpe, og på fløjte, der hed vi Janne Thomsen. Nå, Marianne, hvilket spørgsmål har du så siddet derovre brygget på til børnebogsforfatter Josefine Ottesen, som kommer forbi i næste uge? Du har simpelthen skrevet en seddel.
1: Ja, fordi at jeg har været enig, at det er meget velment. Fordi jeg har stor tillid til Josefine også, at hun kan bidrage til at forandre ting i verden. Mm. Hun er en stærk stemme, og der er sket nogle ting omkring os, som virkelig ryster mig, at det kan lade sig gøre i Danmark. Derfor vil jeg sige mit spørgsmål nu. Hvad vil du egentlig gøre for at forhindre, at dyr lider gennem vanrøgt? Vi har hørt og fulgt, hvordan en gårdejer har mishandlet sine heste, så man slet ikke fatter det i Danmark. Mm. Og der skal nogle stemmer til, som høres, til at gøre noget ved den slags ting. Fordi det er jo fuldstændig utilladeligt, det der sker.
0: Mm. Så det vil være dit spørgsmål til Josefine Ottesen. Og om det så skal være gennem en børnebog, eller hvordan hun vil bruge den? Det er op til hende.
1: Det er, fordi jeg faktisk tillid til, at hun er i stand til at løfte sådan en opgave.
0: Modtaget. Jamen, den stiller jeg videre til Josefine i næste uge, Marianne.

0: Så har jeg lyst til, at vi skal tale om din mand, Jan, som du jo desværre har mistet. Men hvor møder du Jan henne allerførste gang?
1: Jeg møder ham på Nørsensgård skole, hvor han sidder ved et bord, som har fået tilnavnet Slyngelbordet. Og det består selvfølgelig udelukkende af mandlige lærere.
0: Mandlige slyngler?
1: Ja. Som jo er mægtig høje i stemmeføringen om alt muligt, især dem, der går forbi. Og jeg kommer gående igennem lærerværelset med en filmrulle under armen. Og så griner de over for det der slyngelbord og siger, haha, nu kan de heller ikke klare sig uden at få en film med.
0: Bistet sagt.
1: Ja, altså, og sådan var tonen.
0: Ja.
1: Og det, jeg tænkte, det skal jeg bryde ned, det der. Og så var Jan gårdvagt. Og jeg fulgte ham med det der gårdvagt-attitude, hvor han faktisk handlede rigtig godt over for børnene. Hvilket jeg noterede mig. Altså, han havde et godt greb om dem. Det er ikke sin sag at være gårdvagt i en skole på Vesterbro. Og så havde han en nakke, som jeg blev meget forelsket i.
0: Kan du beskrive den nakke?
1: Ja, det var en flot nakke. Det var ikke en flad nakke, det var sådan en... Altså, baghovedet var rundet.
0: Ja.
1: Jeg var lige ved at sige rigtigt, for det findes jo ikke rigtigt. Men altså, det er bare for at sige, jeg var blevet forelsket i ham, selvom han sad på slyngelbordet.
0: Ja.
1: Og det viste sig jo, at... Jeg gik i samarbejde med ham om de børn, som havde det svært.
0: Ja.
1: Og han var fantastisk god til dem. Han havde biologi og sløjd, og de to fag, dem kunne han trylle med over for de børn. Og da han døde, ja, det er jo ikke så mange år siden, han gjorde det, der fik jeg faktisk breve fra nogle af de børn, som har haft med ham at gøre, hvordan han lærte dem, at når de fandt et dødt æren, så var det ikke noget, man bare smed væk. Nej, man fik det udstoppet. Man respekterede det på en eller anden. Det var det, Jan gjorde. Vi har et hav af udstoppede dyr. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af dem nu.
0: Nej.
1: Men altså, de vil ikke have den på skolen. Altså. Men nu står de hjemme hos mig.
0: Ja. Så du blev vild med Jan og hans nakke, og selvom han sad ved slyngelbordet. Og var han en diametral modsætning til dig, sådan typemæssigt? Altså, hvordan var han i forhold til dit sind?
1: Han accepterede, at jeg var væk til alt muligt. Vi har gået rigtig, Jan har forstået at tage det greb, som gør, at han har suppleret, eller vi har suppleret hinanden på de måder, som vi nu har haft styrkeområder på.
0: Jeg ved også, du siger, at den dag, du bliver valgt ind i Folketinget, så siger du, så kan du ikke være hjemme på samme måde, som du ellers har kunnet.
1: Ja.
0: Og hvordan reagerede han på det?
1: Ja, han siger, han skal nok ordne, hvad der er i køleskabet, men han vil ikke tage ansvaret for det, der skal være i vaskemaskinen.
0: Okay, så det var ligesom aftalen.
1: Ja.
0: Men ellers var han da i last og bræst, og han støttede dig altid.
1: Ja.
0: I har jo samlet 4 børn.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke jeres børn sådan på den måde samlet. I har 1 barn, som er jeres sammen.
1: Ja.
0: Og ellers så har I samlet sammen af børn. Hvordan kunne det lykkes?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er selvfølgelig en hel masse tilfældigheder. Men de to børn er søskende. Og den ældste af dem blev meget uvenner med sin mor. Og brød med hende. Men vi lærte dem jo at kende, fordi at det var Jan, der var far til dem. Og de kom jo ud. Altså, vi søgte om retten til, at de kom på besøg med visse mellemrum. Og det gjorde de så. Og det har de gjort resten af livet, om så må sige. De har været en del af vores familie, selvfølgelig.
0: Ja. Så det var noget, I insisterede på. Det har jo krævet arbejde.
1: Og så har jeg været gift en gang før. Ligesom Jan har været gift en gang. Og så har jeg været gift sammen. Og det var, fordi jeg blev gravid. Og det var, da jeg gik på studenterkursus. Og det var... Det forpligtede mig til også at tage ansvar der. Han er nu gift med Patricia, som kommer fra Chile som flygtninge. Så vi er jo en helt...
0: En stor børneflok.
1: Ja. Og det er, men det er en familie, som opfatter sig som en familie i dag. Og de har lavet en gave til mig ved at bygge op på vores sommerhus en ny terrasse rundt om hovedhuset, som vi kalder det største husene. og det står færdigt nu, og det er de fire børn, der har haft ansvar for det.
0: Ja.
1: Og det er ikke noget, nogen har påduttet dem. Det er et valg, de selv har taget, som de gerne ville. Og det er jo en gave til mig, til huset.
0: Jeg ved også, at det hus har været lidt svært for dig at være i, efter han så gik bort. Ja. Men hjælper det ligesom, at de har været med til at danne ring om det hus? Så?
1: Altså, ja, det har fået en ny dimension, kan man sige, ikke? Fordi nu er det blevet, det er forkert at sige, det er et ejerskab for alle nu, men det er det jo. Men det er også en gestus. Det er en familiegestus. Når man tænker på, at de børn er så sammenbragte, som de er, og har haft så mange problemer i deres barndom, og så er det en familie nu, som ikke kan se sig selv som noget andet end en familie.

0: Vi fik her en sats fra Beethovens 7. symfoni, det gjorde vi med Philadelphia Orkestret og Marianne Hjelved. Så måtte Beethoven på banen. Altså, det var jo også den klassiske komponist, jeg ville have koblet på dig. Fordi han er sådan... Jeg ved ikke, om du er stædig, men han er vedholdende.
1: Ja.
0: Ja. Er det det? Eller hvad?
1: Ja, det ved jeg. Vedholdende, det kan man sige, hvis man også ser hans produktivitet.
0: Sig.
1: I den sammenhæng, ja, ikke? Så må man sige, at han er vedholdende.
0: Ja.
1: Og jeg synes, han er for mig en meget svær at komme udenom.
0: Mm.
1: Altså, der er mange, man ikke kan komme udenom. Mm. Men altså, Beethoven er jo en meget markant person igennem mange år. Ikke?
0: Mm.
1: Altså, et meget langt liv.
0: Mm.
1: Så Beethoven slipper man ikke for.
0: Hvordan er livet nu uden din mand, Jan?
1: Jeg synes, det har været rigtig svært.
0: Ja.
1: Det er jo svært på den måde, at jeg jo, ja, vi bor et nyt sted. Det var Jan trods alt med til at vælge. Vi bor der, hvor vi bor nu i Lyngby. Og det har jeg været taknemmelig over siden, fordi at det at være tæt på en del af familien, betyder jo også, at man bliver en del af noget på en anden måde.
0: Ja.
1: Så har man gode naboer osv. Ja, det er rigtigt. Dem vil jeg da nødig undvære. Jeg har nogle rigtig, rigtig gode naboer. Også, altså, nu spiller jeg petang, og det er jo en aldersklasse, som har fri onsdag formiddag, og som vi kan more os med. Og det er, der er jo et fællesskab, som jeg kan blive en del af. Og det har været, når jeg nævner det her, så er det fordi, det er faktisk taget tid for mig, til ligesom at komme over det med at være alene. Så det er noget, man skal vende sig til, og det er noget, man skal tænke over, hvordan man kommer videre. For jeg synes, det er svært.
0: Ja.
1: Det har været svært at sige, acceptere, at jeg er der ikke mere. Og det er jo første skridt, det er jo at acceptere det, at sådan er det. Og så indrette huset på en sådan måde, så jeg ikke tager fejl af det. Altså, at jeg ved, at den tid er forbi. Ja, det er svært at forklare.
0: Nej, men det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. For hvis du lod tingene stå uberørte,
1: ja,
0: så vil du jo på en lidt naiv dag gå ind i hjemmet og tænke, og så råbe på ham og kalde på ham. Ja. Ikke? Altså det kunne man jo godt tænke. Ikke? Så, ja.
1: Men det er fuldstændig rigtigt. Altså man er nødt til på en måde at indrette sig på, at man er alene.
0: Mm.
1: Og det skal også fremgå, at man er alene. Ikke?
0: Det er jo det. Men han har også været dit livsvidne, og han har været din borg. Altså, ja. Og jeg kom sådan til at tænke på det, da du sagde det der med, at du gik ned ad trappen, og så følte du dig som ingenting. Ikke?
1: Ja.
0: Måske er det jo også den der følelse af de afsavn, der har været, trods alt. Altså, og så måske også på den anden side af det, en taknemmelighed over, at han har været derhjemme og holdt fast på alting.
1: Ja.
0: Og så var han der lige pludselig heller ikke længere.
1: Det er rigtigt. Og hans arbejdsværelse, som er det mindste værelse på første salen, men det er hans valg. Det har jeg slet ikke ryddet op i endnu.
0: Så det står der?
1: Det står der, men altså det skal jeg nu.
0: Mm. Det er jo en del af en proces, Marianne.
1: Ja, det er nemlig det der.
0: Det tager tid, og det skal have lov til at gøre.
1: Ja. Ja. Men altså nu har jeg fået min datter og hendes mand til at hjælpe mig med det sidste nøk her. Og køre ting på genbrugspladsen.
0: Ja.
1: Alene det, at jeg skulle tage mig sammen til det, det har været... Altså, den proces er meget svær, synes jeg. Og derfor er det godt, at jeg har en familie, som er nødt, eller som ikke er nødt til, men som kan gå ind og ligesom tage et nøk ekstra.
0: Mm.
1: Så det ikke er en undskyldning for mig, at jeg ikke kommer, at jeg skal videre.
0: Hvornår mistede du Jan?
1: Ja, det gjorde jeg i 17.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så lang tid siden.
0: Det er det nemlig ikke, ud af et helt liv.
1: Ja.
0: Ja, det er jo det.
1: Og jeg har et fantastisk smukt billede, hvor den yngste af mine børnebørn, Liva, har været til fodbold. Og så kommer hun sammen med sin far kørende forbi den bolig, hvor min Jan er på nuværende tidspunkt i sit forløb. Ikke? Og har det rigtig dårligt. Altså han får det faktisk dårligere. Og det... Jeg skal faktisk op til min egen læge for at høre, at det er rigtigt, at han får det dårligere, fordi det kan jeg ikke uden videre bare se.
0: Nej.
1: Men Liva kommer så ind, hun opdager, at de kører forbi der, hvor bedstefar er. Så hun får sin far til at stoppe bilen, og så kommer de ind, og så står hun henne ved sengen i sit fodboldtøj. Og man ser Jan ligge. Han har det ikke godt, det kan man se på ham. Men han smiler til hende, og hun står, og hun holder hans hånd og bøjer sig ned over ham. Let bøjer sig over ham. Og det billede er det bedste billede, jeg overhovedet har.
0: Ja.
1: Fordi hun kommer der i sit fodboldtøj og skal lige sige godnat til bedstefar.
0: Ja. Fuld af liv.
1: Ja. Og det er fremtiden, ikke?
0: Jo.
1: Og der ligger bedstefar, som har gjort så meget for, at de børn skulle have det godt.
0: Så det billede, det har du tæt på dig derhjemme?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Det er jo også sådan, man gerne vil have fra, Marianne.
1: Ja, ja.
0: Og kunne give noget videre.
1: Ja.
0: Og, ja, det er meget flot.
1: Ja.
0: Ja, Marianne Hjelved, vi skal til at runde af. Og jeg har bare lyst til et lille sidste spørgsmål. Så du har, der er familie, der har dannet ring om dig nu. Og hvad tænker du ellers, der skal ske fra nu af og så til den dag, du ikke er her mere?
1: Altså for det første er det jo fantastisk vigtigt, at vi kan opretholde det samvær, som familien, en familie har.
0: Mm.
1: Så det er jo, altså det er jo punkt et.
0: Mm. Den står øverst nu.
1: Ja. Og det, så kan man improvisere. Altså, der er mange måder at gøre det på, ikke?
0: Mm.
1: Nu har jeg for eksempel besluttet mig for, at jeg skal op til sommerhuset efter Svend, og jeg faktisk, fordi de har lagt den nye terrasse, familien, ikke? Børnene. Og jeg ellers har jeg holdt mig meget for sommerhus, fordi det har været hårdt at komme derop, fordi Jan ikke er der.
0: Mm.
1: Fordi han var indbegrebet. Han var der altid, når jeg kom i sommerhuset, så var han der jo.
0: Men han har jo altid været der, når du kom hjem.
1: Ja, det ved jeg godt. Men altså,
0: nå, men det er det, jeg mener, ja, det er jo igen her, ikke?
1: Ja.
0: Også der.
1: Ja. Ja, lige fra dengang, han nok skulle sørge for, at køleskabet virkede. Mm. Eller for...
0: ja, var fuld.
1: Ja. Ja.
0: Men efterårsferien, den skal være der.
1: Ja.
0: Med familien.
1: Det vil jeg ikke love, det bliver familien, men så bliver det med Maggie, hunden og mig.
0: Det lyder altså også hyggeligt.
1: Ja.
0: Marianne Hjelved, tusind tak, fordi du slog vejen forbi hos os her i Stines Søndag. Og så ved jeg, at vi selvfølgelig skal runde med det, som i 18. udgave Højskolesangbogen har nummer 356A. Hvad er det for en sang, vi skal synge her til sidst?
1: Ja, det er Danmark er født.
0: Ja.
1: Det er H.C. Andersens.
0: Mm.
1: Og han blev, den er fra 1850.
0: Mm.
1: Og der har vi jo treårskrigen i Europa. Og H.C. Andersen, han bliver skældt ud for, at han ikke tager sig af den krig.
0: Mm.
1: Og det, nu forkorter jeg alting.
0: Det må du gerne.
1: Men summa summarum er jo, at han skriver den her sang.
0: Mm.
1: Og nu skal nok vise sig, at den bliver en fædrelandssang.
0: Mm.
1: Fordi det er en meget, meget smuk sang, som vi kan have glæde af rigtig mange år frem efter.
0: Mm.
1: Og det siger jeg taknemmelighed til den kreativitet, som også er en del af det, vores danske tradition.
0: Mm.
1: Som det her også er et udtryk for, ikke?
0: Jo, det er det i hvert fald.
1: At H.C. Andersen ikke bare skriver eventyr, men også skriver smukke sange. Og der er melodi til den, og vi kan alle sammen synge den, og det bliver en del af vores fælles eje. Og det er kultur, når det er bedst. Og det er det, vi skal skynde på og hæge om, og bidrage til, at vi kan fortsætte og gøre det ved et levende samfund og en levende befolkning, der kan finde vejen sammen.
0: Tak fordi du kom.

0: I Danmark er jeg født af Poul Schierbeck, her med kontratenor Steffen Jespersen, musiker fra Camerata Øresund og Concerto Copenhagen. Jeg hedder Stine Rosengren, og du har lyttet til en genudsendelse med tidligere lærer og politiker Marianne Jelved, som gæstede programmet i oktober 2023. Og hvis du undrer dig over, at det var en genudsendelse i dag, så er det fordi, at jeg for tiden er ude på de danske landeveje for at optage nye, friske udsendelser til Stines søndag på sommertur, som bliver sendt i sommerferien. Du finder udsendelser i DR Lyd. Tak fordi du lyttede med.
1: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men den lov er ikke engang blevet fremsat i Folketinget endnu, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne dengang, efter flere år, endnu ikke er blevet til virkelighed.
2: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
1: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit ret svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver en mail, at loven, der altså skulle have været trådt i kraft i første kvartal i år, ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. I dag skal der efter planen være direkte fredsforhandlinger mellem USA og Iran, og de kommer til at foregå i Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har de seneste dage været kamphandlinger mellem den militante bevægelse Hezbollah og Israel. Og der skal ikke meget til, før hele korthuset vælter, vurderer Christian Mauritsen, der er international analytiker på Berlingske.
3: Det er så skrøbeligt, som man tror, det er løgn. Der skal intet til, før at der bliver sendt raket et eller andet sted hen, enten mod Israel eller imod Hezbollah i Libanon, til at det hele bryder sammen. Fordi iranerne er stålsatte på, at Hezbollah stadig skal eksistere efter de her 60 dage, hvor forhandlingerne er.
1: Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hondius, der sidder i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter at der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at 3 personer ombord på MV Hondius formentlig var døde af Hantavirus. Efterfølgende blev der konstateret flere smittetilfælde blandt de 150 ombordværende på skibet, som i april sat kursen fra Argentina mod Kap Verde. Vi har taget hul på endnu en solrig og ret varm sommerdag. Temperaturen kommer mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
0: Du lytter til P2.
4: Velkommen til Spørg om Alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
5: Det her, du kan stille alle dine spørgsmål om klassisk musik. I skal virkelig bare spørge løs. Vi svarer både på de allerstørste og på de allermindste spørgsmål om den her fantastiske musikgenre.
4: Og i dag undersøger vi blandt andet, om der findes flere forskellige melodier til den kendte sommersang Danmark, nu blunder den lyse nat. Og vi zoomer ind på fagotten, et instrument, vi ikke så ofte kommer forbi her i programmet, så det bliver interessant. Men først svarer vi på, hvorfor er der så mange berømte klassiske komponister, der kommer fra Tyskland?
5: Vi hedder Anne Termansen og Jens Cornelius, og vi glæder os til at svare på spørgsmålene her i dagens udsendelse, der i øvrigt er vores sidste udsendelse, inden programmet går på sommerferie.

0: Det var der klassisk musik på enhver måde. Tredje sats fra Mozarts egne kleine nachtmusik, spillet af Zürich Kammerorkester. Mozart var fra Østrig. Han indgår i det, man kan kalde den tyske kulturkreds. Og det er en meget righoldig kultur, og den skal vi snakke om nu.
1: Ja, for det stiller Lars Ege et spørgsmål til. Lars skriver, hvorfor er der en overvægt af klassiske komponister fra det tyske sprogområde? Bach, Haydn, Schubert, Mozart, Brahms, Strauss, Beethoven, Mendelssohn, Wagner og Mahler, og listen er helt sikkert meget længere, skriver Lars. Men hvad skyldes det?
0: Det er et godt spørgsmål, som åbner en sluse ind i musikhistorien. Vi vil lige til at begynde med sige, at når vi taler om tysk og Tyskland, så skal man huske på, at Tyskland slet ikke fandtes som en samlet nation før 1871. Så det er bedre, som du gør, Paul, at tale om det tyske sprogområde eller kulturområde, fordi så får man også Østrig med, som er hjemsted for nogle af de allermest berømte komponister, som du nævnte, Mozart, Schubert og Mahler. Og der er mange grunde til, at det her tyske kulturområde buner med klassiske komponister, og at deres musik er blevet så dominerende, og stadig er det efter flere hundrede år. Og vi vil prøve at komme rundt om nogle af de her årsager. Dels har der været en ubrudt tradition i tysk kultur for at skrive den her musik, vi i dag kalder klassisk musik. Det var ikke kun sådan en kort guldalder i renæssancen eller noget. Der er tusind års musik på højeste niveau fra det her område. Så har der altid været gode rammer med koncertsale, operahuse og kirker, der har prioriteret musikken meget højt. Der har været konservatorier, lærere, biblioteker, der har været fremragende instrumentbyggere, og der har været filosofer og digtere til at samarbejde med komponisterne. Og så er der altid blevet hældt mange ressourcer i den her musik, både i vore dage og dengang, da Tyskland var opdelt i mange forskellige små fyrstedømmer. Der havde hvert fyrstedømme sit eget hof og sine egne musikinstitutioner og pengekasser til at betale for det hele.
1: Ja, måske sådan lidt konkurrence mellem de forskellige hoffer, der simpelthen bare hævede niveauet.
0: Helt sikkert.
1: Så altså, i det tyske sprogområde, der har klassisk musik altid været dels meget værdsat og også prioriteret, og sådan er det faktisk også i dag. I dag er der over 80 operahuse i Tyskland. Det er helt vanvittigt at tænke på. Altså, det er 6 gange så mange operahuse per person, som der er i Danmark. Og jeg kan også lige supplere den her statistik med lidt uvidenskabelig viden og observation på det her område. Jeg var i Berlin for nylig, og på metrostationerne og på de store pladser, og endda på stilladserne på byggepladserne, der var der plakater, der reklamerede for klassiske koncerter. Altså, der kan man virkelig mærke, at den her musik, altså den klassiske musik, fylder i det her samfund og bliver prioriteret og taget alvorligt. Så kan man jo også sige, altså hvis vi lige skal spille djævelens advokat lidt i forhold til det, vi lige har sagt, Jens, altså så kunne man jo godt argumentere for, at der jo altså også findes andre lande, der har en lang og dyb musikkultur, altså for eksempel Frankrig og Italien. Så hvorfor er det musikken fra det tyske område, eller det tyske kulturområde, der fylder så meget?
0: Ja, her begynder det at blive ret besynderligt, fordi musikkens sprog, det er italiensk, når vi taler om symfoni og allegro og sonater, så er det italienske ord. Man kunne tro, at det var ligesom italiensk musik, som dominerede hele verden. Men det er altså tysk-østrigsk musik, som fylder mest i verden. Og det skyldes nok det, man kan kalde kanonkulturen. At man på et tidspunkt i europæisk historie har skabt en opfattelse af, at bestemte komponister og værker er vigtigere end andre. Og det var tyske historikere, der i 1800-tallet dannede den her historieopfattelse. Den her opfattelse af, at musikhistorien er inddelt i bestemte perioder, og i hver periode er der komponister, som er større og vigtigere end andre. I barokken har man Bach og Händel, i klassikken har man Mozart og Haydn, så har man den revolutionerende Beethoven og romantikeren Schubert og de her noble symfonikere Mendelssohn og Brahms og romantikkens højdepunkt Wagner, de er alle sammen fra det tyske kulturområde, og dem har man defineret som de bedste fra hver deres epoke og som en kæde, der hænger sammen. Det er sådan, Tyskland har skabt det musikhistoriske forløb, og den opfattelse har man bare eksporteret verden rundt, og derfor spiller man over hele verden utrolig mange værker af tyske komponister, fordi der er forplantet sig den her opfattelse af, at de er vigtigere end andre komponister. Og man kan jo heller ikke sige andet, end at de her komponister har skrevet genial musik, og vi vil ikke undvære en tone af det, de har lavet. Men kanonkulturen har en stor svaghed, nemlig at den har indbygget skævvridning. Så når man fremhæver bestemte komponister, så fremtvinger man samtidig, at alt andet bliver vurderet efter, i hvor høj grad de lever op til dem, der er på kanonen. Hvis stilen i for eksempel engelsk eller fransk musik ikke svarer til det, som man fremhæver ved den tyske musik, så bliver det meget nemt konklusionen, altså så er det bare dårligere.
1: Men det her med, at man kan lave en historie om den her ubrudte kæde, det er jo egentlig også det, man har. Altså det danske kongehus, vi stammer helt tilbage fra Gorm den Gamle, hvilket de egentlig ikke gør. Men det gør, det giver bare en virkelig stærk fortælling, at det er sådan. Vi skal også lige have med, at vi her i Danmark mærker den tyske kultur dominans ret stærkt, fordi vi sådan helt generelt er meget tæt knyttet til den tyske kulturkreds, altså vi ligger tæt på også sådan rent geografisk. Og tysk musik har altid nemt kunne finde plads her hos os i Danmark, og mange af de mest berømte klassiske komponister i Danmark kom faktisk hertil fra Tyskland. Det er indvandrere som Kuhlau, Weisse og Hartmann-familien. Så det korte af det lange er vel, at det tyske område har leveret altså ufattelig god musik gennem 1000 år, og den musik er blevet gjort til en standard, som al anden musik måles op imod. Men dels er den sammenligning jo ikke helt retfærdig, og dels så risikerer man jo altså at gå glip af en hel masse god musik, hvis eneste svaghed er, at den ikke kommer fra det her område.

0: Det var mere musik fra det tyske kulturområde, Johann Sebastian Bachs Air fra orkestersuite nummer 3, spillet om på den anden side af jordkloden af barokorkestret Bach Collegium i Japan. Et fremragende orkester, hvor alle musikerne er uddannet i Europa. De er rejst til Europa for at lære at spille tysk musik, og har så taget det med sig tilbage til Japan. Nu skal vi til et spørgsmål fra Lisbeth Ringsholdt i Espargera, som skriver: Jeg var den 1. maj i DR Koncerthuset for at overvære den pragtfulde Beethoven-aften, hvor vi fik en utrolig flot udgave af Skæbnesymfonien. Jeg blev i sidste sats meget fascineret af de to fagotter, som virkelig gav den gas. På et tidspunkt gjorde fagotisten Audun Halvorsen en bevægelse hen mod kollegaens instrument, som for at få ham til at sænke den. Og derefter bemærkede jeg, at begge fagotister i resten af symfonien nærmest hældede deres instrument ud mod publikum og holdt i en vinkel på ca. 45 grader. Kommer lyden bedre ud på den måde? Bliver den kraftigere? Eller har bevægelsen en anden funktion? Jeg mindes ikke at have bemærket det tidligere i andre sammenhæng, men måske har jeg bare ikke været opmærksom nok, skriver Lisbeth til os.
1: Ja, og vi har hævet fat i DR Symfoniorkestrets fagotist Audun Halvorsen for at få opklaret mysterierne. For det, du har observeret, Lisbeth, det er faktisk to forskellige hændelser, hvis man kan sige det på den måde. Altså først det her, at Audun på et tidspunkt gjorde den her bevægelse over mod sin kollega Sebastian Stevenson, og derefter det her med, at både Audun og Sebastian ligesom pegede deres fagotter ud mod publikum i slutningen af symfonien. Men før vi går videre med at svare og løse de to mysterier, så skulle vi altså hilse fra Audun og sige, at han var helt vildt overrasket og imponeret over alle de ting, du har bidt mærke i. Han blev sådan helt vildt overrasket. Og hvis vi starter faktisk med din sidste observation, Lisbeth, for den har det enkleste svar, altså det her med, at de hældede ligesom fagotterne ud mod publikum. Og der fortæller Audun, at det ikke er noget, han og Sebastian faktisk gør bevidst. Det er bare noget, der ligesom sker i kampens hede i løbet af sådan en symfoni. Sidste sats af Beethovens Skæbnesymfoni, den er altså sådan helt vildt powerful og fuld af energi, der er bare drøn på. Og der sagde Audun, da vi talte med ham, at der rykker man ligesom bare helt naturligt frem i stolen og giver musikken det engagement, den kræver. Han beskrev det faktisk meget godt ved at sige, prøv at forestille dig, hvis jeg havde siddet tilbage i lænet og spillet den her musik, det vil jeg slet ikke have kunnet. Det kræver ligesom, at man rykker frem i bussen. Så det er simpelthen det, de helt naturligt gør. Hvis vi derimod så kigger på den her lille bevægelse, som Lisbeth, du har observeret, Audun gjorde mod Sebastian i slutningen af tredje sats af den her symfoni, så gemmer den altså på en ret interessant forklaring. I det her sted, der skal første fagotten spille meget svagt, samtidig med, at den skal spille en melodilinje, der ender helt nede i det dybeste leje på fagotten, altså hvor instrumentet, det brummer altså ret godt, det har en ret god bund i det her leje. Så det Audun gjorde, var faktisk at lukke den øverste klap på Sebastians fagot, det lå i hans stemme, så Audun ydede lige en lille service ved lige at lukke den øverste klap

slutningen, der spiller første fagotten det her tema alene. Og det er det, som skal ende i et meget svagt C. Hvis I sidder med et stopur derude, så sker det om cirka 4 minutter og 37 sekunder.

0: Og nu går den her sats altså direkte over i den sidste sats fra Beethovens 5. symfoni her. Den skal vi ikke høre i dag. Vi skulle høre tredje satsen, fordi det er her, den her sjove fagot-solo er. Det var det, vi lige hørte lige her til sidst, faktisk, der ender på det her dybe C. Det var Kølens Radiosymfoniorkester, der spillede under ledelse af dirigenten Marek Janowski.
1: Og hvis der er noget, du vil spørge om, så skriv endelig til os. Vores mailadresse hedder mailomalt@dr.dk. Og vi har fået en mail fra Søren Petersen i Randers, som skriver til os: tak for et altid interessant og underholdende program. Jeg har i den senere tid lyttet en del til Villa-Lobos Bachianas Brasileiras. Det kan man løst oversætte til Bach på brasiliansk. Og så fortsætter Søren: det er glimrende musik, men da jeg ikke er musikkyndig, kan jeg ikke høre, hvor det Bachske kommer ind i billedet. Jeg har prøvet at lytte til basgange og melodilinjer osv., men jeg kan simpelthen ikke høre Bach. Hjælp, skriver Søren.
0: Altså Søren, vi vil gerne starte med at understrege, det er altså ikke dig og dine ører, der er noget i vejen med her. Det kan altså til tider være virkelig svært at høre Bach i denne her musik, og vi skal nok også forklare, hvorfor det forholder sig sådan. Men lad os lige starte med at få fakta på bordet omkring det her musik, eller den her musik. Bachiana Brasileiras er 9 forskellige suiter, altså 9 forskellige stykker musik i flere satser, skrevet af den brasilianske komponist Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos. Han skrev dem over en årrække, over 15 år fra 1930 til 1945. Og Villa-Lobos, han var en vidt favnende person. Han interesserede sig både for den brasilianske folkemusik og for europæisk kompositionsmusik, især barokken, og især Bach var han vild med. Og de her suiter, det er ligesom en sammensmeltning af hans kærlighed til musikken for de her to kontinenter. Og hvis vi skal bruge et billede, sådan lidt pædagogisk set, men det holder faktisk det her billede, så kan man sige, at Villa-Lobos, han har taget altså en stor gryde, han har puttet en del Bach ned i den her gryde, en del brasilianske rytmer og klangfarver, så har han krydret det hele, for det lyder nemlig også lidt senromantisk og også en lille smule af Debussy, og så har han ellers bare rørt rundt, og det, der bliver serveret fra den her gryde, er noget, der ligesom er blevet sin helt egen ret, sin helt egen musik. Det lyder på sin egen måde, det er ikke en kopi af Bachs musik, og det er heller ikke en en-til-en gengivelse af noget brasiliansk folkemusik. Det er noget, han har morfet sammen til sit eget univers. Og hvis vi fortsætter med at bruge det her billede med gryden, så kan man også sige, at blandingsforholdene i de enkelte suiter, det varierer også en hel del. Altså nogle gange har han kommet ret meget Bach i musikken, så kan man godt høre, hvor inspirationen kommer fra, og andre gange, så er det de brasilianske træk, der får lov til at dominere, så kan man egentlig slet ikke høre, hvad der skulle være Bachsk ved det her. De lyder ganske enkelt meget forskelligt, de her 9 stykker musik, de er også skrevet fra ret forskellige instrumenter, altså nogle er fra orkester, der er også en suite for klaver, der er en for fløjte og fagot, så de strider altså lidt i mange retninger.
1: Og det kan bare være svært at høre det der Bachske. Der er jo mange komponister, som har efterlignet Bach på en meget mere tydelig måde, men det er bare ikke særlig tydeligt hos Villa-Lobos. Og en af grundene, det er, at melodierne ikke lyder spor af Bach. Det er mere Bachs kompositionsteknikker og den måde, han former musikken på, der har været inspiration for Villa-Lobos. Så det, du kan pejle efter, når du lytter, Søren, efter det Bachske i Bachianas Brasileiras, det er for eksempel sådan noget som kontrapunkt, det vil sige forskellige stemmer, der på samme tid bevæger sig uafhængigt af hinanden og danner et hele. Du kan også lytte efter efterligninger mellem stemmerne, hvor et tema vandrer fra den ene stemme til den anden. Det er en teknik, som Bach bruger hele tiden, for eksempel i sine fugaer. Og så kan du hæfte dig ved den her symmetriske opbygning af musikken og de meget klare afsnit, som den er opdelt i. Det er sådan nogle af de mere overordnede elementer, som man kan sige er arvet fra barokmusikken. Og så har Villa-Lobos i øvrigt givet satserne navne, ligesom Bach gør, og som man finder overalt i barokmusikken, så man kan støde på satser som fuga og præludium og koral. Det synes jeg personligt kan være lidt forvirrende, fordi man tror, der kommer noget bestemt, og det gør der bare ikke nødvendigvis overhovedet hos Villa-Lobos. Så det er faktisk lidt af en mundfuld. Men vi håber, at de her forklaringer kan hjælpe dig videre i din lytning, fordi der er meget musik i de her værker, og de kan godt virke ret uoverskuelige. Men lad os nu høre en af de her satser Villa-Lobos, som er noget særligt. Her kommer en herlig toccata fra Bachianas Brasileiros nummer 7. Og her på redaktionen, der synes vi, man kan mærke den her energiske fremdrift i musikken og de klare afsnit. Det er noget, der peger i retning af Bach, mens rytmerne og klangfarverne, det emmer af Latinamerika.

0: En gigantisk energiudladning hos den brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos. Det her var satsen Toccata fra den syvende suite af den serie, han kalder Bachianas Brasileiras, Bach på brasiliansk. Altså virkelig speciel, original musik, som ikke rigtig minder om noget andet i verden. Her spillet af New World Symphony, som er sådan et internationalt ungdomsorkester, dirigeret af Michael Tilson Thomas.
1: Michael, når Hovald stiller det næste spørgsmål, der lyder sådan her. Jeg var til koncert i fredags med DR Symfoniorkestret og dirigenten Manfred Honig og sidder nu her søndag og genhører koncerten i radioen. Jeg er klar over, at det er torsdagsudgaven, der bliver genudsendt, men undrer mig alligevel. I fredags blev der klappet meget mellem satserne, og det bliver der ikke, når man hører koncerten i radioen. Publikum kan selvfølgelig være meget forskelligt om torsdagen og fredagen, men forskellen virkede meget påfaldende. Bliver der klippet i optagelserne fra de her koncerter, og hvis ja, hvorfor?
0: Gode spørgsmål, som bringer os om bag scenen og helt op i producerens mixerrum i koncertsalen. Og vi har talt med DR Symfoniorkesters musikproducer Mikkel Nyman. Han har optaget orkesters koncerter gennem mange år. Og han fortæller, at jo, der kan godt blive klippet i torsdagskoncerten, inden den skal genudsendes om søndagen. Og det er simpelthen for at give lytterne den bedste oplevelse, siger han. Så Mikkel vil typisk fjerne sådan noget som bifald mellem satserne eller store hosteanfald mellem satserne. Det er der ingen grund til at genudsende om søndagen. Og så kan han også finde på at redigere lidt i selve musikken. For eksempel hvis der er en solo et sted i orkester, der kikser meget tydeligt, så bliver fejlen erstattet af en lille bid fra en anden optagelse uden fejl. For eksempel en optagelse af generalprøven. Og det kan godt være, at det er musikerne selv, der kommer fra orkestret og siger, Mikkel, jeg beklager, jeg lavede en lille fejl. Kan du rette den? Han er ikke den eneste, som afgør de her ting. Og den her slags musikrettelser, det kan godt lade sig gøre, selv når det drejer sig om en live-koncert, fordi Mikkel altså optager alt, hvad orkestret spiller gennem ugen op til koncerten, fra den første prøve mandag morgen, og generalprøven, og naturligvis hele koncerten om torsdagen, og også koncerten om fredagen, der har det samme program. Så kan han hente bidder og sætte dem ind i optagelsen der, hvor der skulle være en fejl.
1: Ja, det er også noget, der er ret sjov behind the scenes viden, at han optager simpelthen alt, hvad orkestret spiller i løbet af ugen, så det kan blive skiftet ud, hvis der skulle ske et eller andet uventet. Og Mikkel opererer faktisk også med flere niveauer af redigering. Nogle gange fortæller han også, der laver han senere det, han kalder en Grand Cru-version af udvalgte koncerter. Det er sådan en ekstra omhyggelig redigering, hvor han virkelig prøver at få det bedste resultat frem af koncerten og det materiale, han så har optaget i ugens løb. Der siger han til os, at vi skylder både musikerne og lytterne, at det lyder så godt som overhovedet muligt. Og når han laver sådan en forfinet Grand Cru-version, det er et ret fint ord, så er det altså den udgave, der fremover bliver den gældende udgave af koncerten. Altså det er det, der ligger klar til lytning i DR Lyd for eksempel, og hvis vi skal ind og lytte på koncerten i vores interne arkiv, så er det altså også den koncert, vi så kommer til at lytte til. Og så skal vi også lige rundt om dit andet spørgsmål, Michael, nemlig om det her med den observation, du har om. Og det spørgsmål, altså er der forskel på torsdags- og fredagspublikummet til koncerterne? Og det siger Mikkel Nyman, at det er der. Publikummet om fredagen er væsentligt forskelligt fra det om torsdagen. Fredagspublikum, de klapper meget oftere mellem satserne, end publikum om torsdagen gør. Sådan har det altså været i mange år siden. Det er måske også, at det fredag, det weekend, det er måske sådan lidt mere løssluppen stemning der.
0: Så tager man et glas vin i pausen i stedet for en dansk vand, og så kommer man måske til at klappe lidt ekstra bagefter. Det ved jeg ikke, men det var en interessant oplysning. Der kom vi virkelig bag scenerne og fik nogle hemmeligheder her fra det symfoniorkestrets producer. Nu skal vi selvfølgelig høre en bid fra den koncert, du hørte, Michael, hvor Manfred Honig dirigerede blandt andet det her vældige stykke musik af Franz Liszt, som hedder Dante-symfonien.

Det er symfoniorkestret dirigeret af Manfred Honeck, og det her utrolige musik er skrevet af Franz Liszt, og det hedder Dante-symfonien. Det begynder med de her helvedes scenerier med tordenbrager, buller og vindmaskinen. Spektakulært optaget, må jeg sige, af produceren Mikkel Nyman, som er fast producer for DR Symfoniorkestret. Optaget ved koncerten om torsdagen, redigeret meget perfekt på plads, og i den her version, vi spillede, der kan du høre koncerten i DR Lyd.

0: En af de mest elskede danske sommersange, Danmark nu blunder den lyse nat, tekst af Thøger Larsen og melodi af Oluf Ring, sunget her af Gråbrødre Kammerkor. Den sang skal vi snakke om nu.
1: Det skal vi nemlig. Det er Alexander Borg, der stiller et spørgsmål om den her sang og skriver: "Hej skønne brevkasse. Jeg er stor fan af komponisten Otto Mortensens sange. Mange af dem er geniale, ikke mindst Septembers himmel er så blå og kringsat af fjender. Jeg mener at have læst, at han også har skrevet en melodi til Danmark nu blunder den lyse nat. Er der noget om det? Og ikke for at tage noget fra Oluf Rings vidunderlige melodi, som vi alle synger, men det kunne da være sjovt at høre melodien af Otto Mortensen, hvis den altså eksisterer."
0: Tak for det virkelig spændende spørgsmål, og det viser sig, som det tit gør, I spørger om alt, at der gemmer sig en lang og pudsig historie, når man åbner den her dør. Og den vil vi gerne fortælle dig nu, den historie. Det begynder i juli 1914, da digteren Thøger Larsen på opfordring fra sin berømte kollega Jeppe Aakjær skriver en sommersang, der skal synges på det årlige sommermøde på Jeppe Aakjærs gård i Jenle i Nordjylland. Thøger Larsen skrev sangen, og den blev sunget på en eller anden melodi, der fandtes i forvejen og passede til værsefødderne, ligesom man gør med festsangen til konfirmationer. I dag ved man ikke, hvad det var for en melodi, den blev sunget på oprindeligt. Men digtet vakte så stor lykke, at det blev trykt i mange danske aviser de følgende dage, og det fik stor anerkendelse som en usædvanlig smuk tekst. Og derfor var der mange komponister, der lærte teksten at kende og begyndte at komme med deres bud på en ny melodi.
1: Ja, i 1922 lavede Oluf Ring så sit bud på en melodi, og den kom med i højskolesangbogen, som Oluf Ring PS selv var en af redaktørerne af. Men selvom den stod i højskolesangbogen, altså Oluf Rings melodi, så blev det altså ikke den dominerende melodi til den her sang. På Jeppe Aakjærs store sommermøder, der foretræk man en melodi af komponisten Jens Bjerre, som var skrevet i 1923. Og imens så fortsatte der altså bare med at komme nye bud på melodier til den her skønne tekst. Finny Henriques har skrevet en melodi, Ebbe Hammerich og Flemming Weiss. Så sagen var stadig helt åben faktisk, og som du siger, Alexander, så lavede Otto Mortensen også en melodi til teksten. Den er fra 1928, og den har vi fundet frem til, at den lyder sådan her.

Det var Otto Mortensens fine melodi til Danmark nu blunder den lyse nat, sunget af Signe Asmussen og med Christen Stubbe Talbjerg ved klaveret. En melodi fra 1928, mens den kendte melodi af Olof Ring, den var skrevet 1922. Dengang i 20'erne, der var den danske sangskat et emne, der var meget til debat. Hvilke sange burde synges, og hvilke sange skulle springes over, fordi de ikke var gode nok. Det var sådan noget, man debatterede i aviserne. Og i 1929 var der et kraftigt debatindlæg i dagbladet Politiken, hvor der stod, at ingen af de her mange melodier, der var dukket op indtil videre til Danmark nu blunder den lyse nat, var gode nok til, at de kunne leve op til det skønne digt. Og Politikken gjorde det, at de fik overtalt nationalkomponisten Carl Nielsen til at kaste sig ind i kampen. Og efter 4-5 forsøg, så kom han frem til en melodi, som blev trykt i avisen i 1930. Det skulle ligesom være det sidste ord i den sag. Hvis Carl Nielsen skriver en melodi, så bliver det nok den bedste. Og den kom til at lyde sådan her.

0: Det var Musica Ficta, som sang Carl Nielsens udgave af Danmark. Nu blunder den lyse nat. Det er altså meget mærkeligt at høre det her.
1: Det er virkelig sjovt at høre de her forskellige versioner. Det er som om min hjerne kan ikke helt vende sig til dem på en eller anden måde.
0: Hverken den her eller Otto Mortensens melodi, synes jeg er meget karakteristisk. Så hvis de simpelthen har været i omløb, så kan jeg godt forstå, at nogle andre har sagt, at jeg kan lave en, der er bedre.
1: Ja.
0: Politikken, avisen, som havde bestilt den her melodi af Carl Nielsen, var sikker på, at nu havde man sørget for, at den helt rigtige melodi var kommet til verden. Men den her Carl Nielsen-udgave, den bed sig bare ikke rigtig fast. Der var ikke nogen, der tog den op. Og så derfor gik det flere år endnu med, at man brugte forskellige melodier til den skønne tekst af Thøger Larsen. Og først i løbet af 1940'erne begynder det at tippe i retning af, at det er Olof Rings melodi, som er den foretrukne. Måske var det udslagsgivende, at den berømte tenor Axel Schütz havde valgt lige den melodi, da han indspillede pladen i 1940. Måske var det de, som gjorde det. Men det var ikke afgjort i løbet af besættelsen, hvor der ellers blev sunget mange danske sange. Det tog en del år.
1: Ja, 20 år skulle der altså gå, før Olof Rings melodi etablerede sig som den, man altså sang denne her tekst til. Og i mellemtiden, så var den hans jo altså kun en blandt mange, der var i brug. Men i dag er den ene rådende. De andre melodier er så godt som glemt. Og på vores nylig afsluttede top 100-projekt her i DR over de 100 bedste og mest populære danske sange, der blev Olof Rings melodi nummer 75, lige efter Bamses Venner med En lille båd, der gynger.
0: Men tak for dit gode spørgsmål. Så fik vi også hørt Otto Mortens melodi og Carl Nielsens melodi, og det var jo ret bevidsthedsudvidende i virkeligheden. Nu skal vi...
1: Ja, og dejligt, at vi kan gå på sommerferie med dejlige sommersange af danske komponister her i programmet.
0: Ja, for nu holder vi sommerpause, ligesom mange andre af P2's faste programmer gør, mens P2 går over til den her særlige sommersendeplan. Men husk at alligevel, vores postkasse har altid åben. Du skal ikke brænde ind med dine spørgsmål, der dukker op i løbet af sommeren. Bare send dem til os, så tager vi fat igen, når vi vender tilbage til den normale sendeplan. Så skriv endelig dine spørgsmål til os. Adressen er som sædvanlig mail@dr.dk.
1: Vi skal have trukket en vinder af den sidste spørg om alt kop her inden sommerferien. Jeg har lagt alle navnene på jeres spørgsmålsbidrager ned i spørg om alt koppen her nu. Og har trukket en seddel, hvorpå der står Michael Hovald. Det var dig, der spurgte om det her med redigering af P2-koncerten. Mm-hmm. Michael, vi får sendt en kop afsted til dig.
0: Tak for i dag, siger Anne Termansen og Jens Cornelius, og god sommer til alle.

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: For snart 2 år siden, der lovede politikerne, at tidligere soldater skulle have nemmere ved at få tilkendt erstatning for arbejdsskader. Siden da, der er der ikke sket noget, og det frustrerer.
1: Det gav rigtig mange veteraner håb, da vi hørte det. Og at det så ikke er sket endnu, det er til stor frustration for rigtig mange veteraner.
0: For lidt i løn eller for lidt ferie, det er virkeligheden for mange udenlandske praktikanter i dansk landbrug. En stikprøve viser, at reglerne overtrædes i over halvdelen af sagerne, og det chokerer praktikanternes fagforbund.
2: Vores statistikker, de har sådan førhen sagt, i 20% af tilfældene, der var der snyd, men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det her.
0: Jeg hører, hvad ministeren så vil gøre ved det lige om lidt. For et år siden, der blev Naturnationalpark Fussingø indviet. Det skulle skabe meget mere liv blandt planter og smådyr. Og det går bedre med biodiversiteten, konstaterer en naturvejleder.
3: Du har 2 små her i hvert fald. Og så har du en masse huse heroppe fra nogle dansemyg. Og så er der en lille bitte skivesnegl her.
0: Ja, dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Tidligere soldater venter altså stadig på en ny lov, som skulle gøre det lettere for dem at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Tilbage i 2024, der lovede flere politikere, at det skulle blive lettere. Men loven, den er stadigvæk ikke blevet fremsat i Folketingssalen. Og Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg havde ikke forventet at skulle vente i flere år.
4: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Og derfor vil loven vende bevisbyrden om, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Carsten Rasmussen, er utilfreds, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
5: Men der er noget andet, der betyder endnu mere, det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
0: Soldaternes fagforbund HKKF er overbevist om, loven den nok skal blive indført, men de hører også fra mange veteraner, der er dybt skuffede over ventetiden. Det fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
6: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: Og nu skal du møde en af de veteraner, der er frustreret.
1: Ingen veteran står alene. Og så denne brug i baggrunden.
7: Veteranen Mads Farenholst har trukket ærmet op og viser en tatovering på sin overarm.
1: Den betyder rigtig meget for mig. Og så har jeg den blå hjelm og alle mine missioner over på den anden skulder.
7: Han har været udsendt af 3 omgange, blandt andet til Irak i 1991. Han har fået stillet en PTSD-diagnose og siden 2024 forsøgt at få den anerkendt som en arbejdsskade uden held. Netop på flagdagen i september 2024 varslede daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han vil lave reglerne om.
8: Bevisbyrden for, at de kan dokumentere og få tilkendt en erstatning, er besværlig og har også, synes jeg, været for besværlig i for mange år.
7: Den ændring er dog ikke trådt i kraft endnu, og det frustrerer Mads Farenholst.
1: Vi har ventet længe nok. De har ventet længe nok, dem der har ventet længst. De har stået på mål for Danmark og repræsenteret Danmark, og så er de kommet hjem, og så fortsætter kampen.
7: Han mener, at reglen ville have gjort en forskel for ham.
1: At jeg ikke skulle have brugt rigtig, rigtig meget tid sidste år på at sidde og finde bevismateriale fra min udstationering til brug i min sag, hvilket gjorde, at jeg fik et backflash på mine hændelser og mine oplevelser.
7: Han håber, at den nye regering får reglen på plads.
1: Det, vi får rusket op i den her omvendt bevisbyrde hurtigst muligt, og det bliver falder på plads, og vi kan komme i gang med at se, hvad den indebærer, og hvad den giver os, om den giver os noget.
0: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat her i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus, han forsikrer dog, at lovforslaget er en af hans største prioriteter, og det bliver fremsat til efteråret. Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Nu er delegationer fra både USA og Iran landet i Schweiz, hvor de skal forhandle om fred i de kommende dage. Og allerede i eftermiddag, der skal der være direkte forhandlinger mellem de to lande med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. USA's vicepræsident J.D. Vance, han håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Vi har et par dage til at forhandle os hen i den rigtige retning, og vi skal nok nå det hele, lød det fra Vance, inden han afrejste fra USA. Forhandlingen i dag bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen, der blandt andet skal sikre åbning af Hormuzstrædet, sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Og så god middag til dig, Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. Hvad vil du sige, Iran mest af alt håber at få ud af de her forhandlinger?
9: At blive afgørende for Iran i de her forhandlinger, det er jo først og fremmest at få en anerkendelse af, at regimet skal fortsætte, og hermed også, at mange af de sanktioner og de her økonomiske belastninger, kan man sige, som regimet er blevet pålagt nu her, de bliver, kan blive fjernet, så man kan få et økonomisk boost, og derved kan man sige, få stabiliseret den iranske økonomi, samtidig med, at man altså også fastholder sin position som sådan en regional stormagt med både missilprogram og kontrol over sin militære proxyer.
0: Altså nogle klare interesser fra iransk side, men hvad med USA? Hvad skal J.D. Vance gerne have med hjem på et tidspunkt?
9: Altså først og fremmest gælder det om for USA at holde de her forhandlingerne kørende. Der har været masser af problemer her de sidste par dage med Israel og lige Hezbollah. Men det gælder om for amerikanerne det her, det er jo altså at få gang i forhandlingerne, og så også få, kan man sige, åbnet Hormuz og få olien til at flyde igen. Fordi det amerikanerne på kort sigt har brug for, det er en stabilisering af situationen og komme tilbage til en eller anden form for status quo, som I kendte den før krigen startede.
0: Ja, du er selv lidt inde på det, Israel og den libanesiske bevægelse Hezbollah, fordi en ting er jo Iran og USA, men hvad betyder den anden eller de andre parter i alt det her?
9: Jamen, altså grundlæggende set fra min perspektiv er der sådan lidt en konstruktionsfejl i den måde, man har tilrettelagt forhandlingerne på, fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side, og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger. Så der er rigtig meget fokus på Israel og Hezbollah i øjeblikket i forhold til, hvordan de finder sig til rette i den her situation. Og der er de jo altså i øjeblikket sådan, at begge aktører, altså både Israel og Hezbollah, i princippet kan afpresse amerikanerne, men også iranerne, i forhold til, at man kan få forhandlingerne til at køre.
0: Lød vurderingen fra Rasmus Bruun Pedersen, lektor ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du var med. Der er blevet fundet svampe, planter, store dyr, små dyr, insekter og fugle i en 24 timers såkaldt bioblitz i Naturnationalpark Fussingø. Meningen er at finde ud af, hvor stor biodiversiteten er i nationalparken, der blev indviet for et år siden i dag. Her til formiddag der var familier inviteret til at være en del af optællingen, og vi mødte Liv Kallestrup på 6 år for at høre, hvad hun var i gang med.
10: Prøv at fange fisk.
11: Er det svært, Liv?
10: Ja.
11: Hvorfor er det svært?
10: Fordi at man nærmest ikke helt kan finde nogen.
0: Ja, Liv her kunne nærmest ikke finde noget, indtil hun så fik hjælp af en naturvejleder til at se efter de her helt små dyr. Så var der meget mere at se på. Og Thomas Die, du har også været ude ved et vandløb i Nationalpark Fussingø. Det store spørgsmål, det er jo så, er der kommet mere biodiversitet efter, at området nu har været ekstra beskyttet i det år?
12: Jamen, som I nok kan fornemme lidt, så står vi stadig ved vandløbet, hvor vandet siver ind, og hver en sten i vandløbet her, den er altså blevet vendt for at få en eller anden form for indikation på, hvordan det går med biodiversiteten herude. Og altså, efter alt at skønne, så lyder det som om, at der er blevet fundet nogle indikatorer for, at det er et, i hvert fald vandløbet, et godt økomiljø. Men Mathilde Råhed, du er projektleder herude i Naturnationalparken. Kan du fortælle lidt om, nu har den været åben i et år, hvad kan I sige omkring biodiversiteten?
13: Jamen, nu kan man se, at vi har fået de græssende dyr ud, der er med til at skabe lysninger i skoven. Man kan se, at vi har fældet nogle af de oversøiske amerikanske arter, som gør, at der er flere lysninger. Man kan se, at vandet løber frit igen i landskabet. De små skovvandløb og kildevæld er genskabt på markarealerne. Og så kan vi se, at vi har fundet en masse arter, der indikerer lang skovkontinuitet, og det havde vi også regnet med, altså de gamle træer, som der er en del af her i Fussingø.
12: Så alt i alt så er du en godt tilfreds projektleder i dag?
13: Jeg er en meget glad projektleder i dag, det er helt sikkert.
12: Tak for det.
0: Masser af udenlandske praktikanter hjælper til på markerne og arbejder i stallene på danske landbrug. Men mange af dem får ikke de tillæg, som de har krav på, når de knokler i weekenden eller arbejder over. Det viser en stikprøve, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet. Styrelsen har fundet brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Og det er langt fra første gang, at der er problemer på området. Og det er helt uacceptabelt, siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, der nu lover en helt ny ordning.
14: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landbrugspraktikantordningen giver udenlandske studerende mulighed for at arbejde i Danmark i op til 18 måneder. Der er lidt over 2.500 på den her ordning, og størstedelen af praktikanterne kommer fra Vietnam, Uganda, Tanzania og Indien. Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget, er også overrasket over, hvor galt det rent faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det her.
0: Marlene Spanger, der er lektor ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, har forsket i området og interviewet flere landbrugspraktikanter. Og det overrasker hende ikke, at der er så mange fejl. For der er ikke nok kontrol, sagde hun, da jeg talte med hende inden den her udsendelse.
15: Ordningen i sig selv synes jeg ikke er problemet. Problemet er, at ordningen i forhold til formålet med landbrugspraktikanter ikke fungerer i praksis. I praksis ser vi, og det har vi vidst i lang tid, det vidste jeg også i min undersøgelse, som går tilbage til 2020, at landbrugspraktikanter bliver brugt som billig arbejdskraft.
0: Men nu siger Morten Bødskov, den ansvarlige minister, at der skal komme en helt ny ordning på området. Altså, hvordan er du enig i, at det måske vil kunne hjælpe?
15: Det kommer an på, om der med den her nye ordning følger en opfølgning og kontrol med. For man kan lave nok så mange nye ordninger, hvis der ikke følger en kontrol med af landmændene. Ikke af landbrugspraktikanterne, men af landmændene, som ansætter praktikanterne. Det, som er problemet, det er, hvordan den bliver ført ud i praksis, eller hvordan den danner grundlag for praktikanternes arbejdsliv i Danmark.
0: Lød det fra lektor ved Aalborg Universitet, Marlene Spanger. Landbrugets organisation Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at stille op til et interview, men Martin Christian Brauer, der er direktør for samfundsøkonomi og erhverv, skriver til os, at de selvfølgelig ikke accepterer snyd og tager stikprøven alvorligt. Men de mangler indsigt i, hvad tallene præcist dækker over. Herunder om der kan være tale om administrative fejl, snarere end bevidst snyd. Og de vil gå i dialog med myndighederne om den her opgørelse. Det kniber med at finde nok, der vil sætte sig ned i en stol og donere blod. Der er brug for nye bloddonorer, hvis behovet skal sikres fremover. Ifølge bloddonorerne Danmark, så er der brug for hele 30.000. Og dem mellem 18 og 25 år, den aldersgruppe, hvor færrest donerer blod. Vi har talt med flere unge, der sådan set egentlig gerne vil, men ikke er kommet afsted endnu.
16: Jeg tror bare, jeg skal finde det rigtige tidspunkt at gøre det på. Lige nu så har jeg jo sabbatår, så der arbejder at se til, og der venner at se til, men hvis der er lige en dag, hvor der er lidt mere pusterum, så kunne det godt være.
17: Jeg har også forbi for nåle, og jeg får det rigtig dårligt, men ja, man burde måske også bare lige tage sig sammen, fordi de tager sig jo alle derinde, når det er, de tager dit blod.
0: Sagde her Nina Tran på 21 år, Emilie Vestergaard på 19. Ifølge Elisabeth Hansen, der er bestyrelsesmedlem hos bloddonorerne Odense og ansat hos Blodbanken i Odense, så kan de unge blive tappet i mange år. Derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem i Blodbanken. Og måske vil det hjælpe, hvis flere nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg.
18: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor. Om man kender nogen, der har modtaget blod, eller modtaget plasma, eller modtaget medicin lavet af plasma. Fordi det er ligesom, man taler ikke om det i befolkningen. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
0: Og bloddonorsnakken er nået ud til 23-årig Anne Louise Prang.
19: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
0: Årets længste dag byder på en hel del sol i langt det meste af landet. På Bornholm måske lidt skyde og regn dog. Mellem 21 og 26 grader. Erling Thisted havde udvalgt historien til den her radiovis.
20: Kære lytter, om knap 5 minutter skal du høre en genudsendelse af P2-koncerten fra i torsdags. En koncert med hammer, klaver, barokblæsere og strygere, der spiller på tramstrenge og med barokbuer. Det er lyden af en anden tid. Det er klangen af 1700-tallets Europa og noget, der kan skyde os direkte tilbage til, hvordan det lød, dengang musikken blev skrevet og opført for første gang. Som opvarmning skal vi her høre musik af Telemann, en dobbeltkoncerte for fløjte og blokfløjte, spillet af Katie Bircher og Tabea Debus, sammen med Le Serenissima og dirigent Adrian Chandler.

Det her er den særlige sprøde klang af et barokorkester, og en af dets virkelig gode venner hammer klaveret. Orkestret hedder Freiburg Barokorkester, og manden bag det historiske klaver er pianisten Christian Bezuidenhout. De to parter er særdeles gode venner. De har lavet masser af indspilninger sammen. Bezuidenhout var

koncerter, vi skal høre Christian Bezuidenhout spille. De er skrevet af Mozart og er begge store, fyldige værker, der hver især har længere spilletid end Mozarts egne symfonier. Begge klaverkoncerter er musik, hvor man både hører og mærker komponistens glæde over at skrive for det instrument, som han kendte ind og ud og selv var så suveræn på. Mozart var fri til at lade inspirationen råde, for han havde selv ingen begrænsninger på klaveret, og den frihed til at skrive lige som han lystede, ja, den skinner, stråler ud igennem de to klaverkoncerter her, nummer 17 og nummer 9. De bliver spillet på et hammerklaver, magen til de instrumenter, man spillede på, dengang musikken blev skrevet. Hammerklaveret har et lettere anslag og utroligt mange fine farver. Klangen har et næsten let lysende præg på grund af de overtoner, du måske lader mærke til i den første lille bid, jeg spillede. Og det klæder jo Mozarts musik. Selvfølgelig, for det var jo det instrument, han skrev værkerne til. Og derfor skal du glæde dig til at høre Christian Bezuidenhout folde sig ud på det her historiske instrument senere. Først vil Freiburg Barokorkester sætte fra land med en symfoni af Haydn. Det er hans nummer 74. De bliver, sådan som de oftest gør det, ledet af koncertmesteren fra hans plads i første violingruppen. For de 22 musikere har dyrket netop den spillestil igennem de snart 40 år, som orkestret har eksisteret i. En agil, energisk, tæt samspillende spillestil, som altså her violinist og koncertmester Gottfried von der Goltz fører an i Haydns symfoni nummer 74 i S-dur.

Haydns symfoni nummer 74, som vi hørte her, blev skrevet omkring 1781, og dermed næsten samtidig med det næste stykke musik, som aftens orkester, Freiburg Barok Orkester, har på programmet. Det er en klaverkoncert af Mozart, skrevet i 1784. Det var et vanvittigt produktivt år for Mozart. Han var på det her tidspunkt blevet mere etableret i Wien, og de koncerter, som han selv arrangerede, de såkaldte akademier, var blevet noget af et tilløbsstykke. Men dermed skulle der også i den grad skrives musik, for publikum, de forventede altid noget nyt og friskt. Det inspirerede Mozart i sådan en grad, at han i løbet af bare det ene år, 1784, skrev hele 6 klaverkoncerter. Vi skal høre den, der har nummer 17, fordi han havde jo skrevet klaverkoncerter før 1784. Klaverkoncert nummer 17 er en koncert, der på alle måder viser, at klaveret var Mozarts eget instrument. Musikken nærmest flyder over af kærlighed til instrumentet, flyder over med overskud, med melodiske linjer, man kun kan skrive til et instrument, man selv behersker og kender alt til og elsker. Det er på mange måder generøs musik med en hjertegribende smuk langsom sats og en sidste sats, der charmerer med en række variationer over en melodi lige så enkel og indtagende som den Mozart senere komponerer til Papageno i Tryllefløjten. Og så skal vi jo høre den spillet på hammerklaver, som var det nye hotte på Mozarts tid. Vi får altså en vidunderlig mulighed for i dag at høre musikken netop sådan, som den klang i sin egen tid. Og det er altså klaverkoncert nummer 17, den fjerde Mozart skrev det år, hvilket nærmest ikke giver mening. For hvordan så grundgod musik kan komme i så rigelige mængder, er det altså svært at forstå. Men det gjorde det, og tak da for det, siger jeg. Vi skal høre det her med Christian Bezuidenhout på hammerklaver. Han bliver akkompagneret af Freiburgs Barokorkester.

Christian Bezuidenhout spillede Mozarts klaverkoncert nummer 17 i G-dur på hammerklaver. Han blev akkompagneret af Freiburg Barokorkester, som blev ledet fra koncertmesterpladsen af Gottfried von der Goltz. Fra klaverkoncerten her går der flere fine røde tråde til det næste værk. For Johann Christian Bach, som vi skal høre nu, var en af de allerførste til at skrive værker til det her nye hammerklaver. Men det er ikke den eneste røde tråd, for ud over det mødtes han og en 8-årig Mozart i London i 1764 og spillede sammen der ved flere lejligheder. De møder fik stor indflydelse på Mozarts kompositioner langt ind i hans karriere. Så det er meget passende, at vi imellem de her to klaverkoncerter af Mozart får en lille bid af Johann Christian Bach, som i øvrigt var en af Bachs sønnerne. Han var den sidste i den ret lange række af sønner. Det er en symfoni, vi skal høre, men en ganske lille en af slagsen. Den varer bare 10 minutter. Her kommer den med Freiburg Barokorkester.

Det her var en symfoni i G-mol, en ganske lille en af slagsen, skrevet af Johann Christian Bach. Freiburg Barokorkester spillede. Nu skal vi høre endnu en klaverkoncert af Mozart. Den kaldes Jeune Homme klaverkoncerten, og det var den 9. som Mozart skrev i 1777, hvor han var 21 år gammel. Det var hans første rigtigt modne værk for solister og orkester, hvor især den langsomme sats er helt ubegribeligt smuk. På den der helt særlige mozartske måde, hvor musikken er så enkel, at det er svært at begribe, hvordan så lidt kan virke så stærkt. Som ved så mange andre lejligheder spillede Mozart selv første opførelsen af klaverkoncerten, og jeg er sikker på, at han glædede sig til sidste satsen. For den kræver en sand virtuos, og det har altså bare været en skøn fest for Mozart at fyre den af. I dag får pianisten Christian Bezuidenhout æren sammen med Freiburg Barokorkester her i Mozarts klaverkoncert nummer 9.

Pianisten Christian Bezuidenhout spillede her på hammerklaver Mozarts klaverkoncert nummer 9, den der kaldes for Jeune Homme. Og det gjorde han i den her koncertoptagelse sammen med Freiburg Barokorkester, hvor de altså har spillet hele 2 klaverkoncerter af Mozart. Den anden vi hørte, det var hans nummer 17. De spillede også 2 symfonier, en ganske lille en af Johann Christian Bach og en større af Joseph Haydn. Det var det sidste i den her koncertoptagelse, og så er resten af den her P2-koncert jo helt og aldeles op til mig, Charlotte Nordholt. Musikerne i Freiburg Barokorkester, ja, de spillede den her koncert på tidssvarende instrumenter, det vil sige de originale barokinstrumenter. Men vi har jo faktisk ikke hørt noget barokmusik i koncerten her. Det var ren Wiener klassik med Mozart og Haydn. Og det gav mig altså lyst til at give plads til netop barokken. Så jeg har lavet en helt lille afdeling med musik af Vivaldi, men Vivaldi i nye, friske klæder. Han er en af de komponister, som mange musikere holder af at lege og eksperimentere med, for den enkelhed, han skriver sin musik med, den giver fantastisk plads til fortolkning. Men det er ikke kun det, for Vivaldi skrev også bare musik, der svinger og river, det synger og har noget barokt rockmusik i sig. Og det gør, at det er så sjovt virkelig at få til at leve. Det første, vi skal høre, det er Vivaldi arrangeret. Vi skal høre en koncert i G-mol, en ganske lille en. Den har 3 satser, men den var altså kun 6 minutter. Og den er blevet arrangeret for barok for godt og 3 barok-oboer. Og det giver altså en fuldstændig fantastisk klang med de her 4 blæsere. Gruppen, der spiller, hedder La Petite Écurie. God fornøjelse.

Ja, jeg er altså helt vild med lyden af de her fire barokinstrumenter. En fagot og tre oboer. Gruppen hedder La Petite Écurie, og de spillede altså en koncert i G-mol, skrevet af Antonio Vivaldi. Og det var det første i den her lille afdeling med musik af Vivaldi. Nu skal vi høre noget, som også er arrangeret, men i en udgave, så det kommer til at lyde væsentligt mere nutidigt. Vivaldi skrev jo et hav af operaer. Omkring 91, mener man. En af dem hedder Farnace. Og det er cellisten Sonja Vitter Atherton, som sammen med percussionisten Mahut har lavet det her arrangement af en af arierne fra den her opera. Det er med udgangspunkt i Vivaldis musik, men altså i en væsentlig mere nutidig klang.

Der er få andre instrumenter, der kan synge så smukt og så inderligt, som celloen kan. Den, der fik den til det her, det var Sonja Vitter Atherton, og det gjorde hun i musik, der tog sit udgangspunkt i Vivaldi, for hun havde arrangeret en af arierne fra hans opera Fornace, og det havde hun gjort sammen med percussionisten, der hed Mahut. Fra en måde at spille cello på til en anden. For vi skal nu møde Anastasia Kubekina. Hun er en skøn cellist, der gerne kaster sig ud i alt muligt nyt, og det seneste, det er barok-celloen. Vi skal høre hende spille en af Vivaldis cellokoncerter sammen med Kammerorkester Basel og Azul Lima, som de er kendt. Og det gør hun altså, så Vivaldi netop kommer til at genopstå i nye, friske klæder, for hun giver musikken så meget liv. Hun giver os en oplevelse af, at musikken simpelthen bare findes i det her ene øjeblik.

Som det sidste i den her lille Vivaldi-afdeling, som jeg havde fundet frem, hørte vi her Anastasia Kopechina på barokcello sammen med Kammerorkester Basel og Azul Lima. Det var altså en cellokoncert. I aftens koncertoptagelse hørte vi Freiburg Barokorkester spille sammen med Christian Bezuidenhout på hammerklaver, og det synes jeg var et godt match. Derfor har jeg fundet mere frem med dem. Vi skal høre første sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 3.

Første sats af Beethovens klaverkoncerten nummer 3. Og hvis du undrer dig over klangen på både pianist og orkester, ja, så var det fordi det var Freiburg Barokorkester og pianisten Christian Bezuidenhout på hammerklaver, der spillede det her. Dirigent var Pablo Heras Casado. Og jeg ved, at det godt kan dele vandene, det her med at spille den gamle musik på gamle instrumenter, når vi nu har alle de her fine nye instrumenter, der kan så meget mere. Jeg synes personligt, at det her det lyder forrygende. Jeg synes, det giver noget helt nyt til musikken. Der er jo de seneste år kommet flere og flere af de her barokgrupper, de her barokorkestre, store og mindre, alle mulige versioner. Og på Island, der har de et, som de kalder for barokbandet Brak. Et herligt navn. Og de spiller selvfølgelig barokmusik, og de spiller især på periodiske instrumenter. Og de indspiller også gerne det her barokmusik. Men det er ikke kun det, de gør, fordi de beder også nulevende komponister om at komponere til sig, altså skrive moderne musik, men spillet på de her gamle instrumenter. Det har blandt andet den islandske komponist Finnur Karlsson gjort. Og det har han gjort i noget musik, hvor der er den her reminiscens af barok, men altså moderne alligevel oven på barokkens fundament, og så med den her lidt gamle lyd fra barokinstrumenterne. Et fantastisk mix, synes jeg. Jeg håber, du synes det samme. Værket hedder Fold. Der er 4 satser. Det er Prelude, næste Slow and Steady, Pattern, og så til sidst en passacaglia, som du måske aldrig har hørt en passacaglia før.

0: Den islandske gruppe barokbandet Brak spillede musik af Finnur Karlsson. Værket hed Fold. Mit navn er Charlotte Nuholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med i den her P2-koncert, som var en genudsendelse fra i torsdags. Vi har hørt masser af musik på originalinstrumenter. Jeg håber, du har nydt det. Fortsat rigtig dejlig søndag.
1: P2-koncerten.
2: Samtalerne mellem den amerikanske vicepræsident J.D. Vance og repræsentanter for det iranske styre er nu begyndt i det schweiziske bjergeområde Birkenstock. Det oplyser Katars udenrigsministerium i en officiel erklæring, skriver AFP. USA og Iran skal forsøge at nå frem til en fredsaftale, der kan slutte krigen, som USA og Israel startede i februar. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men netop situationen i Libanon kan forhindre freden, forklarer Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. For Israel har besat den sydlige del af Libanon, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, som rammeaftalen ellers kræver.
3: Det er virkelig hele, hvad skal man sige, akilleshælen til den her aftale. Det er altså våbenhvilen i Libanon, der kan få det til at falde fra hinanden, og man kan se det her møde som en form for krisemøde.
2: Og derfor er konflikten mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah øverst på dagsordenen i dag. Men man skal også tale om de indefrosne iranske midler og salget af landets olie, lyder det. I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han også vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader sin post. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
4: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
2: En ung mand blev i nat fundet druknet i Lynghøjsøerne ved Roskilde. Det er tredje gang på et år, at en person har mistet livet ved en drukneulykke i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, opfordrer til, at der informeres bedre om sikkerheden, og at folk oplyses om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer.
5: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
2: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen har ansvaret for søerne, og parterne mødes i næste uge for at vurdere, om der skal gøres yderligere, ud over de redningskranse, der allerede er sat op ved søerne. En del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest og fra 21 til 26 graders varme. Det var Radioavisen med Maria Doen.
0: Klassisk mix på P2.

højtidsmusik af den tyske komponist Adolf Jensen. Navnet lyder dansk, men han var fra Königsberg, en by, som nu hedder Kaliningrad og er en del af Rusland. Velkommen til Klassisk Mix, hvor vi blander kortene og kommer lidt rundt i den klassiske musik. Mit navn er Max Fage Petersen, og vi skal også til Sverige i denne time og høre midsommermusik af Hugo Alfvén. Men først skal vi høre Mozart.

Ja, var det ikke bare skønt? Det var Leif Ove Andersens på klaver, Frank Michael Gutmann på cello og Matthew Truscott på violin. De spillede tredje sats af Mozarts klavertrio i B-dur. Hvis du har det lidt varmt, så kan jeg anbefale fløjtemusik. Fløjten har sådan en dejlig svalende effekt.

Det var fløjte og et helt orkester, der også var med her. Det var Kølns Radiosymfoniorkester, der spillede. Musik af den franske komponist Melanie Boni. En dejlig pavane.

Ja, og her var vi tilbage i 1600-tallet, det ekstravagante århundrede. Det hedder albummet her, hvor musikere fra Girandole Harmonies spiller. Her var det musik af Johann Heinrich Schmelzer. Og så til Sverige. Sveriges Radios symfoniorkester spiller her Midsommarvaka af Hugo Alf

0: Ja, musik af Hugo Alfvén. Esa-Pekka Salonen dirigerede Sveriges Radios symfoniorkester på albumet af Nordic Festival. Vi fejrer gerne lyset og sommeren her i Norden, og Hugo Alfvén var leveringsdygtig i musik til lejligheden. Mit sommer Vaka hedder det stykke, vi lyttede til her.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi skal høre lidt kormusik nu. Jonas Rasmussen dirigerer Akademisk Kor Aarhus, og det er musik her af Svend S. Schultz. Ingen er helt alene, hedder satsen.

En fin tekst af Halfdan Rasmussen. Ingen er helt alene. Ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Lad os bære livets lille blafrende ild ind i det skrøbelige ler, vi er bundet til. Akademisk Kor Aarhus sang her under ledelse af Jonas Rasmussen, og det var musik af Svend S. Schultz. Så vil vi godt tage noget Bartok i halen af det.

Den hollandske radios orkester spillede her under ledelse af Karina Kanellakis, ansat af Bartoks koncert for orkester. Hvad passer godt til sommeren? Det gør harpe og fløjte.

Musik her af en fransk komponist, der ikke blev så gammel. Jean Grasse hed han. Han døde i 1932 og var i øvrigt ansat i den franske marine. Han var søofficer, men skrev altså også musik som den, vi hørte her. En harpekvintet var det, med fløjte og stryger og en harpe. Og lad os så få lidt klavermusik af I.P.E. Hartmann.

Og så fik vi her musik af Poulenc. Det var Anne Gastinel og Claire Dessert, som spillede tredje sats fra Poulencs cellosonate.

0: I Schweiz er samtalerne mellem USA og Iran gået i gang. De skal forsøge at blive enige om en aftale, der kan slutte krigen mod Iran, som USA og Israel startede i februar. For nylig underskrev de en rammeaftale om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også dem mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah, som Iran støtter. Israel har besat den sydlige del af landet, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, sådan som rammeaftalen ellers kræver. Og det er helt afgørende, at parterne allerførst får styr på den konflikt, siger Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
1: Hvor man i virkeligheden ikke starter på de reelle forhandlinger, men forsøger at redde stumperne, eller hvad skal man sige, sørge for, at den her aftale også kører videre, frem for at den falder til jorden på grund af den her manglende respekt for våbenhvilen i Libanon.
0: Udenlandske landbrugspraktikanter er udsat for brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Det svarer til mere end halvdelen af de sager, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået i en målrettet stikprøvekontrol. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare oplyser, at man tager stikprøven alvorligt, og at man vil gå i dialog med myndighederne om, hvordan opgørelsen er udarbejdet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov varsler nu, at der kommer et helt nyt system for ansættelser af udenlandske praktikanter i landbruget.
2: Selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke. Og jeg må sige, at jeg er meget chokeret over det, jeg har set.
0: Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet rejsende for at fejre dagen, fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i Nuuk.
3: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning udefra. Der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
0: Men netop i dag står det ned i stænger i Nuuk, og man har aflyst den traditionelle sæljagt. I stedet rykker festen i hovedstaden indendøre, for trods vejret, så er det stadig en vigtig dag.
3: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form på tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
0: Det var den 21. juni 2009, at Grønland fik selvstyre. Masser af sol igen i dag. Svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne op til frisk vind. Og så får vi mellem 21 og 26 grader.
4: P2.

0: For et par år siden, da min far døde, havde jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. En klub, som det var meningen, jeg før eller siden skulle komme med i, selvom jeg ikke havde lyst. Døde forældres klub. Når naturen går sin gang, så dør vores forældre, før vi gør. Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tab. Men det rammer os på meget, meget forskellige måder. Det synes jeg er værd at tale om. Jeg hedder Benedikte Granvi, og derfor inviterer jeg gæster ind i klubhuset, så de kan fortælle om deres forældre og om at miste dem. Her er det skaber af børnefjernsyn og musik, Rosa Gjerluf Nyholm. Velkommen til, Rosa Gjerluf Nyholm. Dejligt, du er her.
1: Tak skal du have. Jeg er også glad for at være her.
0: Rosa, hvad hed din mor?
1: Hun hed Elisabeth Gjerluf Nielsen.
0: Og hvornår blev du medlem af Døde Forældres Klub?
1: Det gjorde jeg den 24. oktober i 2022. Så det er ikke så lang tid siden.
0: Nej. Tak fordi du kom.
1: Ja, selv tak.

0: Blev der sat Louis på hjemme hos dig, da du var barn?
1: Ja, det gjorde der. Der blev sat en del Louis på. Der blev sat mange af de store singer-songwriter, kan vi kalde dem. Bob Dylan og Neil Young. John Lennon og Beatles. Blev der sat rigtig meget på af.
0: Mm. Hvorfor er det lige den her sang, du har taget med til os i klubhuset?
1: Jamen, det spurgte jeg også mig selv om. Fordi det vidste jeg sådan helt instinktivt. Den her, den skal med. Det er meget vigtigt. Jeg spillede den for min mor. Jeg tror ikke, hun kendte lige den her sang. Det er ikke en så kendt Lou Reed-sang. Men jeg spillede den for hende, da hun var syg. Hun var hjemme en weekend hos mig, hvor mig og min søster passede hende. Og der spillede en masse musik for hende, mens hun lå på min sofa. Blandt andet den her sang. Og den er så smuk, fordi den handler om Lou Reeds afdøde ven, digteren Delmore. Og han synger egentlig om sit hus, Lou Reed, men at hans ven og lærer har et værelse i huset, selvom han er død. Han har sådan et fortsat bånd til sin ven, og hvordan poesien er i huset sammen med ham hele tiden.

0: Bicycle and my wife.
1: Det gør på en eller anden måde hans liv fuldendt, kan man næsten mærke. Ikke? Han beskriver, sådan han er enormt taknemmelig, Lou Reed. Han har sin kone og sin skrivning, og så har han den her poesi, der lever sammen med ham fra sin afdøde ven. Og det synes jeg er så smukt, fordi det sætter ord på den tilstedeværelse, døde godt kan have i de levendes liv. Og det er en stor trøst, når man har mistet nogen, man elsker, synes jeg. Our house is very beautiful at night. Jeg kendte heller ikke den her sang før.
2: Der er virkelig mange tråde ud fra den. Også taknemmelighedstråde.
1: Ja.
2: Noget med at bo i andres hus, ja. Men også måske i sange, ja. Som jeg tænker giver mening for dig. Jeg kunne godt forstå, at du tog den med.
1: Ja.
2: Hvordan er det at høre den nu her?
1: Det var virkelig dejligt. Jeg bliver altid rørt over at høre den. Det går nærmest om sådan i baghovedet og kommer ind af en anden vej. Og jeg bliver rørt, fordi ja, også fordi der er den her taknemmelighed i sangen. Jeg er enormt taknemmelig for alt det, min mor har fyldt mit liv med, som jeg stadig har. Og jeg ved også, at hun var enormt taknemmelig for sit liv, for det fortalte hun også, da hun var syg. Og det er vi jo ikke altid så gode måske til at give udtryk for, men det er rart at vide, at dem, man elsker, som ikke er her mere, har haft et godt liv.
2: Hvis vi skal forstå, hvad det var, du mistede med din mor, så er det godt lige at forstå, hvordan jeres liv har været sammen.
1: Ja.
2: Hvis man sad og spiste med ved jeres middagsbord, da du var lille, hos jer, hvordan var det så? Kan du male det her, den her scene for os?
1: Jamen, det var mange ting. Du har min mor og far og min søster og jeg. Min mor farver det middagsbord meget, vil jeg sige, fordi hun... hun havde meget store følelser. Jeg var rigtig god til at udtrykke sine følelser også. Så hvis hun var i godt humør, så var det noget, vi alle sammen kunne mærke. Og hvis hun var i dårligt humør eller vred, så var det også noget, der blev taget med til middagsbordet. Vi diskuterede og snakkede om det. Hun var et meget passioneret menneske, min mor. Og så var der en kæmpe skaberglæde fra dem begge to. Og specielt fra min mor, som hvis hun, man kunne komme hjem fra skole og gå op på sit værelse. Men nogle gange så kunne jeg blive mødt af hende, som har siddet øverst oppe på sit arbejdsværelse. Og så hun måske skrevet en ny sang, og hun synger den hele vejen ned gennem huset. Og hun får øje på en og peger på mig, mens hun synger. Så hun synger mig hele vejen ned ad trappen igen med den her nye sang, hun har fundet på. Fordi hun er så opkører over, hun har fundet på den. Og det var så dejligt. Det var virkelig fedt at være barn i sådan en skaberglæde

0: Hvordan fik du at vide, at din mor var syg?
1: Det fik jeg at vide ved, at hun blev indlagt med nogle små ting, og så skulle de redde det ud og se, hvad det var. Og så havde de en mistanke om, at det måske var kræft. Og så spurgte hun, om mig og min søster ikke ville være med, når de skulle have den udredende samtale, hvor vi ville finde ud af, hvad det var. Og det er jeg virkelig glad for, hun gjorde. Det synes jeg var så klogt og forudseende af hende, udover hun vidste jo ikke, hvor syg hun var. Men derfor så var vi der, da vi snakkede med lægerne, og de fortalte, at hun havde uhelbredelig kræft. Og de sagde, hun var på stadie 3. Og da vi gik ud, så tænkte jeg, stadie 3, hvad er det? Altså, er det sådan, der er måske 10 stadier, det er der tit. Så spurgte lige en af lægerne, lige inden de gik, sådan, hey, hvor mange stadier er der egentlig, hvis hun er på stadie 3? Der er 4 stadier. Okay, helt ny virkelighed.
2: Ja, målestok.
1: Ja, det var jeg ikke lige. Det tror jeg ikke var, hvad nogen af os havde forestillet os. Det var ret voldsomt. Og jeg tror, at jeg så havde forestillet mig, at hun ville dø i løbet af nogle uger, fordi sådan lød det. Mm. Men så viste det sig, at der er livsforlængende medicin, så det kan hun være på, og så ved vi ikke, hvor lang tid der er tilbage.
0: Hvordan landede det i dig? Altså forstod du med det samme, hvad de sagde, eller tog det tid, før du sådan... Det er en voldsom besked at få, ikke?
1: Ja. Altså. Jeg tror, jeg på en eller anden måde koncentrerede mig ret meget om stemningen i rummet, at være der for hende. Så jeg tror måske, jeg ventede lidt med at tage det så meget ind. På den måde er jeg også lidt et kontrolmenneske, tror jeg. Altså, at jeg reagerer ikke så instinktivt. Og da vi så kom ud fra det, altså, og ligesom ind på hendes stue igen, så tror jeg, noget af det første, hun sagde, var, ja, men prøv at høre, jeg har også haft et virkelig godt liv.
2: Så hurtigt?
1: Så hurtigt. Altså, det var da hun kom ind på sin egen stue igen, og sagde, jeg har virkelig nået mange ting, og jeg er så stolt af alt, hvad jeg har skabt, og jeg er meget stolt af jer to børn. Og der var hun bare så vild, synes jeg. Fordi det er jo hende, man kigger på. Både som hende, som har fået, hun skal dø inden for en overskuelig fremtid, og som en forældre. Ikke? Mm. Altså, der bliver man jo også lidt meget barn igen. Man ser, hvordan reagerer mine forældre. Ikke?
2: Jo.
1: Går hun i panik? Så var jeg nok også gået i panik. Er hun meget afklaret og accepterer sin skæbne meget hurtigt? Så gør man også det. Måske. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg spejlede hende meget der. Og det var meget sigende og definerende for hele det sygdomsforløb.

0: I begyndte ret hurtigt efter, at I havde fået det her at vide, at arbejde sammen på musikken til en ny karakter, som du havde haft med, som du havde fået lov til at lave i Ramachance, som hedder Hexabeth.
1: Ja, og det havde vi snakket også om, inden hun blev syg. Og hun var også lidt smiret, tror jeg, for Hexabeth. Jeg er jo også ret inspireret af min mor, det der, hvor hun hedder Hexabeth. Men så spurgte jeg hende, om jeg ikke skulle bare finde en anden, eller gøre det på et andet tidspunkt, eller hvad man ligesom... Og hun sagde, at hun ville så gerne lave det sammen med mig. Og det blev til en tid, jeg skatter meget højt. Og så længe man er i live, skal man jo være i live. Så det blev til, at hver tirsdag købte jeg 2 croissanter fra den bager, hun godt kunne lide. Og så cyklede jeg hjem til hende, og så lavede vi musik sammen. Og så var det jo vidunderligt, at det var alle de her følelser, vi skulle skrive om, fordi det afføder mange samtaler, og det giver plads til vrede og sorg og ensomhed og alt det, som fylder et liv. Så jeg synes også, jeg fik lov at komme helt ind i hendes maskinrum, som var helt utroligt.

Nogle gange, der var en sang, som var meget smuk, der hedder Danser med Månen, som hun havde skrevet. Så åh, den er helt, den er skøn, den her sang. Jeg synes, der mangler et vers. Nå, et vers, skal der være et vers til? Og sådan, jamen, hvor måske Hexabeth, hun lige sådan, har dansen med månen, og sådan, okay, 2 sekunder. Og så, det var nærmest som sådan en automat nogle gange, at man kunne trykke på, jamen, jeg kunne godt tænke mig, at hun måske drejede rundt med månen, eller sådan, man kunne ligesom trykke på nogle ord, og så kom det ud af hende på rim, så er det sådan, hvad med det her? Støvet stjernestøv i nattevinden, månen tager min hånd og stryger kinden, bukkerne,

0: Ja, ja, det er virkelig godt. Altså, så sådan, ej, det var vildt at få lov at komme så tæt på. Og jo også noget tid, hvor vi fuldstændig glemte, at hun var syg, fordi det handlede om noget andet.
1: Ja, det er helt vildt at høre ham. Og det lyder jo også som, altså, Heksebet, Elisabeth.
0: Ja.
1: Men måden, du beskriver din mor og hendes tydelige adgang til sine tydelige følelser.
0: Ja.
1: Og Heksebet.
0: Ja.
1: Altså, det lyder også som om, at I har kunnet skrive utrolig meget af din mor ind i Heksebet.
0: Ja. Det er sjovt, det startede mere med min datter, fordi at jeg var overrasket over, at børn har så rigtigt et følelsesliv. Det er jo helt pinligt at sige på en eller anden måde.
1: Når man jeg ved lige, hvad du mener.
0: Børn. Men i kagehuset i Rouladegade har der altså aldrig nogen, der har fået et flip.
1: Der er de aldrig rasende.
0: De er så, altså overhovedet ikke. Så ja, det startede med min datter. Men jeg kunne hurtigt se, at da figuren tog form, så var det for mig rigtig meget min mor. Og det er også noget, jeg beundrede meget ved min mor af. Hvis hun var vred, så vidste du det. Altså, og hvis hun var sur på dig, så sagde hun det. Og hvis hun var ked af det, så græd hun. Og det er der også nogle hårde ting ved. Det kan også være hårdt som barn, så jeg vil heller ikke romantisere det. Og det har altså sikkert også noget at sige omkring, hvorfor jeg selv har lidt sværere ved bare at bryde ud i vrede og sætte grænser. Men der er noget virkelig godt ved at kunne blive vred og stå ved det.
1: Så laver I sammen musikken til første sæson af Heksebet.
0: Ja.
1: Men der er kommet en sæson til.
0: Ja, den begyndte jeg at arbejde på lige efter hun døde. Efter hun døde havde jeg faktisk en ret stor sådan energi og skabertrang. Og det overraskede mig meget, for det havde jeg ikke forestillet mig. Jeg havde forestillet mig, at solen ville være slukket, tror jeg. Altså, og at jeg skulle ligge i min seng i et halvt års tid. Men jeg havde virkelig en stor lyst til at digte videre på det her projekt. Sikkert fordi vi startede det sammen. Og min kreative makker Julie, som jeg har skrevet det sammen med, har også mistet sin mor. Så lige pludselig havde vi også et fællesskab der. En slags død forældresklub, som Julie faktisk straks inviterede mig ind i. Så meget, det var meget naturligt for os, at det næste Heksebet skulle handle om sorg også. For lige præcis den følelse fik mig og min mor ikke skrevet nogen sange om. Men det skulle jeg jo så pludselig gøre selv, uden hende.

0: Rosa, hvad er det for en sorg, du skriver frem i den her sang?
1: Det er den sorg, som, som jeg mødte, da hun døde. Og jeg blev ret overrasket over, hvad sorgen var for mig. Fordi jeg tror, jeg havde en meget klar forventning om, hvordan det ville være. Jeg tænkte, jeg skal nyde al den her tid med hende, hvor jeg har alt det her, som hun er, og vi har sammen. Og når hun dør, så vil der bare fra det ene sekund til det andet blive helt lukket for det varme vand. Så det var min forestilling. Men da det så var, da hun døde, og jeg var der, da hun døde, hvilket jeg er meget, meget taknemmelig for, så blev jeg meget overrasket over at kunne mærke, at al den her kærlighed, som jeg havde til hende, den forsvandt ligesom ikke. Det var helt det samme. Altså kærligheden var fuldstændig uændret. Det synes jeg var helt vildt. Altså at elske noget, som ikke findes, er bare en meget magisk følelse.
0: Mærker du den på samme måde? Der er jo det chok, der er,
1: ja,
0: som er anderledes,
1: ja,
0: som finder et sted.
1: Ja.
0: Men kærligheden, som den der stråle, selvom der ikke, du kan ikke se modtageren, ja, fordi hun er, ja, her ikke.
1: Jeg mærker den i dagene efter, var jeg sådan helt varm i kroppen, som om jeg havde fået sådan en virkelig dejlig vest på af nogen. Så der var det meget præsent. Og det er det ikke på samme måde. Men jeg synes egentlig, at jeg kan mærke det næsten lige så tydeligt. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke kan blive ked af det, for der er jo en kæmpe sorg i det også, og jeg ville jo ønske, at hun fik lært min søn at kende, og min niece, og min store. Altså, det er jo fyldt med sorg også over alt det, der ikke var, men dyb forundring og taknemmelighed over, at kærligheden stadig eksisterer så stærkt og upåvirket. På den måde er kærligheden større end døden, ikke? Og det vidste jeg ikke. Det er virkelig overrasket og trøstet mig.
0: Tror du også, det var derfor, det var så godt for dig at være i det her arbejdende rum?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg har ikke lige så god adgang til mine følelser, som min mor havde, eller som Hexabeth har. Sådan det, jeg har svært ved at bare sådan, faktisk også græde over for andre mennesker. Jeg er rigtig god til at holde det inde. Så alt, hvad jeg arbejder med, er et rigtig, rigtig godt rum for mig til at få de her følelser ud.

0: gamle, syge Johnny Cash synger Bridge Over Troubled Water.
1: Ja.
0: Hvad kunne den her sang for dig i tiden efter din mor døde, Rosa?
1: Det var faktisk et af de rum, jeg kunne have til at være ked af det. Det var, at jeg kunne gå og være ked af det sammen med Johnny Cash, for han er jo den bedste til at gestalte sorg og sårbarhed.
0: Hmm.
1: Og det er svært at være sårbar, synes jeg, eller finde ud af, hvordan man har brug for at være sårbar, når man er i sorg. Men verden er ikke indrettet til sårbare mennesker. Så hvad skal man gøre? For mit vedkommende skulle jeg tage op vasken, mens min mand puttede vores børn, og gå og høre meget høj Johnny Cash.
0: Og var det lidt som at sådan, det der en regnestykke, sådan, det kan jeg ikke. Så må man låne.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Måske også en måde at komme hurtigt derhen på, fordi jeg oplever, at det er noget, som melder sig. Og så kan man gå ind i det og blive ked af det. Men for mig, så synes jeg, at alle de tidspunkter, sorgen prikkede mig på skulderen, jamen der sad jeg og var ved at læse godnathistorie for min datter. Eller cyklede på vej for at nå skovbussen til børnehaven. Så det var meget svært at gribe den, når den kom. Så jeg kunne fremtvinge den lidt sammen med Johnny Cash. Sail on, silver girl. Det er virkelig et af de steder, kunsten har sin totale berettigelse.
0: Ja.
1: Det er i sådan nogle situationer som sorg, hvor ingen almindelige ord kan trøste dig.
0: Nej.
1: Du bliver nødt til at have det på rim, fordi det andet, det når dig ikke. Det der med, det skal måske ind gennem baghovedet i stedet for.
0: Ja, det er nødt til at have flere dimensioner end bare et udsagn.
1: Ja, fordi det er jo, altså sorg er jo klassisk, det der, du kan ikke forklare det, du kan ikke sætte ord på det.
0: Mm.
1: Nej, hvad gør vi så? Vi går til kunsten,
0: og
1: der ligger så meget til os. Det er rart at vide.
0: Ja.
1: Vi skal jo alle sammen miste ret mange mennesker i løbet af et liv.
0: Ja, vi kan godt begynde at samle biblioteket allerede nu.
1: Ja.

0: Jeg sidder sådan og tænker på, og du skal rette mig, hvis det ikke er rigtigt læst, men at du også i den her tid, både inden din mor dør og efter, er i et rum mellem din mor, som er afklaret og taknemmelig og tryg, selvom hun skal dø.
1: Ja.
0: Og når hun så dør, din datter, som har mistet det her store menneske i sit liv. Og du har set din mor være rolig og ikke panisk, og du skal selv være en mor for din datter.
1: Ja.
0: Og vil vel sagtens gerne give noget af den ro videre.
1: Ja.
0: Så tænker på, når du selv har svært ved at placere din sorg, tror du så, det er fordi det her manøvrerum er sådan en lille smule særligt?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert, det var. Og der kan man jo så lære så utrolig meget af sine børn. Så min datter satte mig ned en dag og sagde, altså hun begyndte at spørge, om jeg ikke ville synge hendes mormors sange for hende. Mm. Og det vil jeg gerne, og det kan jeg godt gøre, uden at blive sådan så ked af det. For jeg har ret meget kontrol, og måske er jeg også, sang er jo også en

0: for mit arbejdsfelt.
1: Mm. En værktøjskasse.
0: Ja. Så hun havde sådan en dag, hvor hun var ked af det, så sagde hun, jeg vil gerne have, at du synger mormors sange. Så gjorde det, og så kiggede hun på mig meget grundigt. Vi sad i en lænestol sammen, sagde hun, jeg vil gerne have, at du fortæller om mormor. Så gjorde jeg det, og hun kiggede meget grundigt på mig. Og jeg sådan, jeg begyndte at fortælle og godt mærke, okay, nu bliver jeg jo så ret ked, lidt ked af det, men jeg viser det ikke, fordi jeg jo skal passe på min datter. Og sådan. Og det sidste, så sagde hun, nu vil jeg gerne have, at du snakker med mormors stemme og taler til mig, som om du var mormor. Og det kunne jeg jo ikke. Det prøvede jeg jo selvfølgelig, og prøvede at gestalte min mors jyske accent. Og det, så begyndte jeg at græde, og så slappede min datter helt af. Det var præcis det, hun gerne ville have. Hun ville gerne have en at dele sorgen med. Det er jo det, vi gerne vil. Og jeg er så glad for, at hun lærte mig det i det øjeblik. Ja, børn er for vilde.
2: Sorry, altså, det er helt færdig over.
1: Og tror du også, hun ville det der med, de kan jo godt mærke, når man er vred, selv hvis man ikke lige får sagt, jeg er vred. Ja. Det er ikke farligt. Men sådan, hun kan jo mærke, du er ked af det.
0: Mm-hmm. Det kan jo tydeligt være, hun kan mærke. Hun kan jo mærke så langt sikkert, at jeg har brug for at komme ud med det. Ja. Jo, altså, som jeg ikke selv kan lægge to og to sammen, fordi jeg render rundt og prøver at finde ud af, hvordan jeg skal navigere i det. Jeg har siddet hos en psykolog, som sådan slet ikke kunne få hul på noget hos mig. Og så tager det bare min datter 2 sekunder at komme ind til der, hvor det er vigtigt. Altså.
1: Ja. Der er noget følelsesklovhed, som hun måske har af fra din mor.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. De minder utrolig meget om hinanden, de to.
2: Jeg havde ikke troet, det var mig, der skulle sidde. Men jo, ved du hvad, det er faktisk løgn. Fordi det havde jeg troet.
0: Ja.
2: Fordi du har taget musikken med. Men jeg har smidt en sang med ind og klædet det med dig. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige besøger Cirkus Summarum i 2024.
0: Ja.
2: Og der er du med
0: ja.
2: I en scene, som man kan se på DRTV, og det har jeg gjort, og der var jeg ødelagt. Men det kan vi snakke om bagefter.
0: Ja.
2: Men vil du ikke lige sætte scenen? Hvad er det, vi ser for os, mens du synger den her sang?
0: Det, vi ser for os, er, at jeg hiver en meget, meget, meget stor kjole ud af en meget, meget stor kommode. Jeg tror, den er 7 meter lang og 4 meter lange ærmer. Og det er i forestillingen her min mors kjole, som jeg har arvet, som jeg prøver, mens jeg synger en af min mors gamle sange.

0: Okay, så jeg sad i storrumskontoret og så optagelsen fra Cirkus Summarum, og dig, der bliver hævet op. Og jeg synes ikke, jeg som sådan er et meget grødlabilt menneske. Jeg er ikke, men jeg er ikke meget. Og tårnet trillede ned. Og det handlede ikke om mig, kunne jeg mærke. Altså, nej. Det var ikke mig og min mor.
1: Nej.
0: Det var dig og din mor.
1: Ja, ja.
0: Og jeg forstod ikke, hvordan det kunne lade sig gøre.
1: Nej, nej. Det er jeg virkelig glad for at høre. Jeg tror også, det er det nummer, jeg har været gladest for at lave i Cirkus. Ja, men jeg tror også, at der var bare nogle ting, der faldt rigtig godt på plads i det nummer, fordi den sang handler for mig rigtig meget om, også om den her fortsatte tilstedeværelse, som jeg har oplevet, at en død kan have i dit liv. At få lov at stå i manegen i en stor kjole og insistere på fortsat nærvær. For det kan jo også være lidt grænseoverskridende. Der er jo mange, der mener, at døden, og så er det bare slutbrudt.
0: Ja, og måske med forældre, ikke? Fordi det er meningen. De skal dø før vi gør, ja. Så det er bare sådan, og så kan vi græde til begravelsen, er det også det. Ja.
1: Men jeg tror også, det er derfor, at der også er noget af det, som er, som det skal være. Altså, det lykkedes, at hun døde før mig. Mm. Det var jo sådan, det skulle være. Så der er plads i sorgen til noget andet end kun

0: Jeg er med på, at du synger professionelt. Men jeg er også nysgerrig, fordi jeg tror, alle, som har prøvet at synge, måske især til en begravelse, men også bare, hvis man har været følelsesmæssigt påvirket. Og det er svært.
1: Ja.
0: Altså, og nærmest umuligt.
1: Ja.
0: Hvordan?
1: Ja. Altså, jeg tror, det her nummer, det var jo egentlig forbundet med en stor glæde. I grund af alt det her, vi lige snakkede om, sådan taknemmeligheden og ordene, der er tilbage, som jo er noget af sjælen måske nærmest, man kan ligge i nogle ting, ikke? Altså, så jeg sang det med en glæde, og det gjorde det lettere at synge. Men cirkus er ret, vi spiller omkring 50 forestillinger hen over sommeren, og da vi pludselig kom til min datters fødselsdag, der blev det rigtig svært at synge. For der er bare intet godt at sige om, at min mor ikke skulle være med til hendes fødselsdag. Fordi det vil vi alle sammen virkelig have ønsket. Og det er virkelig der, den hardcore sorg bor. Og virkelig påmindelsen om, at hun er her i jorden, og hun er her i kærligheden, men hun er her ikke fysisk til at se, til at være til fødselsdagen. Og vi havde dobbeltforestilling den dag, og det var meget svært. Der blev jeg meget, meget hæs. Og det er også helt fysisk fortalt. Vi har en sangcoach, en vidunderlig sangcoach, der hedder Karina Nus, tilknyttet til cirkus. Hun sagde, at strobehovedet, det synker, når man er i sorg. Og for at man skal synge fedt, så skal det bevæge sig frem og tilbage, op og ned. Og det kunne mit ikke, for jeg var så ked af det. Og jeg prøvede at synge alligevel, fordi man skal jo ind og lave de forestillinger, vi har ikke nogen stand-ins. Og det gik, så var der en anden sårbar. Det var hed i det, og det er også det ret spændende ved at spille over længere perioder, at fortolkningen ændrer sig. Ja. De dage var det med meget lidt stemme, og men jo en anden skrøbelighed, som også kan være ret smuk.
0: Der har ganske givet siddet nogle forældre ude på rækkerne, og været måske lige så ødelagte, som jeg var på Storrumskontoret.
1: Det var så vildt nogle gange at hænge. Jeg hang meget højt op, sådan 8-9 meter, tror jeg. Og der var ligesom et det samme tidspunkt, når jeg hang deroppe, at jeg kunne se forældrene tage deres børns hænder. Og det var så rørende. Og på begge, altså både rørende, sådan, fuck, jeg har ikke min egen mor. Sådan, jeg kan ikke lave den her bevægelse. Men også sådan, gud, jeg kan være med til at skabe et moment, hvor man tager sit barn i hånden og er glad for, at man er her i verden. Det er virkelig stolt af at være med til at skabe sådan et moment. Så er det jo det hele værd.

0: Hvad har din mor lært dig om at dø?
1: Hun har lært mig utrolig meget om at dø. Jeg havde en veninde forleden, der kendte min mor rigtig godt, og som sagde, det er utroligt. Altså, jeg synes virkelig, den måde, din mor døde på, det var meget inspirerende og forbilledligt. Og det er jo nogle ret vilde ord at putte på en død. Men det synes jeg også, hun fortjener, hvis man kan sige det sådan, fordi det var meget smukt at se, hvordan hun håndterede at få at vide, at hun skulle dø, og hvordan hun brugte sin sidste tid. Jeg synes, at hun afdramatiserede døden en lille smule, hvis man kan sige det på den måde. Det var hende, roen kom fra. Og det var hendes taknemmelighed over det liv, hun havde haft, som smittede os andre, og fik os til at acceptere det også. Og jeg tror også godt et sted i hende, at hun har vidst, at det var vigtigt. Men jeg ved, hun ikke gjorde det for at glæde os, for det var...
0: Ja, og jeg skulle til at spørge sådan tanken om, hvis hun har haft det her brave ansigt til jer, og så har hun været ulykkelig og ked af det, når hun var alene.
1: Ja, ja.
0: Men det var ikke sådan, hun rullede?
1: Nej, det var ikke sådan, hun rullede. Det kunne hun ikke. Altså, det var faktisk ikke en ting, hun evnede, og det fik hun også i mange. Det fik hende i mange problemer i hendes liv. Ja, hun kunne ikke så godt lyve med sine følelser, eller vise noget andet, end det, hun følte. Og det har været en meget, meget positiv ting. Det har også været en hård ting nogle gange som barn. Altså, hvor du som forælder kan være en fordel at sige, jeg er pissesur over det her, men nu pakker jeg det lige ind, og så hører jeg lige, hvorfor du gjorde, hvorfor du pjekkede fra skole, eller hvad det er. Det kunne ikke. Så på den måde er det også, der kendte jeg hende så godt, at der kunne jeg godt se, jamen, det her, det er ikke for min skyld, du gør det. Det er sådan, du virkelig har det. Og der var jo ingen tvivl om, hun var jo ikke glad for, at hun skulle dø på nogen måde. Og der var en kæmpe sorg over det. Men jeg tror, at det vidste vi jo alle sammen godt. For vi kender hinanden rigtig godt, og vi var meget tætte, min søster, min mor og jeg. Så der er jo ingen tvivl om, selvfølgelig ville hun hellere leve og se min søster stifte familie og alting. Nu fortæller jeg jo ikke om alt det allerhårdeste. Det ved du jo også som pårørende. Altså, der er jo også alt muligt, som er dybt ubehageligt at være i. Men jeg synes, hun gjorde det lettere ved at finde ud af, hvad kunne være et lyspunkt for mig? Kan du trække gardiner lidt til siden, så jeg kan se månen? Ja, sådan nogle ting.
0: Ikke så meget grund til at dvæle i det, som er hæsligt, fordi det ved vi godt er hæsligt.
1: Ja, ja.
0: Klog.
1: Ja, hun var meget klog. Hun var ekstrem livsklog. Det er også en af de ting, der er ret ærgerlig ved, hun ikke er her mere. For mit liv fortsætter, og jeg kan godt bruge al den her livsklohed. Men så har jeg heldigvis min søster, som jo er noget af det tætteste, jeg kommer på min mor, som også er enormt god at snakke med. Ja.
0: Hvad har det at miste din mor lært dig om at leve?
1: Ja. Altså lige da hun var død, kunne jeg mærke sådan en meget klar følelse af sådan, Gud, det, altså livet handler jo egentlig bare om at have det godt. Det er meget svært at forklare, fordi det er sådan en følelse, jeg heller ikke rigtig kunne få fat på den siden, men sådan, der var en masse ting, der ikke blev vigtige. Altså, får jeg nu det der job, jeg gerne vil have, eller kan jeg godt sige nej til at lave cirkus i år, hvis jeg gerne vil være sammen med mine børn i stedet for, eller er det her lidt for meget, eller hvad hvis vi ikke har nok penge på selve huset? Jeg ved ikke, der var sådan en meget klar følelse af, en meget ren følelse af, hvad der var vigtigt i livet. Og det var mere enkelt. Ej, det er meget svært at forklare.
0: Jeg tror faktisk godt, jeg forstår, hvad du mener.
1: Ja.
0: Men jeg tænker, i forhold til, hvad du fortæller om din mor og hendes blik på sit liv,
1: ja,
0: på vej ind i døden, og den taknemmelighed, hun har haft, Det virker, som om hun har kigget tilbage og tænkt, jeg har brugt min tid godt.
1: Ja, det må man sige.
0: Og jeg tænker, det er også den, du sådan, jeg skal også bruge min tid godt.
1: Ja, ja, helt klart.
0: Og det er jo også sjovt,
1: ja.
0: Men også alle de andre ting, ikke?
1: Ja, helt klart. Og så tror jeg, at en af de ting, det har lært mig, er, at jeg har haft lyst til at gå lidt dybere ned i nogle følelser, end jeg før har arbejdet med. Altså, jeg har fået lyst til også at synge om sorg, for eksempel, som Hexabet. Og det er svært for mig at gå tilbage og lave sådan noget af det tv, som jeg lavede for mange år siden, som jeg er meget stolt af og glad for. Men det her med at kunne være der for hinanden i musik, som jeg oplevede med Johnny Cash, for eksempel, eller andre ting. Det jeg har lært, hvorfor det er meget vigtigt, at vi har kunst i verden. Og det synes jeg er en stor ting at have lært, fordi så lærer man, hvor man skal gå hen, når man er ked af det, eller glad, eller jeg synes, noget er virkelig mystisk.
0: Wow. Jeg har et sidste spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvis du kunne ringe op, eller sende en brev, til din mor.
1: Ja.
0: Hvad vil du sige, spørge om?
1: Min første tanke er, at jeg vil sige, at det går godt med os alle sammen. Men det tror jeg godt, hun ved. Så hvad vil jeg sige? Da hun døde, der havde jeg et halvt til et helt år, hvor jeg drømte om hende næsten hver nat. Og der var det næsten alle drømmene var, at hun kom tilbage, og jeg sagde, men du er jo død. Og så sagde hun, ja, det ved jeg godt, men nu er vi her bare lidt. Og så sad vi bare og så halløj på badehotellet. Eller sådan noget.
0: Ej, drømmen jo, ellers.
1: Ja, total drømmen.
0: Ja.
1: Altså, så på den måde føler jeg, at jeg har haft muligheden mange gange, hvor vi har siddet, og man er sådan, det kan sgu ikke. Det kan ikke passe, at du er, for du er jo død. Ja, det er helt rigtigt, men skal vi ikke? Nu er jeg her bare lidt, og så lad os bare lave noget hyggeligt sammen. Så jeg tror, altså, jeg savner jo bare at være sammen med hende, og jeg savner at kunne dele alt det, der er svært med hende, og høre, få hendes råd til det. Det irriterer mig da, og gør mig da rigtig ked af det, at jeg ikke kan bruge hende. Altså, når det er rigtig svært, det er jo det værste tidspunkt at mangle en mor på. Så jeg tror, hvis jeg lige kunne ringe op nu, vil jeg sige, at har det godt. Og så vil jeg sige, at jeg virkelig nyder mange af de ting, hun har lavet. Det tror jeg ikke, det fik jeg ikke sagt til hende, da hun levede, fordi hun lavede bare en masse musik, og det var vildt fedt. Og så var der det der Hexabetten om at danse med månen, det var vildt smukt. Men det tror jeg ikke lige, jeg sagde, fordi vi var jo inde i sådan, nå ja, og man er sådan, arbejder noget af, hvordan skal vi lave musikvideoen og sådan noget videre. Men nu, hvor jeg selv er begyndt at beskæftige mig lidt mere med sådan de lidt dybere følelser, der kan jeg bare mærke, hvor meget af ens eget hjerte, man putter ind i de her ting. Så det vil jeg måske gerne anerkende hende for. Jeg tror, hun har overhovedet ikke brug for den anerkendelse, hvilket var helt fantastisk med hende. Og sådan skal man jo nok også have det. Men jeg synes, det er mange af hendes sange er meget smukke, og det har jeg ikke fået sagt til hende, at det vil jeg gerne. Men så kan jeg sige til dig.
0: Jeg tager imod den. Rosa, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om din mor. Det her var Døde Forældres Klub. Podcasten er udviklet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Benedikte Granvig, redaktør af Nina Ørum. Undervejs har vi hørt musik, som gæsten har haft med, og så uddrag af Leos Janáčeks På en overgroet sti, spillet af Gustav Picut. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del meget gerne den her podcast med en ven, uanset om de er med i Døde Forældres Klub eller ej. Tak fordi du lytter med. P2.

Vokalgruppen Ars Nova sang under dirigent Tamás Vetö en af Røde Langgaards Rosengårdsviser. Bag muren sidder de roser små. Og vi fortsætter med mere Røde Langgaard.

Åkande hedder den her lille sats fra Rued Langgaards blomstervignetter. Berit Johansen Tange spillede. Med det nærmer klokken sig 17. Vi har hørt et afsnit af Døde Forældres Klub. Der findes mange flere af dem i appen DR Lyd. Jeg hedder Benedikte Granvig og siger tak, fordi du har lyttet med.

0: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen vil i næste uge gennemgå forholdene ved Lynghøjsøerne, hvor en ung mand i nat blev fundet druknet. Det er tredje gang på et år, at en person er druknet i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, advarer på det kraftigste mod, at man bader i den slags søer.
1: Bunden er mere løs. Vandet er mere grumset, fordi sikkerheden både for dig selv, dine venner og eventuel redning er sværere, end den er ude ved havet. Og så også hvis man dykker, hvis man er langt ude på søen og bader lidt, så kan det vandet hurtigt blive koldt, kun en meter eller to nede, især i forårsmånederne. Der er vandet slet ikke lige så varmt, som det er i overfladen, og så kan man hurtigt få kuldechok eller krampe.
0: Og Allan Nyhus opfordrer til, at der informeres bedre om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer. USA og Iran forhandler i dag i Schweiz, og håbet er, at man kan blive enige om en aftale, der kan sætte en stopper for den krig, USA og Israel har indledt mod Iran. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode, der skal munde ud i en endelig aftale. Og så blev man også enige om at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men på trods af aftalen, så har Israel både fredag og lørdag angrebet den iransk støttede Hezbollah-milits i Libanon. At det stopper er fortsat et krav for Iran. Det vigtigste i de her forhandlinger er våbenhvilen i Libanon. Hvis krigen i Libanon ikke ophører, får det afgørende betydning for hele forståelsespapiret, siger Esmail Bakay, der er talsperson for det iranske udenrigsministerium. Og mens der forhandles i Schweiz, advarer den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social Iran. De skal øjeblikkeligt stoppe de iransk støttede grupper i Libanon fra at lave angreb, skriver han. Og hvis de ikke gør det, så vil vi ramme Iran meget hårdt igen, ligesom vi gjorde i sidste uge. Bare endnu hårdere, skriver præsidenten. Det er varmt i dag, og det tørre sommervejr betyder, at vi skal være ekstra forsigtige med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Det er en prognose, der viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de områder kategoriseres faren som høj, og det betyder, at bare en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og vejrudsigten lyder også på en del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne op til frisk vind. Mellem 21 og 26 grader, men ved kyster med pålandsvind kan det godt være lidt køligere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Klassisk mix på P2.

højtidsmusik af den tyske komponist Adolf Jensen. Navnet lyder dansk, men han var fra Königsberg, en by, som nu hedder Kaliningrad og er en del af Rusland. Velkommen til Klassisk Mix, hvor vi blander kortene og kommer lidt rundt i den klassiske musik. Mit navn er Max Fage Petersen, og vi skal også til Sverige i denne time og høre midsommermusik af Hugo Alfvén. Men først skal vi høre Mozart.

Ja, var det ikke bare skønt? Det var Leif Ove Andersens på klaver, Frank Michael Gutmann på cello og Matthew Truscott på violin. De spillede tredje sats af Mozarts klavertrio i B-dur. Hvis du har det lidt varmt, så kan jeg anbefale fløjtemusik. Fløjten har sådan en dejlig svalende effekt.

Det var fløjte og et helt orkester, der også var med her. Det var Kølns Radiosymfoniorkester, der spillede. Musik af den franske komponist Melanie Boni. En dejlig pavane.

Ja, og her var vi tilbage i 1600-tallet, det ekstravagante århundrede. Det hedder albummet her, hvor musikere fra Girandol Armoniche spiller. Her var det musik af Johann Heinrich Smelter. Og så til Sverige. Sveriges Radios symfoniorkester spiller her Midsommarvaka af Hugo Alfvén.

0: Ja, musik af Hugo Alfvén. Esa Pekka Salonen dirigerede Sveriges Radios symfoniorkester på albumet af Nordic Festival. Vi fejrer gerne lyset og sommeren her i Norden, og Hugo Alfvén var leveringsdygtig i musik til lejligheden. Midsommervaka hedder det stykke, vi lyttede til her.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi skal høre lidt kormusik nu. Jonas Rasmussen dirigerer Akademisk Kor Aarhus, og det er musik her af Svend S. Schultz. Ingen er helt alene, hedder satsen.

En fin tekst af Halfdan Rasmussen. Ingen er helt alene. Ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Lad os bære livets lille blafrende ild ind i det skrøbelige ler, vi er bundet til. Akademisk Kor Aarhus sang her under ledelse af Jonas Rasmussen, og det var musik af Svend S. Schultz. Så kan vi godt tage noget Bartok i halen af det.

Den hollandske radios orkester spillede her under ledelse af Karina Kanellakis, ansat af Bartoks Koncert for Orkester. Hvad passer godt til sommeren? Det gør harpe og fløjte.

Musik her af en fransk komponist, der ikke blev så gammel. Jean Grasse hed han. Han døde i 1932 og var i øvrigt ansat i den franske marine. Han var søofficer, men skrev altså også musik som den, vi hørte her. En harpekvintet var det, med fløjte og stryger og en harpe. Og lad os så få lidt klavermusik af I.P.E. Hartmann.

Og så fik vi her musik af Poulenc. Det var Anne Gastinel og Claire Dessert, som spillede tredje sats fra Poulencs cellosonate.

0: Irans delegation ved fredsforhandlingerne i Schweiz har indgivet en protest til den amerikanske delegation efter trusler fra USA's præsident Donald Trump. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge Reuters. Det fremgår ikke direkte, hvilke trusler der henvises til. Men Trump skrev for nogle timer siden på det sociale medie Truth Social, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortrædere i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Colombia kan i dag få sin egen udgave af Trump som præsident. Mere end 41 millioner colombianere kan i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget. Med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper har højrefløjs-outsideren Abelardo de la Esperilla sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende runde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, siger Line Jespersgaard Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia.
1: Han vil gerne skære stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hårdhåndspolitik.
0: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esperilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der er fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på de sociale medier. I den der kan man se en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohre.
2: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg er svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
0: Østjyllands Politi vil ikke oplyse, hvad der skete forud for hændelsen. I aften fortsat solrigt og i nat klart. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder være lidt køligere. Svag til jævn vind mellem nord og vest.

0: Hej Muff.
1: Hej Mathias.
0: Hvorfor sidder du ved klaveret i dag?
1: Jamen det er fordi, at der er nogen, der har ryddet så godt op på P2, at vi ikke kan finde den boks, der normalt gør, at klaveret kan gå direkte ind i lyden. Derfor lyder det en lille smule mærkeligt, og så tænkte vi, at vi kunne lige så godt gå planken ud, og så få det til at lyde ekstra mærkeligt ved, at jeg spillede.
0: Hej Mathias. Jeg synes, du spiller så dejligt, Muff. Hej Muff, nu har du stillet mig 400 spørgsmål eller sådan noget, når jeg har siddet og spillet, ikke?
1: Ja.
0: Og nu skal jeg spille dig mit første spørgsmål. Jeg kan ikke rigtig finde på noget. Men altså, Muff, Fugl af natten stjerner, som du spillede her, ikke?
1: Ja.
0: Ved du, hvilken placering den kom på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde?
1: 86.
0: Det er tæt på.
1: Ej.
0: 69.
1: Jo. Jeg er også talblind.
0: Ja, men du er jo ikke musikblind, Muff, så nu stiller jeg lige nogle flere spørgsmål, ikke?
1: Ja, kom.
0: Kan du løfte sløret for måske to af de fem sange, du stemte på?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg stemte på Pianomand med Kim Larsen, og så stemte jeg på Baglæns med Lowly.
0: Den kom ikke på listen?
1: Nej, det gjorde den ikke.
0: Nej.
1: Men jeg havde brug for, at den skulle have en stemme, for jeg synes, det er et legendarisk godt nummer.
0: Åh, ved du, hvilket nummer, der vandt?
1: Ja, det ved jeg godt, Mathias, fordi at jeg blev ringet op hver eneste dag
0: i
1: et orientering. Men det var den måde, jeg fik lov til at være med i top 100 på. Men det altså faktisk det, jeg vil sige, ikke, Mathias?
0: Ja.
1: Det var, jeg tænkte jo, i hele det her top 100, der tænkte jeg bare, jamen, I er jo bare i gang med på DR at lave et sangbogen med Muffe Hammer-program.
0: Ja, det
1: er bare det, I er i gang med. Og så, da top 100 var færdig, og du... Så gik der 2 sekunder, og så havde du sendt en liste med de sange, der ikke, som vi ikke havde haft med i vores program. Og jeg var så lettet over, at alle numrene fra 1 til 11,
0: ja,
1: dem har vi spillet.
0: Dem har vi haft med. Men da jeg sad med den liste, gik det også op for mig, at der var ret mange, der er mere end 40 af de her 100 sange, vi ikke har haft med. Så det er det, vi skal i dag, Muff. Vi har sådan en, hvad hedder sådan noget?
1: Når man
0: sådan, opsamlingsheat. Et opsamlingsheat, hvor sangbogen med Muff og Hammer, den sidste episode, inden vi går på sommerferie, Muff.
1: Jeps.
0: Der kigger vi lige ned over den her liste og ser, om der er guld i gemmerne og i krogene, som vi ikke har haft med. Og det kan vi vel godt allerede slå fast, det er der.
1: Men det er jo lidt på bagkant. Og den sang, som vi skal spille først, den passer på en måde meget godt til, at her kommer vi.
0: Ja,
1: og vi ved det godt.
0: Men det er for sent nu.

0: Jeg ved det godt, men det er for sent nu, synger Rusted og Kreutzfeldt 1979. Jens Rusted og Stig Kreutzfeldt Muff, som endte som nummer 84 på top 100-listen. Den har vi ikke haft med i vores program i 3,5 år, men det er sgu en meget god sang, hva'?
1: Og det kunne vi sagtens have haft, fordi den er sindssygt spændende. Og, og ligesom bare lige turboanalysere. Jeg ved ikke, altså fordi som man nok kan høre, så kommer den igennem forskellige akkorder, den her sang, ikke?
0: Den er jo simpelthen harmonisk så spændende.
1: Den modulerer rundt, og jeg har ikke lyst til sådan, ligesom at gennemgå den fuldstændig minutiøst. Det tager simpelthen for lang tid. Men jeg vil bare gerne ligesom demonstrere, hvor vildt det er ved bare at sige, at verset går her. Det der får vi ligesom etableret, hvis vi nu siger vi bare, at det her det er D-dur, og så omkvædet, der modulerer vi over til. Det er altså sådan, det er ikke bare lige en tone op, det er ikke sådan en Melodi Grand Prix modulation. Nej. Det er faktisk over i sådan noget, en kort, en lang Martin Brygmann, hvor man holder sig for øjnene og står med en terning, og så håber man, man lander det rigtige sted. Det er nemmere at komme ud, end det så er at komme hjem igen.
0: Ja, det er meget tydeligt, at man skal i gang med verset igen.
1: Præcis, der er meget, meget langt.
0: Ja, det.
1: Men den er, altså, den er så god, og så er det jo, altså, den minder på en eller anden måde lidt om, om den der Sanne Salomonsens sang, Det er ikke det, du siger.
0: Ja.
1: Altså, der er noget i den opbygning, den har, hvor at den urgency, hvad er det danske ord for den? Altså det der med sådan, at man har sådan en, der er noget på spil-agtigt, ikke?
0: Mm.
1: Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Altså der bliver sat en stor fed streg over under det, hver gang den modulerer opad, sådan, så ved han det endnu mere, ikke?
0: Ja, ja.
1: Altså ligesom, det er ikke det, du siger, det er mere løgn i sig selv, at man mærker sådan, hvor ondt det gør, fordi den modulerer og modulerer og modulerer ud i det uendelige, ikke?
0: Jo.
1: Og så er der igen, hvis man bare lige skal tage en anden sang, som gør det samme, så Beyoncé's Love on Top, der er det jo så bare med positivt foretegn, ikke? It's you, you're the one I want, you're the one I need, men så modulerer den bare op i uendeligheden igen, ikke?
0: Skønt.
1: Det er en sjov måde at bruge modulationer på.
0: Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Altså nummer 84, i øvrigt, så det er ikke det, du siger, det er mere løgn i sig selv. Den var ikke på top 100-listen, hvilket undrer mig en lille smule, hvilket i øvrigt gælder med alle Sanne Salomonsens sange. Altså, hun er med på Den, jeg elsker, elsker jeg. Der er hun en del af det der kæmpe hold, der synger. Men ellers er Sanne Salomonsen ikke på top 100.
2: Det synes jeg er lidt af en skam. Og faktisk, når man kigger på top 100 generelt, så er det jo et nostalgitrip fra 80'erne og start 90'erne af de helt store. Og der synes jeg, det er sådan lidt skamligt, at der ikke har været plads til flere kvinder, når nu der i forvejen var så få, og dem der var så kæmpestore.
0: Mm. Men kvindemin var med. Nej, okay.
2: Det gælder ikke.
0: Ved du, hvem der heller ikke var med af kvinde, som blev nummer 101?
2: Nej, hvem?
0: Det er jo simpelthen den
2: mest... Ved du, hvem der bliver nummer 101?
0: Ja. Du kommer til at grine lidt nu.
2: Hvem er det?
0: Madame. Bonsoir, madame.
2: Det er løgn!
0: Big Fat Snake, bonsoir, madame, 101.
2: Ej, okay, hvor vildt.
0: Ja.
2: Men altså, nu skal vi til en sang, som er en lille smule mere moderne. Det er også en kvinde, der har skrevet den. Det er Marie Kays Uden Forsvar.
0: Yes.
2: Og den er jo i modsætning til Rusted Kreutzfeldts sang helt ekstremt enkel. Hey, skal

0: Uden forsvar, Marie K. 2012. Det er en dejlig popsang, hva'?
1: Det er en rigtig dejlig popsang, og det er en af de første store moderne sange, som blev sådan en rigtig fællessangsbasker.
0: Ja.
1: Altså ude på, ude på de forskellige festivaler, ikke, så var det lige så meget publikum, der sang med på den her, som det var Marie K. og hendes band selv.
0: Men den er også bare i ørefalden, og det er super godt omkvæd, og det er en fed titel, Uden forsvar.
1: Og så er der det der med, at man forestiller sig, at man nærmest sådan svæver. Altså, når jeg ser det hele her højt oppe fra, at vi to helt vildt rigtige, jeg ved det bare. Og det billede af en, der nærmest svæver hen over noget, det her landskab, hvor at den meget luftige produktion bliver på en måde sådan ligesom byen, der er nedenunder, ikke? Så kan man ligesom se de forskellige komponenter. Men der er hele tiden luft i det, så man kan overskue. Man har faktisk overblikket over sådan at kunne se, hvad er det, der foregår, analysere. Det er rigtig godt. Lad os bare holde fast i det, ikke?
0: Men jeg troede, at den handlede om Danmarks militære strategi. Muff, det er jo, altså, vi har sådan et opsamlingshit på top 100 og kigger lidt på listen og nogle af de sange, vi ikke har spillet i vores program, som vi synes fortjener at komme med. Og så kan man, altså, man kan jo uddrage alle mulige konklusioner af den her liste. Hvad kan danskerne godt lide, og hvem har stemt, og hvor mange unge, og hvor mange gamle, og fra Vest- og Øst-Danmark, osv. osv. Noget, der var lidt sjovt at se, det er, der er selvfølgelig, Kim Larsen, han er ligesom uden for nummer, han er 7 sange eller sådan noget, har Kim Larsen med på den her liste, og de ligger helt vildt højt. Men ellers er der jo nogen, der har flere sange med på listen, og så er det jo meget tydeligt, at de der sange har ligget og kæmpet lidt med hinanden. Så i stedet for at have én sang, der kommer meget, meget højt, så har man 2 sange, der har delt stemmerne, og dermed ligger lidt lavere på listen.
1: Ja.
0: Og så er der det modsatte, og det er sådan en, vi skal til nu. Altså, Dizzy Miss Lizzy og Tim Christensen. Jeg havde tænkt, at Tim Christensen, han fik 35 sange ud af de 100 bedste danske nogensinde. Fordi det synes så god, synes jeg, han er. Nej, det havde jeg. Jeg synes virkelig, og det har vi været omkring mange gange, jeg synes, Tim Christensen er en gudsbenådet dansk sangskriver, også med det lange lys, altså også når vi sammenligner ham med en lang musikhistorie. Han har kun én sang med på listen sammen med Dizzy Miss Lizzy.
1: Ja.
0: Er det ikke faktisk lidt utroligt?
1: Og så undrer det mig bare, at den ligger helt ekstremt højt, og det er Silver Flame. Og det synes jeg er så underligt. Ja. Jeg synes så underligt, at det er den, og ikke for eksempel Right Next to the Right One.
0: Det synes jeg også er helt vildt underligt. Altså Silver Flame, som er fra Dizzy Miss Lizzy's første album, og som jo blev et meget, meget stort hit, men som altså sådan er sang nummer 7 på pladen, eller 6 eller meget, jeg tror det er 7. Altså det er ikke hverken første eller anden single, sådan det er. Det var bare en sang, der slog igennem langt nede på den der plade der midt i 90'erne.
1: Men det jeg jo godt kunne tænke mig, at vores lyttere skulle lytte efter, fordi at det, I er måske ikke Dizzy Miss Lizzy's kernepublikum, men I kan høre en godt komponeret guitar-solo, når I ser den, hvad det vil sige, når I hører den. Og det er det her. Den er så smuk, at når Dizzy Miss Lizzy spiller den her sang live, så gør Tim noget, som jeg er så taknemmelig for, det er, han spiller den her solo, for den er komponeret sådan her, og den skal lyde sådan her. Læg mærke til den.

0: Silver Flame med Dizzy Miss Lizzy. Nummer 13 på top 100-listen, Muff.
1: Kæmpe overraskelse.
0: Kæmpe overraskelse. Kæmpe fedt, den kommer ind. Super mærkeligt. Dizzy Miss Lizzy ikke er inde med flere sange. Også super mærkeligt, at den trods alt er så højt.
1: Ja, men nu fik vi den her vidunderlige guitar solo, og nu skal vi til noget helt andet. Ja. Altså, den eneste parallel, man måske kan drage, det er, at det her er også Dizzy Miss Lizzy, når de er allermest teatralske. Og nu skal vi til faktisk teaterverdenen.
0: Ej, det var en flot overgang.
1: Musical.
0: Nu skal vi til musical, som jo ikke er rigt repræsenteret på top 100-listen, og det er det jo heller ikke i DR, kan man sige. Men der er jo den undtagelse, at Sebastian har skrevet ret mange musicals, og noget af hans musicalmusik er kommet på, ikke mindst Skatteøen, som jo altså fra 1986, som er fuldkommen sublim musicalkunst, synes jeg. Kan du ikke godt lide Skatteøen?
1: Jeg elsker Skatteøen, og jeg synes, at den er både sjov, den er spændende, og så er der jo de her store... Sebastian er bare så god til at tænke sådan de store, følsomme, moderlige ballader ind i sin, i sin musicals.
0: Ligesom i Ronja Røverdatter.
1: Altså Ronja Røverdatter, ja, Ulvesangen med Søs Fenger. Ja. Og her er det altså Fuld af natten stjerner med Lis Sørensen. Og det, vi har før talt om den her måde, Lis Sørensen angriber tonerne på med sådan...

0: Lis Sørensen i front på Fuld af nattens stjerner af Sebastian, fra hans musik til musicalen Skatteøen, som han altså skrev i 1986 og fik sat op på Folketeateret. Derefter så gik han i studiet, så inviterede han sine venner til at komme og indspille. Jeg kan ikke lige huske den helt korrekte historie, men det er noget med, at dem, der lavede produktionen på scenen, og hvem havde så rettighederne til indspilning og noget halløj. Der var et eller andet fikumdik, i hvert fald så inviteret.
1: Det lyder sådan Taylor Swift-agtigt.
0: Ja, det er
1: bare genindspillet hele lortet.
0: Det er lidt sådan, så jeg har lidt fornemmelsen, at det var lidt sådan noget. Men i hvert fald så greb Sebastian knoglen og ringede lige til de første numre i telefonbogen og fik dem til at komme og synge. Og det er altså på den her plade, det er jo ret, det er ret vildt, ikke? Det er Lars Hug, det er Steffen Brandt, Søs Finger, Lis Sørensen, Flemming Bamse Jørgensen, Jarl Friis Mikkelsen, Jørgen Mader er også med, Michael Falk, Sebastian selv, Peter Thorup, har vi flere i bandet, der sidder Jan Sivertsen, Jens Rosted, Kim Sjøgren, kunne hjælpe mig, Morten Kærså, Sebastian spiller selv, og på bas er det Niels Henning Ørsted Pedersen.
1: Wow.
0: Det er en meget sej plade. Ja. Den er saftsusme også god.
1: Den, altså. Den kunne godt hedde sådan noget Sebastian og All Stars.
0: Ja, det kunne den virkelig godt. Det var fantastisk. Altså, det må jeg sige. Han havde skrevet Nattergalen inden, som også er en musical. Men det var faktisk Sebastian, eller det var Skatteøen, der jo for alvor kickstartede det hele.
1: Ja.
0: Så kommer Ronja Røverdatter op med alle sammen bagefter.
1: Mathias, der er noget, der går op for mig, mens vi sidder her og lytter til de her sange. Mm. Og særligt den sang, vi lige har lyttet til Silver Flame, og jeg ved det godt.

0: der er en fællesnævner på de tre sange, og det er omkvædene, der bliver skudt af sted, som altså ud af en kanon med en med bue og pil, hvor at buen er trukket godt tilbage. Altså sådan, det er, der er en affyringsrampe hen til forløsningen i omkvædet, som er det, der gør, at det kilder lidt i maven, når vi hører de her sange.
1: Ja.
0: Og den næste sang er ingen undtagelse. Den passer fuldstændig ind i den kategori. Den måde, den sidste linje i verset modulerer, og faktisk er ret kompliceret at synge,
1: ja,
0: med sådan nogle små halvtonetrin. Og så den her, altså der kan man tale om, kender du de der, hvad hedder det, det er faktisk næsten en paintball-kanon.
1: Ja.
0: Altså, hvor, hvis man forestiller sig en kæmpestor rød kugle med maling i, der bliver fyret lige i ansigtet på en, mens man har rødt tøj på, så det gør ikke noget. Man bliver ikke beskidt, man bliver bare sådan ligesom fuldendt. Så er det, vi maler byen rød med Birthe Kjær.
1: Ja.
0: Og den modulation, der er i det vers, kombineret med, at omkvædet faktisk bliver foregrebet en lille bitte smule med et lift. Altså, der er... Der er altså et eller andet med det der, som bliver decideret magisk. Det er overraskende, men samtidig er det også forventeligt. Og det får mig bare hver gang.
1: Ja.

0: Vi maler byen rød. Søren Bundgaard og Kjeld Haik har skrevet den. Birthe Kjær sang den. Fra Melodi Grand Prix 1989, den vandt hele Molly Chausen og røg til Eurovision, hvor den blev nummer.
1: Vent lidt. Ej, det kan jeg ikke huske.
0: Nej, det...
1: 7?
0: Nej,
1: vent. Var det 4? Var det sådan noget?
0: Ja, det var sådan noget, men ikke helt.
1: 5?
0: Nej.
1: 6?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: 3. det var jo, vinderen var jo Jugoslavien.
1: Jo.
0: Ja,
1: altså, Jugoslavien.
0: Ja, det var Jugoslavien, som det hedder. Og så kan du, som du husker, så blev det Storbritannien.
1: Ja.
0: Og så kom Danmark med 1 point foran Sverige. Jeg kan ikke huske det, jeg sidder og læser op.
1: Nej, men Mathias, det her, kan vi snakke om, hvor vildt et nummer det her det er?
0: Ja.
1: Altså, grib din egen palet, for nu skal vi lægge farverne på.
0: Det er suverænt.
1: Og så, vi maler, altså det er... Det der, den måde at få noget så kompliceret, altså på papiret kompliceret, ind som nærmest en dobbeltmodulation i en sang, som skal være så folkelig, at folk skal kunne fange den med det samme. Mm. Og det er ikke bare sådan noget, vi mødes på omkvædet, for det er det ikke.
0: Nej.
1: Men det der med, at man sådan lader sig føre af akkorderne og akkompagnementet, så ender man det rigtige sted. Det, altså, man kan ligesom, det er meget stærk strøm. Det er River Wild, Mathias.
0: Det her, det er River Wild.
1: River Wild. Meryl Streep.
0: Jeg synes, det er fuldkommen suveræn musikalsk. Teksten fejler, ja, det ved jeg ikke.
1: Nej, men teksten fejler faktisk heller ikke noget, fordi altså, og først når solen siger godmorgen og tager fat, siger vi godnat. Ja.
0: Men den sætter stadig i gang i dansk gulv. Jeg synes, det er meget sjovt, at den er nummer 45 på top 100-listen. Og når man kigger på de der 100 sange, så er der, undskyld hvis jeg tager fejl, men er det ikke rigtigt, når jeg siger, at der er 3 Melodi Grand Prix-vindere på, nemlig Dansevisen og Smuk som Stjerneskud, som begge to ligger lidt højere. De ligger i top 20 begge to.
1: Ved du hvad, jeg tror faktisk også Under Stjernerne på Himlen er med på top 100.
0: Ja, men den vandt ikke. Vandt den?
1: Jeg tror, at hvis nok den var med.
0: Ja, den er med på top 100, men vandt Melodi Grand Prix?
1: Nej, det gjorde den ikke, famously.
0: Nej, det er det, den ikke gjorde.
1: Nej.
0: Men altså, det her, det er, den overgår det mest andet, det må jeg sige. Og sådan fra 1989, og det har jeg ikke nogen statistik til at underbygge, men det kan man jo prøve at undersøge. Jeg sad og afviklede det der top 100 under alle de der uger, det varede. Jeg tror, der er 80 sange, nej, det er der ikke, men der er virkelig mange sange på top 100, som kommer fra 1989.
1: Men det er meget sjovt, når nu vi taler om Melodi Grand Prix-vinder, og hvorvidt de så er kommet med. Only Teardrops med Emily DeForest.
0: Overhovedet ikke, men den vandt hele lortet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var åbenbart ikke lige det.
0: Nej, men den, hører du den sådan? Har du det?
1: Nej, men jeg lytter jo heller ikke rigtig sådan til Melodi Grand Prix-sangen i min fritid på den måde.
0: Det ved jeg.
1: Men ved du, hvad jeg godt engang imellem kan finde på at sætte på?
0: I din fritid?
1: Ja, altså det er sange, som egentlig på papiret er til børn, men som, og man kan sige, at den her næste sang, som vi skal høre, Booster med Nana, den lægger sig jo ligesom også ind under, at det var en sang, jeg blev præsenteret for, dengang jeg selv var barn, men den holder bare stadigvæk som en virkelig smuk sang,
0: ja.
1: Sådan, som man godt kan lytte til som voksen. Og igen, så... Jeg ved ikke, om det er bare mig, men der er et eller andet med, at jeg synes, at der var sådan sangskrivningsmæssigt lidt højere til loftet i 80'erne. Mm. Altså, der kunne man tillade sig ting, der var en lille smule mere kompliceret. Og det er som om, at den laveste fællesnævner er blevet virkelig lav med tiden.
0: Yeah.
1: Og så ja, en gang imellem, så kommer der en guld i mund og lige udfordrer det hele. Men dengang var der bare rigtig mange, altså. Og Nana var en af dem. Og Booster, som jo er en børnesang, kan også få lov til at være helt utrolig svær at synge, men den fangede bare stadigvæk vores hjerter og vores stemmer, og det synes jeg er vidunderligt, at vi kan have en sang, hvor vi ligesom siger, okay, nu skal vi springe en oktav i den første sætning i omkvædet, ikke?
0: Jo, det er super godt. Det er helt rigtigt. Altså, Sebastian skrev jo også en anden kort tid efter,
1: ja.
0: Som også har lidt den der karakter. Men altså, Booster, kæmpe, kæmpe hit. Skal vi høre den?
1: Mhm.

0: Mathias, tror du, at der er ret mange af vores lyttere, der har siddet sådan her, det er ikke en oktav, det er ikke en oktav, hele den her sang, og slet ikke har kunnet høre efter, hvor god den er?
1: Nu har vi simpelthen så dannet og musikalsk
0: begavet
1: lyttere,
0: der har... det er ikke en oktav, det er en sekst, men altså, you got my point. Ja, det er et stort spring.
1: Det ændrer ikke pointen, men ret skal være ret.
0: Ja.
1: Nummer 76 på top 100-listen, Nana med Buster fra 1984. Egentlig troede jeg, den ville være højere. Jeg tror, der er mange, der har det ligesom dig, at de kan.
0: Altså i virkeligheden, Mathias, ikke, så sidder vi jo bare og snakker os frem til, at vi skal have en fælles top 1 for alle gode sange, der nogensinde har skrevet i Danmark.
1: Det er nemlig det. Det er nemlig det. Hvad var det? Var det ikke Jonas Hård Petersen fra Hymns from Nineveh, der gik ud og sagde, skulle vi ikke hellere kalde det 100 sange, du skal høre, inden du dør?
0: Ja.
1: Så det ikke ligesom bliver den her nedtællings hul om hej.
0: Men jeg elsker hans sammenligning med, hvad er bedst, Hilda, frelser, forsoner eller ikke lavet penge? Det kan jeg Men det er et sjovt eksperiment.
1: Det er et sjovt eksperiment. Det er jo ikke en eksakt videnskab, det her. Den højst placeret, i øvrigt vildt, vi ikke har haft Buster med i sangbogen Mor for Hammer i 3,5 år.
0: Ja.
1: Ja, men sådan er det. Den højst placerede sang på listen, som vi ikke har haft med Muff, det er med en sangskriver og sanger, vi har haft med rigtig mange gange, nemlig C.V. Jørgensen. Og i øvrigt, altså vil jeg sige, min yndlings C.V. Jørgensen-sang, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har haft den med, men altså, vi skal have Costa del Sol. Den blev nummer 12, den 12. mest populære sang her på den her liste. Og det er et flashback og et trip down memory lane for mig. Det er virkelig min teenage-tid med langt hår og fløjelsbukser med hul i og batiktrøjer og en akustisk guitar og sidde og spille det her og skråle ved et lejrebål. Jeg elskede det. Altså, jeg synes bare, det var så skønt. Og synge om røde russerne kommer og om social uansvarlighed og smut til Californien og en lille satirisk hilsen til Adolf Hitler og sådan noget. Jeg var helt på. Jeg synes, det var super sjovt. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er sjovt, men altså, det er der åbenbart nogen, der synes, fordi den ligger virkelig, virkelig, virkelig højt på listen. Det er et hit. Den kommer her.

0: Her var det altså Costa del Sol fra tidens tern 1990.
1: 80. Ja.
0: Ja, det er noget med 8'eren, I taler, jeg er talblind. Og apropos talblind, så er vi faktisk ved at være nået til programmets sidste sang. Og normalt gør vi ikke det så tidligt. Men det er fordi, at det er en virkelig lang sang, og vi skal høre den hele.
1: Ja.
0: Og inden da har vi nogle meddelelser, Mathias.
1: Vi har meddelelser til folket. Meddelelsen er, at dette er det sidste program inden en sommerferie, som vi går på nu i det her program, og så er vi tilbage igen i august, muff. Og det er vi i stærkeste opstilling med Tina Rømer, som er vores kære producer, og som i dag også har været tekniker. Det er sgu godt gået, Tina. Og så er det med Mathias Hammer og Katrine Muff. Og Katrine Muff, jeg glæder mig simpelthen så meget. Jeg elsker at lave radio med dig, og jeg elsker, at vores lyttere gider at høre på os.
0: Også mig. Og Mathias, nu skal vi slutte af med at tage en tur på Rockmuseum, har jeg lyst til at sige. Vi skal høre Comforting Sounds med bandet Mew fra deres plade Frangers. Og Comforting Sounds, det betyder jo trøstende lyde. Og det er jo en lille smule mere støjende end det almindelige rock, vi plejer at lytte til her. Lydmuren er simpelthen bredere. Mm. Men til gengæld så får vi en meget pædagogisk indføring i alle de roller, der bliver sat på i slutningen af nummeret. Så man kan virkelig lægge mærke til, nu kommer gitaren, nu kommer strygerne, nu kommer blæserne, osv. osv. Så tag jahatten på, og så følg efter

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til Nyt fra hylden, hvor I i dag har med en lidt småhæs Sofie Wallin at gøre. Og udover den ekstra udfordring, så havde jeg i forvejen ret travlt med at skulle få introduceret musikken, hvis jeg skal nå at spille alt det, jeg gerne vil. Så vi springer lynhurtigt ud i det. Pianist Jonathan Biss er i gang med projektet Beethoven 5, og her har han bedt 5 komponister om at komponere et værk, som hver især skal stille sig op af en af Beethovens 5 klaverkoncerter. Det er et spændende projekt med nogle spændende komponister. Projektet begyndte i 2015, og nu er det nået til sin 5. udgivelse. Og her kan man høre Beethovens klaverkoncert nummer 3 sammen med sin nye søskende koncert af Caroline Shaw. Den har fået navnet Watermark, den her klaverkoncert. Og nu er det altså ikke bare en god idé længere på den her udgivelse. Der er jeg virkelig faldet fuldstændig pladask for konceptet. Der er så mange finurligheder og idéer og små motiver, større motiver, alt muligt, der både går igen og spiller sammen. Det har været et kæmpe dilemma at skulle vælge fra det her album, for det er nogle lange satser, og vi løber hurtigt tør for tid. Og så spiller de alle sammen på kryds og tværs og ind og ud af hinanden, og det vil jeg enormt gerne vise. Og ja, tiden løber, og derfor siger jeg allerede nu tak for snakken. Rigtig god fornøjelse her med 2 satser fra Caroline Shaws klaverkoncert, sammen med en kæmpe opfordring til at lytte til albummet i sin helhed.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. P2 Guldkoncerten.
2: Ballongynger, popcorn, børnelatter, fest, farver og sommer. Velkommen til P2 Guldkoncerten. Mit navn er Louise Hjort, og i aften så skal vi i Tivoli. Tivoli er ikke kun forlystelser med over 4,5 million karuselglade besøgende hvert år. Tivoli er også fyldt med masser af god musik i høj, høj kvalitet. Siden Tivoli åbnede for 182 år siden, har der været en koncertsal i parken. Den første blev bombet under 2. verdenskrig som hævnaktion mod de danske modstandsfolk. Først i 1956 stod en ny koncertsal klar. Prisen for byggeriet var svimlende 14 millioner kroner, og ved en festkoncert under deltagelse af kongefamilien blev den moderne koncertsal indviet. Og det er netop den koncert, vi skal høre i aften i P2 Guldkoncerten, indvielsen af Tivolis koncertsal 1. maj 1956. Det er Tivolis symfoniorkester, som spiller, dirigeret af Svend Christian Felump. På programmet var blandt andet to danske værker, der vandt Tivolis kompositionskonkurrence i samme forbindelse. Så musikken i aften, den vil være af blandt andre Knud Aage Riisager, Herman D. Koppel og H.C. Lumbye.

Dagen efter indvielsen af Tivolis koncertsal i 1956 stod der i Politikken: Nordens største koncertsal indviet. Tivoli festaften med champagneknald. Kongeparret og 2.000 gæster fejrede åbningen af det nye koncerthus. Det tog de umenneskelige og umusikalske Charles Bourtøer en nat, den 24. juni 1944, at brænde den gamle mauriske koncertsal ned til grunden, og det tog år for dansk kunst og håndværk at bygge musikkens nye skueplads op. Men alt dette er glemt, for nu sidder vi her på karrigule betræk og nyder triumfen. Og nu, ja nu, står Hans Christian Lumbyes champagnegalop i et sus ud over salen. Konge og borger, direktion og abonniner vugger beruset i takt. Columbine rækker Harlekin hånden, og Svend Christian Felums forstærkede Tivoli-orkester giver den fart med et forrygende arbejdsmod her i deres pragtfulde nye værksted. Champagnen springer med et knald i hvert et hjertekammer, og vi følger overborgmesterens glade dagsbefaling. Vi lykønsker hinanden med resultatet. Med kongeparet, prinsesse Margrethe, prins Knud og prinsesse Caroline Mathilde fra fløjen i den høje kongeloge, klappede de 2.000 tilhører succesen i funktion. En overgiven medmenneskelig glæde over, at vi og I og de nu atter har fået et herligt fristed for toneverdenen, prægede premieren. Og boligminister Kærbøl konstaterede, at nu har i det mindste musikken fået en rummelig, hensigtsmæssig og herskabelig lejlighed. Ja, det stod altså der i Politikken dagen efter indvielsen af Tivolis nye koncertsal i 1956. Og med Charles Bourtøer først i teksten mindes de medlemmer af den danske nazistgruppe Schalburg-korpset, som altså stod for attentatet.

sag. Lørdag aften den 24. juni 1944. Danmark er besat af tyskerne, og Tivoli er stedet, hvor københavnerne søger hen, når det faktum skal glemmes. På plænen er der som sædvanlig artistoptræden. Tivoli Garden går gennem haven kl. 20.35, og halvanden time senere byder plæneprogrammet på Amager Brudefærd med fakkeltog. Kongelig kammersanger Niels Hansen synger midsommervisen på plænen, en gentagelse af gårsdagens Sankt Hansfest. På trods af mørklægning og varemangel har ikke færre end 4.000 mennesker deres sommerbeskæftigelse i Tivoli. De leverer rendyrket eskapisme fra hverdagen under besættelsen, også selvom det ikke er let at drive en forlystelseshave midt i en storby med politiets krav om fyrværkeriforbud og tilflugtsrum til ansatte og gæster. Københavnerne morer sig på trods af det hele. Arkitekten Poul Henningsen designer særlige mørklægningsarmaturer til belysning i haven, og musikken er som den har været de seneste 100 år en stor del af Tivoli-oplevelsen. Mens publikum i salen hører Svend S. Schultz' nye toner, ligger to mænd helt stille på et tag ikke langt derfra. Mændene har de sidste par aftener siddet på Københavnerkroen, der også ligger i Tivoli, ud til Bernstorffsgade ved siden af Nimb. Her har de i ro og mag noteret sig vagternes rytmer. Tivoli lukker kl. 23. Da alt er roligt, springer de to danske nazister, Brøndum og Bothildsen Nielsen, ned fra taget. De overmander en af nattevagterne og får åbnet indgangen ud mod Tietgensgade. Her venter yderligere to mand fra gruppen. De står tæt sammen med to tyske piger, udlånt af besættelsesmagten, så eventuelle forbipasserende kan tro, at de blot er to forelskede par. De fire mænd bærer 8 tunge kufferter ind i haven. Hver af dem indeholder mange kilo sprængstof. Kufferterne bliver anbragt 2 og 2 i rutsjebanen, i tavernen, i glassalen og i arena. Desuden anbringes en pose med yderligere et par kilo sprængstof i Rosengården, lige bag koncertsalen. Det hele bliver antændt med langsom tændetråd. De fire nazister gænder alle Tivolis vagter ud af bagindgangen og skynder sig også selv væk. Kl. 01.45 brager de enorme eksplosioner. Flammerne kan ses over det meste af byen. Det er ikke planen at ramme den musik, man spiller i koncertsalen. Den har tyskerne ikke noget imod. Men Rosengården står i flammer, og vinden er i det uheldige hjørne. Snart har ilden også fat i den gamle koncertsal. Nodearkivet i koncertsalen rummer 4.000 værker. Ikke blot dem, der er aktuelle på repertoiret i 1940'erne, men også mængder af uerstattelige håndskrevne partiturer og stemmer, som ikke findes i kopi andre steder.

Sådan fortsætter altså beretningen i Henrik Engelbrechts bog Arven efter Lumby om Tivolis musikalske historie. Og den musikalske underlægning her var overturen til operaen Tordenværet af Svend S. Schultz, spillet af DR Symfoniorkestret under ledelse af Lavny Grøndahl i 1957. Også Schultz var en vigtig person i Tivolis musikliv. Hans klaverkoncert blev uopført i Tivolis koncertsal den 24. juni 1944, samme aften, som salen blev ramt af brandbomber. Svend Christian Felump var dirigent for Tivolis symfoniorkester under besættelsen og stod på podiet ved den sidste koncert i den gamle koncertsal, før Tivoli blev ramt. Da branden brød ud og bredte sig i koncertsalen, blev han tilkaldt midt om natten og skyndte sig til stedet. Han forsøgte sammen med andre at overbevise brandvæsenet om at beskytte de uvurderlige nodearkiver, men

uden held. Felum måtte magtesløst se til, mens koncertsalen gik tabt. Efter branden blev han den drivende kraft i redningsarbejdet. Sammen med musikere og bibliotekarer gennemgik han ruinerne for at redde så mange noder og partiturer som muligt. Takket være hans indsats blev en betydelig del af nodearkivet bevaret, selvom meget gik tabt. Felum havde allerede tidligere været medvirkende til, at en række af H.C. Lumbyes originale manuskripter blev overført til det kongelige bibliotek, hvilket betød, at de undgik ødelæggelsen. Branden blev et alvorligt slag mod Tivolis musikliv og mod den danske musikarv, men Felums arbejde bidrog afgørende til, at vigtige dele af traditionen overlevede. Hans indsats handlede ikke blot om at redde noder, men om at bevare den musikalske arv, som gennem generationer havde været tilknyttet Tivoli.

Det var en indspilning fra 1940, hvor Svend Christian Felump dirigerede Københavns Filharmoniske Orkester i Carl Nielsens Den Milde Dag er lys og lang med Axel Schütz som tenorsolist. Lad os kigge på den musik, som blev spillet ved indvielseskoncerten, som vi skal høre her om lidt. Der havde forudgående været en komponistkonkurrence til formålet. Herman D. Koppel var med sin symfoni nummer 5 en af vinderne. Han blev født i 1908 og var en af det 20. århundredes største danske musikpersonligheder. Myre flittig som komponist, pianist og pædagog. Han begyndte at spille som 5-årig. Som 17-årig blev han i 1925 optaget på det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København ved en optagelsesprøve, hvor nationalkomponisten Carl Nielsen sad i bedømmelsesudvalget. Fra 1929 kom Koppel tættere på Carl Nielsen og spillede blandt andet alle Nielsens klaverværker for komponisten selv. Omvendt gennemså Nielsen en del af Koppels tidlige kompositioner, og Koppel kom til at betragte Carl Nielsen som et ideal, både kunstnerisk og menneskeligt. Hans 5. symfoni fik nærmest en symbolsk betydning under genopbygningen af København efter krigen. Den gamle Tivoli-koncertsal blev som sagt sprunget i luften, og i forbindelse med indvielsen af den nye sal blev Herman D. Koppels 5. symfoni uopført, og siden er det blevet et af de mest spillede af hans orkesterværker. En anden deltager i den her komponistkonkurrence i forbindelse med indvielsen af den nye Tivolis koncertsal var Wilfred Kjær. Han var pianist, komponist, arrangør og musikpædagog. Han uddannede sig på konservatoriet i 1920'erne og blev tidligt kendt som jazzmusiker og orkesterleder. Nogle år senere var han solist ved den første opførelse af Gershwins Rhapsody in Blue i København. Som komponist skrev han mange typer musik, blandt andet filmmusik, orkesterværker, sange og pædagogiske værker, og han vandt altså også flere komponistpriser, blandt andet denne i forbindelse med Tivolis nye koncertsal. Senere blev han bredt kendt i offentligheden, blandt andet som vinder af Dansk Melodi Grand Prix i 1960 med sangen Det var en yndig tid, sunget af Ketty Bødker.

0: Ja, Melodi Grand Prix i 1960 var altså en anden ting end i dag. Det var Katie Bødker, der sang Det var en yndig tid, altså vinder af Dansk Melodi Grand Prix i 1960, skrevet af Wilfred Kjær. På programmet denne majaften i 1956 i Tivoli var der naturligvis også musik af Lumbye. Og så var der også en helt ny honnørmarch, Kai Nielsens Kong Frederik den 9's honnørmarch, som blev uopført, da kongen selv var til stede i salen sammen med hans datter, prinsesse Margrethe. Nu spoler vi tiden 70 år tilbage. Man ankommer til Tivoli i 1956 og bevæger sig gennem haven mod den nye koncertsal, hvor mange andre også er på vej samme sted hen. Der er en tydelig festlig stemning, og området omkring salen er præget af aktivitet og forventning. Bygningen virker ny og moderne i forhold til resten af Tivoli. Inde i salen kan man høre dæmpet lyd fra musikerne, der varmer op. Publikum finder deres pladser, mens man fornemmer, at man er til en vigtig begivenhed i Tivolis musikliv. Tivolis Symfoniorkester går på scenen med dirigent Svend Christian Felump. Skuespiller Ingeborg Brams læser en prolog skrevet af forfatter Kjeld Abel. Den originale radiospeak med Erik Bak er bevaret, og den stiller vi om til nu. God fornøjelse.
1: Vi tager den nu ind til indvielsen af Tivolis nye koncertsal. Forleden nat stod folk i en lang kø for at få billetter til denne begivenhed, som virkelig har en umådelig interesse. For det var jo ikke bare en tilfældig stor og fremtrædende bygning, som tyskerne sprængte i luften under besættelsen, da de ødelagde den gamle koncertsal. Det var jo simpelthen vores barndoms konkrete eventyrslot, de ødelagde. En koncertsal i Tivoli er ikke bare et underholdningslokale i en forlystelsespark. Det er simpelthen noget uundværligt. Og nu ligger den nye sal her, der hvor den gamle sal og hvor Rosenhaven lå. I skulle have set, hvordan det så ud i aftes. Udenfor larmede bulldozers med jord i tonsvis, og flok af gartnere forsøgte at få pløret dannet om til bede. Her indeholdt man generalprøve med orkestret og den unge og yndige prologa, fru Ingeborg Brams, mens hundrede af håndværkere larmede op, hamrede og savede. Når kongeparret nu om lidt tager plads i logen derovre på den anden side, indledes en historisk aften på Tivoli. Og den begynder med en prolog, som den tidligere Tivoli-direktør, Kjeld Abel, har skrevet. Når det farvestrålende fortæppe, som Scharf har malet, går til vejrs, sidder det store orkester skjult bag et flortyndt tæppe. Og fru Brams kommer ind som prologa. Når hun nu når så langt i sin prolog, at champagnegaloppen lader sig høre som ledsagmusik, så kommer Harlekin og Columbine dansende ind. Det er Erik Bidsted og Lise Kjærgaard. Prologa tager dem i hånden og danser ud med dem, og så drages flortæppet til side, og der sidder så hele det store orkester, mens Lumby tager os alle sammen, salen og lyttere, med sig i sin glædesdans. Champagnekanløben er jo knyttet til denne have og til den her koncertsal. Det er pudsigt at lægge mærke til, men ingen har vist bedt dem om det. Men arkitekterne har tegnet noderne til den melodi i rækværket på salens balustrade, der vender ud mod springvandet. Kjeld Abel har lagt den ind i sin prolog. Og Ingeborg Brams vil om lidt komme ind i ført en lyseblå kjole. Der bærer de spraglede terner fra Harlekins dragt, og forneden i sin fejende hvide nodetegnene fra de smittende toner. Nu tændes lyset i salen. Alt lys herinde er indirekte, lægger sig blødt over de mange spraglede farver, som danner interiøret herinde. Farver, som er sat dristigt sammen på den samme glade måde, som når man dekorerer en æske konfekt. Udadtil mod haven flimrer lysene på en særlig måde, der kan minde om de gamle gaslys på den gamle koncertsal. De kan sikkert huske de mænd, der om aftenen kravlede rundt på løgkublerne og tændte feststasen dengang. Nu har man i elektrisk lys forsøgt at genskabe lidt af den samme forvirrende stemning, som disse lys skabte. Der skal i aften spilles to danske værker for første gang. Det er resultatet af den konkurrence, som Tivoli lod udskrive for et par år siden. Efter prologen og overturen til Elverhøj opføres Herman D. Koppels symfoni nummer 5. Det er det værk, der vandt i konkurrencens tunge del. I den lette afdeling vandt Wilfred Kjær med sin suite i Tivoli. Den spiller orkestret derefter, og alt sammen under ledelse af herr Felump, Tivolis musikchef, og Kuhlau og Lumby er også repræsenteret i aftens musikprogram. Og vi kan lige nå at sige lidt mere om selve salen. I den gamle koncertsal var der plads til ca. 1400 mennesker. Her er der 1850 sædepladser og 150 ståpladser. Ståpladserne er der, for det skal jo stadig være sådan, at når der er koncert herinde, at man kan gå lige fra haven ind og høre et nummer eller to, stå nede i baggrunden og høre efter musikken, og så gå igen. Proscenet her er skabt til orkester, men det kan laves om til teater. Og koncertpodiets forreste stykke, det er simpelthen tre store elevatorer, som kan sænkes ned og danne orkestergrav. De kan desuden føre salens stolerækker ned til magasinet i kælderen, og salen om vinteren skal bruges til udstillinger og den slags. Og så rummer komplekset desuden en prøvesal til hele orkestret, kapelmester og solistværelser og den slags, så det hele har kostet ca. 8 millioner kroner. Ud mod Tietgensgade, hvor salen får sin vinterentré, der er facaden dekoreret af Mogens Siler med nogle store, dejlige dyr. Det er sådan en sær krydsning mellem en sækkepibe og en sort stalkat, og de springer rundt alle vegne på muren derude. Og det kan jo altså ærger en, at man aldrig får hørt de dyr give lyd fra sig. Ud mod haven rammes facaden så en af de lange lygterækker, der flimrer svagt. Og herinde, hvor nu alle lysene er tændt, der møder øjet de stærkeste og dejligste farver. Det er hele atmosfæren fra haven derude, som er ført med herind, og ligesom murernes beton har fået præg af den stemning, som nu er Tivolis egne. Det er mange ting, der skal ske i den kommende sæson i denne sal. Og det viser også, at det ikke, som jeg sagde, begyndelsen ikke bare en tilfældig sal i en forlystelsespark. Det er et sted, hvortil der skal knytte sig lige så store oplevelser som dem, der bandt publikum til den gamle sal. En ting ud af det store program vil illustrere det. Her står der, at tirsdag den 10. juli vil Josef Björling holde sit 25 års Tivoli jubilæum. Det bliver en aften, der bliver rundt på. Det er jo klart nok, men begivenheden i sig selv fortæller den trofasthed, som både kunstner og publikum nærer over. Den ser, nu kommer kongeparret. De har tronfølgeren, prinsesse Margrethe, med. Bagefter kommer arveprinsen, prins Knud, prinsesse Caroline Mathilde. Og så kan festen begynde.

Omkring os ligger et land, yndigt og frodigt. Kysten tegner sit Danmarks kort med blide bøge og bristende knopper mod havets spejl. Grantoppe rejser sig ind i en himmel, der længselsfuldt åbner sin dybe favn mod de lyse nætter. Forbi, forbi. En vinters drømme forløses i forår. Sommeren er nær. Lyset leger på lukket øjenlåg. Luk jer op. Luk jer op. Alt plier og klukler. Vi er til grønne.

Hør jagerhornet. Nu ses elverhøj efter på glødende pæle i solnedgangen, mens pigerne rer deres måneskinshår med duk og med stjerner. Og mellem mossede stubbe i det gamle hegn rejser hun sig langsomt, mosekonen, slår skovbrynet op til de vidtstrakte enge. Hvor Danmark skal danse sin sommerdans i forelskede øjne.

eventyr, som gør børn forelskede i hele verden og os i hinanden. Uden drømmen om dig bliver øjnene grå. Glemmer, at selv i den tristeste sporvogn sidder fortryllelsen med sin omstigningsbillet. Omstigning til smilet, til de usynlige egne, hvor voksne er børn og børnene voksne. Hvor fantasien gror op af hverdagens muld, som et jublende træ, der skyder brogede grene gennem lukkede ruder i lejekaserner, løfter taget af huset over tørre lofter, gør tørre snore til harpestrenge, spiller himmelsbredt med vores undertøj. Det er aldrig inderst. Det er vi selv. Og deroppe er himlen.

ja nat, ja dag. Fra landet derude, vi flyver ind over byen. Med forstadskvarterer og hverdagsskæbner. Med skraldekasser og iskageboder. Med brødmaskiner og vækkeure. Tiden lagt i lænker af klokkeslæt.

Der står tårnet. Vores rådhustårn. Som den store Bastian med spidshue på. Fuld af embedsmandspligter og klokkespil. Men mellem to slag, et pust og en pause, kun et sekund. Under skifferhuen linder Bastian på øjet og kigger ned. Åh, du er der endnu.

kinesiske drager, mit hjerte i byen, det danske sind. Åh, sødeste tårn, var du ikke et tårn, vil jeg gå tur med dig. Tag dig i hånden, bøje din spids under hovedportalen. Gå ind i det blide formiddagslys af de snoede gange langs fæstningsbastionen. Voldgraven blev sø. I træernes kroner hviler kun fred. Se Annemor der med sin ællingeflok. Hun standser sin vandring, der som hun lytter. Hvert blad, hver blomst, hele haven lytter. Men er det ikke...

Darwin. Nej, nu er den borte. Bliver borte i toner fra et symfoniorkester. Der er den igen. Men kun i strejf. En have midt i et eventyrland, kald det nok så lille. Det har kraft til at drømme. Men mellem to slag, et pust af en pause, kun et sekund. Under skifferhuden linder Bastian på øjet og kigger ned. Åh, du er der endnu.

russiske drager, mit hjerte i byen, det danske sind. Åh, sødeste tårn, var du ikke et tårn, vil jeg gå tur med dig. Tag dig i hånden, bøje din spids under hovedportalen. Gå ind i det blide formiddagslys. Af de snoede gange langs fæstningsbastionen, voldgrav blev sø. I træernes kroner hviler kun fred. Se Annemor der med sin ællingeflok. Hun standser sin vandring, der som hun lytter. Hvert blad, hver blomst, hele haven lytter. Men er det ikke

Darwin. Nej, nu den borte. Bliver borte i toner fra et symfoniorkester. Tag den igen. Men kun i strejf. En have midt i et eventyrland, kald det nok så lille. Det har kraft til at drømme. En konge med krone lægger sit scepter, tager en taktstok i hånden. Beethoven. Wagner. En vals af Lumby. Jeg ved, jeg burde neje, men jeg har lyst til at danse. Danse og danse. Med hvem skal jeg danse? I er jo alle. En by, et land holder stævnemøde. Tag hinanden i hånden. Danser ind i fantasiens rige til Lumbys musik. Mens guldregns raketter holder sig ud mod

mørke og stilhed. Stilhed før stormen. En storm i anmarsch. De trommer. De trommer. Det er fremmede trommer. Trommer og støvler. Himlen lukker sig som en stålhjelm over land, over have, hvor frihed er tabt. Nej! Aldrig vor indre. Vi famlede i mørket. Hænder fandt hænder. I mørket begyndte stemmer at nynne. De nynnede op i et lukket visir. Stærkere og stærkere. Til sidst i et brus, hvor frihed sang. Med et jernhårdt smæld røg visiret til værs. Musik er ikke ord. Dog ofte de stærkeste. Hvor skal den falde? Den pansrede næve. En sommermorgen, da blomsterne vågnede, stod flammerne ind over en maurisk kuppel. Gennem bålets bragen var det, som der lød et skrig fra det tomme orkester. Hør os! Hør os! Den menneskelige ånd, det er den, de vil brænde. Svige af ned til jorden, helt ned i roden. Instrument efter instrument sang sig ind i flammerne. Et suk. Så kun stilhed. Med lammet strube fløj en lille fugl ned fra sin gren. Hvad har man gjort ved min dejlige have? Dejlig, fordi de øjne, der så den, gjorde den dejlig. Alle de blade, tilsåede sorte, er det nådeblade? Dem sang jeg jo efter. Dem sang vi jo efter. På dem blev naturen og mennesket til ét. Og der, hvad er det? En forkullet violin. Nej. Nej, lad mine vinger bære mig op i himlen. Gem mig bag skyerne. Lad mig aldrig mere komme tilbage. Brænde violiner. Det var det eneste, som jeg troede, man aldrig kunne. Fugl, kom tilbage. Flyv ikke din vej. Du lever af kerner mennesket strør. Ved dog mere om mennesket end mennesket selv. Nej, violiner kan ingen brænde. Eventyrets violin i menneskets sind, gennem bål, gennem brand, den ejer livet, det evige liv. Hør den fugl, hør, den lever i dag.
i pagt med dig, i pagt med fugl Fønix. Lyt til det perlende skum, bag hverdagens gråhed. Vi lever i et land, det yndigste land, hvor ingen behøver at drikke champagne for at vide ude i færds fingerspids, hvad champagne er. Åh, eventyr! Kom, Columbine og Harlekin, ræk med din hånd, du sødeste pige, og blive forelsket og gøre forelsket. Det er en del af eventyret, og Harlekin, du evigt forelsket. Cirklen er sluttet. Tryl med din brix gennem ildens lurer, gennem bygværksstilladser, violinerne synger.

Et forspil af Knud Aage Riisager, efterfulgt af en prolog, læst op af Ingeborg Brams, til musik af Lumbyes Champagne Galop. Vi er til indvielse af Tivolis nye koncertsal den 1. maj 1956. Og det næste på programmet, vi skal høre, det er en uropførelse af Herman D. Koppels 5. symfoni. Der er dog sket det i løbet af de 70 år siden denne koncert, at båndene med netop Koppels symfoni er bortkommet. Det skete for flere årtier siden. Så jeg vil ikke snyde jer for at høre Herman D. Koppels 5. symfoni. I stedet anvender vi en anden optagelse, lavet den 4. oktober samme år i 1956. Det er her DR Symfoniorkestret, som spiller, dirigeret af Erik Tuxen. På de bortkomne bånd var også Kuhlaus Elverhøje overture, der desværre må udgå her. Selvom daværende radiovært Erik Bach nævner værket i sin optakt. Her får du altså Koppels 5. symfoni, spillet af DR Symfoniorkestret i oktober 1956, dirigeret af Erik Tuxen.

0: Det var DR Symfoniorkestret dirigeret af Erik Tuxen i Herman D. Koppels 5. symfoni, netop skrevet, spillet her den 4. oktober 1956. Og egentlig er vi til Tivolis indvielseskoncert den 1. maj 1956, hvor altså denne symfoni af Koppel blev uopført. Men på de 70 år, der er gået siden, da er de bånd desværre bortkommet. Så derfor, for ikke at snyde jer for at høre Herman D. Koppels 5. symfoni, så hørte vi altså en indspilning lavet af DR Symfoniorkestret fra en torsdagskoncert, dirigeret af Erik Tuxen samme år. Nu skal vi altså tilbage til indvielsen af Tivolis koncertsal i 1956, den 1. maj. Koncerten fortsætter med en uopførelse af Kai Nielsens Frederik den 9.s honnørmarch. Jeg stiller om til daværende radiovært Erik Bach.
1: De har sikkert kunnet høre under transmissionen herfra, og selv kunne bedømme akustikken. Ifølge fagfolk er den aldeles fremragende, og vi kan jo godt røbe, at de i den kommende tid vil få adskillig musik at høre fra denne sal, transmitteret af Statsradiofonien. Og nu går vi videre i festprogrammet. Det næste nummer er Kai Nielsens Kong Frederik IX's honnørmarch.

Efter kong Frederik den 9.s honnørmarch spiller Tivolis Koncertsals Orkester nu Wilfred Kjærs i Tivoli. Det var den anden vinder af den komponistkonkurrence, der blev udskrevet. Den skildrer livet i haven, blandt andet plænen, dansetten, aftenpromenaden.

det var Wilfried Kjærs suite i Tivoli, som blev spillet for første gang. Og hvordan skal en festaften på Tivoli ende? Ja, vi behøver næsten ikke at annoncere det næste og sidste nummer af festprogrammet, Lumbys Champagne Galop.

Ja, man får vist ikke en mere festlig afslutning på sådan en indvielseskoncert. Det var naturligvis Lumbys champagnegalop. Før det var det hans Petersborger champagnegalop. Vi har været til indvielseskoncert af Tivolis nye koncertsal den 1. maj 1956. Det var Tivolis Symfoniorkester, som spillede under ledelse af dirigent Svend Christian Felump. Undervejs har vi haft Ingeborg Brahms, skuespilleren, til at recitere en prolog, og vi har så også lyttet til den originale radiospeak, foretaget af Erik Bak. Vi fortsætter lidt i samme boldgade, dog et par år senere. I Tivolis koncertsal var der koncert den 8. august 1958. Stadig Svend Christian Felump i spidsen for Tivolis symfoniorkester. Her lægger de ud med at spille Svend Erik Tarps lystspil-overture, efterfulgt af Svend Erik Tarps klaverkoncert med Egil Harder som klaversolist. Men først lystspil-overture.

Svend Erik Tarps klaverkoncert, spillet her i 1958 af Egil Harder sammen med Tivolis Symfoniorkester under ledelse af Svend Christian Felump. Før det hørte vi Svend Erik Tarps lystspil-overture. Og nu det har været sådan en festlig aften med fokus på Tivolis koncertsal, så lad os slutte denne guldkoncert i aften med mere musik fra samme sal. Her er det en indspilning lavet i 1997 med Tivolis Symfoniorkester, dirigeret af Giordano Bellincampi. Her spiller de musik af Lumby. Først skal vi høre Amelievals, og derefter Kunstnerdrømme.

Lumbys Kong Christian den 9's honnørmarch, og før det fik vi Amelievals og Kunstnerdrømme, også af Lumby, spillet af Tivoli Symfoniorkester, dirigeret af Giordano Bellincampi. En indspilning fra 1997. P2 Guldkoncerten er slut for i aften. Vi har været i Tivoli, det har været festligt, og hvis du vil høre koncerten igen, så find den inde i appen DR Lyd. Vi slutter herfra med Lumbys En Sommernat på Møns Klint. Mit navn er Louise Hjort. Tak, fordi du lyttede med.

Glasunovs lyriske meditation i D-dur. Mørket er fordrevet, og der er lys for alle pengene i aften, denne solværvsnat. Det er natsværmertid i din radio, og som sædvanligt bevæger musikken sig ind og ud af sindstilstande med musikken forrest. Lidt mere kendt er der i Hildur Guðnadóttirs All Along. Velkommen til solværv i natsværmeren.

0: Alexandra Raskatovs underfundige titel Five Minutes aus dem Leben von W.A.M., altså Wolfgang Amadeus Mozart. En komponist med hang til det absurde, der også står bag operaen af Dog's Heart, baseret på den satiriske forfatter Mikhail Bulgakov. En forfatter, jeg helt klart kan anbefale. Og hvis du ikke har læst Mesteren og Margarita, så se bare at komme i gang. Raskatov, han læser op af Rumpistols kosmiske vals, Tralfamadorte, en, ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan den udtales. Det er nemlig en fiktiv planet, der optræder i flere af en anden satirisk forfatter, Kurt Vonneguts romaner. For sådan sker det altså også i Natsværmeren, at musik og litteratur går hånd i hånd.
1: Alfabeterne findes. Alfabeternes regn. Regnen, der siler, nåden, lyset. Stjernerne, stenenes mellemrum og former. Flodernes løb og sindets bevægelser. Dyrenes spor, deres gader og veje. Redernes bygning, menneskers trøst. Dagslys i luften, musvågens tegn. Solens og øjets samvær i farven. Den vilde kamille ved husenes dørtrin. Snebunken, vinden, husjørnet, spurven,

skyernes rolige skrift, eller hurtigt over himlen i forsvindende strøg, som med svaler. Jeg skriver som vinden, der skriver i vandet, stiliseret monotont, eller ruller med bølgernes tunge alfabet, der skumtråde. Skriver i luften, som planterne skriver med stilke og blade, eller rundt som med blomster i cirkler og duske med prikker og tråde. Jeg skriver som strandkanten skriver en bræmme af skaldyr og tang, eller fint som med perlemor søstjernens fødder.

sangskriver, anemonernes, bøgens, violens og skovsyrens fælles alfabet. Jeg skriver som den barnlige sommer, som torden over skovkantens kupler, som hvidgulden og lynet og hvedemarken modnes. Jeg skriver som et dødsmærket efterår skriver, som restløse håb, som lysstorme tværs gennem tåget erindring. Jeg skriver som vinteren skriver, som sneen og isen og kulden og mørket og døden skriver. Jeg skriver som hjertet, der banker skriver, skelettets og neglenes, tændernes, hårets og kraniets tavshed. Jeg skriver som hjertet, der banker skriver, hænderne.

muskelernes, ansigtets, hjernens og nervernes lyde. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver. Blodets og cellernes, synernes, grådens og tungens råb.

Et prelude for beginners, og det kan man jo godt få brug for i ny og næ, af den franske harpenist og komponist Carlos Salcedo. Han stemte i efter argentinske Abel Flory og hans Estilo Pampeano. Dustin O'Halloran til gengæld bød ind med opus 20 og lod et uddrag fra alfabeterne af Inger Christensen flagre videre i evighedskarusellen. Det samme gør vi Vivaldis forår, faktisk hvert år i nye forklædninger.

medication-vals. Ikke at forveksle med meditation-vals. Altid god at have i baghånden. Her fra soundtracket til mesterværket Gøgereden af Jack Nitzsche. Og tænk dig så at hedde Victoria de Los Angeles. Det var nemlig hende, du hørte synge i Canción de Cuna para Dormir af un negrito efter Kajorts Let This Darkness Be a Bell Tower. Og det er jo en udmærket titel her i aften, hvor mørket bliver fordrevet for lyset. Sindstilstande i alle regnbuens farver i anledning af solhverv. Og det er i aften, hvor jeg, Minna Grus, spiller musik for dig frem til midnat.

0: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i går aftes blev anholdt på Haraldsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som ivrigt er blevet delt på sociale medier. I den ser man en mand ligge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Og det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
1: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
0: Østjyllands Politi vil ikke oplyse om, hvad der skete forud for hændelsen, ligesom den uafhængige politiklagemyndighed heller ikke vil udtale sig om sagen. I Colombia kan mere end 41 millioner vælgere i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Og med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper, har højrefløjs-outsideren Abelardo de la Esparrilla sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende valgrunde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, forklarer Line Jespergaard Jacobsen, forsker på København Universitet med speciale i Colombia.
2: Han vil gerne skære altså stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hårdhåndspolitik.
0: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esparrilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, det oplyser selskabet. Togtrafikken har været indstillet siden torsdag efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften meddeler Lokaltog, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om en tryg og sikker genopstart af driften. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Viking Gur Olofssons nordiske bearbejdning af Bachs sats Es ist Wohlbracht, hvor sangerens linje og orkestret lyder nærmest transparent på klaver. Natsværmerens midnatstime fortsætter fra den forrige, hvor musikalske sindstilstande i alle regnbuens farver fremkalder, hvad end der rører sig i dig denne sommersolværvsaften.

Rebecca Kajor featuring Room Full of Teeth i Vespera klinger over i den oplagte titel En Holiday Clothing Out of the Great Darkness af Clarice Jensen. Og det er stadigvæk sommersolværv, skulle du være i tvivl.

Jeg synes, det var på sin plads at snige Francis Lais klassiker Un Homme et une femme ind i aftens soundtrack på årets længste dag, hvor lyset vinder over mørket. Et kærlighedsmøde mellem en ung enke, hvis mand dør i en ulykke, og en racerkører, hvis kone har begået selvmord. En film om moden kærlighed på et svært grundlag. Det er nemlig aldrig for sent at åbne døren til lyset.

Et samarbejde mellem tre af Afrikas prominente musikere, Rachete Balakesisogo og Dries El Malumi, og Quartet for Heart and Breath af Richard Reed Perry, der giver faklen videre til Richter's Sunlight.

Rita Sunlight, Popudas Salve Regina i F-dur, Rita Payés intro og Talos og Olafur Arnolds for Steve. Og det bliver nogenlunde her, at jeg sender dig afsted på aftens næste sang af Moritz Hørslev-projekt, der holder lyset i hævd i titlen Vanvid og Lys. Denne solværvsaften, hvor jeg i min grus har glædet mig over at kunne spille musik for dig, der stadigvæk er vågen. Tak for i aften.

0: Mens USA og Iran i går sad i forhandlinger i Schweiz med håb om at komme lidt tættere en fredsaftale, så kom præsident Donald Trump, der ikke er til stede i det europæiske land, med en trussel til iranerne. Hvis ikke parterne kan nå frem til en aftale, så kan det være, at amerikanerne overtager Hormuzstrædet, sagde han i et interview med Fox News. Vi kan tage kontrol over strædet, hvis vi bliver nødt til det. Jeg vil bombe dem sønder og sammen, sagde han. Det fik Irans parlamentformand og chefforhandler Mohammed Bagher Ghalibaf til at udtale, at amerikanerne skal passe på med deres trusler. Vores væbnede styrker er klar til at svare igen på en anden måde. Uanset hvad de siger, er det os, der kommer til at handle, skrev han i et opslag på det sociale medie X. Og selvom man måske kan have fået taget hul på nogle af de komplicerede ting under forhandlingerne, så er ordudvekslingen udtryk for, at intet rigtigt bliver nemt, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
1: Det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
0: I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes at annoncere sin afgang i dag, samt at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
2: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
0: Keir Starmer har ellers tidligere selv afvist at trække sig, hvis han bliver udfordret som leder af Labour.
3: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from.
0: Hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange. Jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus indleder i dag mandag sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Ede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. I en pressemeddelelse skriver Jeppe Bruus, at han er glad for nu at kunne besøge Grønland og fortsætte det tætte samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det gælder særligt i forhold til implementeringen af de mange initiativer fra de to delaftaler om Arktis og Nordatlanten, og det styrkede samarbejde med NATO-allierede i regionen, udtaler forsvarsministeren. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
4: P2-koncerten

Der er noget dejligt skarpt over musikken af den polske komponist Grażyna Bartkiewicz. Og der er noget dejligt skarpt over den festival, vi er med til her i aften i P2-koncerten. Festival and Friends i København. En festival, der løber over 4 dage i Koncertkirken på Nørrebro. Og hvor det vitterligt er Festival and Friends. Festival og gode venner, der går på scenen sammen og har en fest med at spille fed musik, som de brænder for. Der er ligesom et en-til-en forhold mellem det, vi hører, det sted, vi er, og dem, der spiller. Man kan mærke, at de kan lide det. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Mit navn er Max Faye Petersen. Jeg skal guide dig igennem aftenen her, hvor vi ud over musik af Grażyna Bartkiewicz også skal høre musik af Smetana og Poulenc, og så en late-night-koncert med musik af blandt andre Morton Feldman og John Cage. Velkommen til P2-koncerten.

0: Det første, der skal ske om lidt, det er, at ja, vi bliver budt velkommen her i Koncertkirken til Festival & Friends, og så går tre musikere på scenen. Det er Anna Agafia på violin, Jonathan Svendsen på cello og Gustav Pirkut på klaver. Tilsammen kalder de sig Trio Teros, og de skal spille Smetanas trio. Og Smetana er måske om nogen blevet synonym med tjekkisk folkemusik. Det gav sig egentlig ikke helt af sig selv. Han var ud af en tysktalende familie og boede i et overvejende tysktalende Bøhmen. Men da der var optræk til tjekkisk uafhængighed, så slog Smetana til. Og den musik, vi skal høre, er meget dramatisk og også meget intens. Det er musik fra 1855, blev uopført i Prag. Fik en blandet modtagelse, men så lidt senere så blev den opført privat ved en lejlighed, hvor også Franz Liszt var med i Smetanas egen lejlighed i Prag. Og Franz Liszt blev meget bevæget af musikken og sørgede for, at der kom flere opførelser af det værk, vi skal høre i Tyskland og Østrig. Glæd dig til det. Jeg skal nok sige mere om resten og de andre musikere, som skal spille. Der er, tror jeg, mindst 10 i alt. Men altså foreløbig de her tre i Trio Teros, og også en velkomst ved de to festivalledere. Der er Gustav Pirkut, den ene, pianisten Gustav Pirkut, og den anden, Lea Hahn, som også er pianist.
1: Mange tak. Det er altid sjovt at blive klappet op, når man ikke skal spille. Men tusind tak for det. Hvad hedder det? Jeg hedder Lea, og det er Gustav og jeg, som står bag Festival & Friends, som I er til i dag, og vi er så glade for at se. Der er så mange af jer. Grunden til, at jeg står heroppe alene, det er, fordi Gustav skal spille, lige efter jeg har snakket. Og aftenens program hedder, som I kan se i jeres program, tre forskellige lande med P, og det kan ses som en form for musikalsk rejse gennem de her lande. Og vi har valgt musikken, fordi det er virkelig god musik, og ikke bare fordi landene starter med P. Vi starter med Smetana, og derefter kommer der en pause, og det er lidt anderledes end det, der står i programmet. Men nu ved I det. Smetana, det er et stort værk for klavertrio. Det er faktisk skrevet under ret triste omstændigheder, da han mistede sin datter omkring det tidspunkt, han skrev det her værk. Og man kan sige, at Smetana er en af de store komponister, sammen med sine tjekkiske landsmænd som Dvorak og Janáček, som nogle af jer måske kender. Værket beskrives som meget romantisk, sørgende, men også fyldt med minder og nostalgi, kan man sige. Derefter kommer der på længe efter pausen. Det er et kortere værk, sådan lidt en paletterenser mellem to store romantiske værker. Det er for fløjte og klaver, og en af de værker, som er et kernestykke, eller en kernerepertoire, hvis man spiller fløjte. Jeg spurgte Utilia om det her stykke, og hun sagde, at det er et stykke, der har fulgt hende igennem rigtig, rigtig mange år. Og det er en udfordring at spille på den måde, at der er rigtig mange forskellige karakterer i musikken. Den skifter hele tiden mellem forskellige udtryk, og nogen vil måske kunne genkende små brudstykker, fragmenter fra andet musik. Hun sagde, at der var nogle sneaky bak-øjeblikke. Så det kan være, at man kan fange nogle af dem. Og så kommer vi til Basewicz, som er aftenens sidste store romantiske værk. Hun var en polsk komponist, og ikke så vældig kendt. Hendes musik kom ikke så meget ud over Polens grænser på det tidspunkt. Men det er et værk, der begynder at få mere opmærksomhed, og det er vi rigtig glade for at kunne være en del af. Fordi det er fantastisk musik. Hun var faktisk violinist selv. Og det kan man også høre måske i den forstand, at musikken er ret krævende teknisk. Ikke kun for violinen, men også for de andre instrumenter. Og musikken er lyrisk, men også dissonant. Og værket åbner med strygerne med nogle mystiske klange fra dybet, som vokser sig ud, og der kommer til at være en hurtig dansende sats, og det kulminerer i et stort, intenst, energisk øjeblik. Og alt det her, det kommer til at foregå til den her koncert, Og efter en lidt længere pause, så starter vores anden koncert i aften, 21.45, som bliver noget helt andet. Det er noget, vi kalder for en meditationskoncert, eller meditative moment, hvor det hele handler om, at man fokuserer om nogle meget enkle, men virkelig spændende værker. Det er for soloklaver og solofløjte, så det bliver kommer til at være en helt anden form for koncert, som vi håber, at I har lyst til at blive til. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at til dem af jer, som måske ikke var her i går, så vil vi gerne spørge, om I har lyst til at hjælpe os med noget. Og det handler om nogle QR-koder, der står bag på jeres program, eller bag på stolene. Og det er, fordi vi står i den fantastiske situation, at vi har lavet det her projekt i 7 år, og vi vil rigtig gerne blive ved. Men vi vil gerne vide lidt mere om, hvad vi skal gøre mere af. Og måske også mindre af. Så vi håber, I vil hjælpe os. Men jeg har ikke mere andet end at sige en god fornøjelse. Det er virkelig dejligt at se jer, og jeg håber, I får nogle gode koncerter.
0: Ja, velkomst ved Lea Harm. Gustav Pirkut fik lov at slippe, fordi han skal på scenen nu. Så han har stået og mentalt forberedt sig sammen med Anna Agafia og Jonathan Svendsen, som kommer ind til os nu og stiller sig op foran et regnbuefarvet bagtæppe her i Koncertkirken og det store koncertfly. Så skal vi høre Smetana.

0: Ja, vild jubel her over musikken. Smetanas klavertrio med de tre musikere. Trio Teros, Gustav Pikut, Jonathan Svendsen og Anna Agafia. Som tog fusen på os et par gange her i tredje sats, hvor man tænker, hold da op. Den ligger big time op til en kæmpe afslutning. Men så, hey, tilbage til den der solfyldte sommer med ømhed og varme. For det var der meget i ansats, synes jeg. En virkelig, virkelig skøn sats, hvor jeg fik kuldegysning af at høre dem spille. De har simpelthen taget deres navn efter et græsk ord, teros, som betyder sommer eller høst. Eller at høste, det er noget meget positivt og livfuldt. Noget med varme og lys og frugtbarhed. Og det synes jeg virkelig, de fik ind i musikken. Er der nogen, der kan give den her musik nerve og lidenskabelig drama, så er det altså de her tre musikere. Og på det navn der, de er gode til også lige at give musikken sådan en anden naturlig urkraft. Og gøre den så rå, som var det kornstube på en solvarm, nyhøstet mark. De er foran os her i Koncertkirken på Nørrebro i København og bukker og er blevet kaldt frem allerede en gang foran det flotte patik regnbuefarvede tæppe, som hænger her i Koncertkirken som en del af Festival and Friends. Gustav Pikut, først og fremmest tusind tak for Smetanas klavertrio der. Det var en vild oplevelse at høre dig sammen med de to andre musikere der.
1: Ja, jamen jeg er helt svedig også. Ja.
2: Det er godt, det er radio, som I
1: siger. Ja, præcis. Ja. Ej, det er en dræber, men det er jo fantastisk musik, og ja, så skønt at spille med Anna og Jonathan. Altså, det er bare dejligt. Ja.
0: Og du må så vente lidt, Lea Harn, du er jo også pianist, og det er jeg to, der er festivalleder her, og du fik lige sagt også til lytterne, at nu det har det kørt i 7 år, eller til tilhørerne heroppe, ikke? Det har kørt i 7 år, og jeg vil gerne sådan undersøge, hvad er det egentlig? Fordi der kunne jeg jo godt tænke mig også lige at høre, altså festivalen, hvad er egentlig nyt for jer her i år?
2: Det er et sjovt spørgsmål, fordi... Ja. Det er jo ikke, fordi vi gør noget, der er helt anderledes. Nej. Vi holder koncerter, vi gør det i juni, men jeg synes alligevel altid, det er noget helt nyt. Mm. Måske også, fordi man gør det en gang om året, så er det som om, man genbesøger det hele. Det føles nyt, uanset hvad. Og også selvfølgelig indholdet er anderledes. Og jeg tror også, at vi to er anderledes mennesker, end vi var for 7 år siden. Så jeg tror, det føles nyt. Mm. Og det synes jeg også, det skal være. Vi vil gerne have, at der er en følelse af spontanitet, for musikerne og for publikum, selvom at de måske har været hos os før.
0: Men er der et eller andet, altså siden I rækker ud og spørger, er der så et eller andet, I tænker, skulle vi gøre det her på en anden måde?
1: Jamen, vi gør jo i forvejen tænke lidt på en anden måde. Ja. Og det kunne vi sådan set godt tænke os at finde ud af, hvad folk synes om. Fordi vi netop har de her ret forskellige koncertformater her lidt senere, og der skal vi spille en meget sådan minimalistisk, meditativ koncert med rigtig meget musik af John Cage blandt andet, og Morten Feldman, og ja, vi skal have jazzkoncert også med Mathias Heise, og så skal vi spille Stravinskis Linos, som der altså normalt bliver spillet i lidt større sale end ja. Den her. Så altså, vi vil jo selvfølgelig gerne se, hvad folk reagerer på. Og ja, men i sidste ende er det jo også, hvad vi selv reagerer på, fordi vi laver det jo også, fordi vi gerne vil, og fordi vi elsker musikken. Og nu spurgte du, hvad der var nyt. En ting, vi kan gøre, det er, at vi har næsten aldrig gentaget nogle værker. Jeg tror, der er måske 3 eller 4 værker nogensinde i de her 7 år, som vi har spillet 2 gange. På festivalen, så vi graver ret dybt efter nyt og spændende repertoire.
0: Så tilhørende må sådan set godt svare, det er rigtig fedt, som det er, bare mere af det i virkeligheden.
2: Ja, men det, for mig handler det også om den stemning, vi prøver at skabe. Vi har en opfattelse af, hvordan det er, og musikerne har, og det er jo altid spændende at prøve at finde ud af, om lytterne har den samme oplevelse, som vi føler, der er. Jeg tror det også, men det er altid spændende at sætte et ord på det, fordi vi kan desværre ikke gå rundt og snakke med alle publikum, selvom vi gerne ville. Og jeg tror for mig, jeg synes, der er noget specielt ved det her, og det er også, tror jeg, en af grunden til, at vi har lyst til at fortsætte, og det vil vi på en eller anden måde gerne række lidt ud og finde ud af, om synes I også det, eller er det bare noget, vi tror.
0: Og du fik lige nævnt, Gustav Pigo, den late night koncert der med musik af blandt andet John Cage og Morten Feldman. Altså hvis du lige skulle sætte lidt flere ord på den musik, vi skal høre der, hvad er det så?
1: Det meste af det er ret stille for det første, og enkelt, meditativt, måske også repetitivt, og så er der alligevel det her vilde stykke af Cage for præpareret klaver, som det er ret hæftigt egentlig, men det er måske så mere hypnotisk end det er meditativt, men der er i hvert fald noget der med gentagelse og en vis enkelhed også i lydbilledet. Nu spiller vi alle sammen her, og så efter det her, det er bare solo klaver og solo fløjte, og så de her ret banebrydende komponister, også Takemitsu fra Japan på fløjte, spillet af Utilia. Og så har Serge Rekken også taget, pianist her på festivalen, taget sit eget stykke med, som der passede perfekt ind i det her program. Så det bliver sådan en bue, som der i modsætning til den bue, vi måske fik her i Smetana, ikke rigtig har nogen spænding, og det er sådan set også hele ideen.
0: En afspænding eller en meditationskoncert, tror du kaldte det, ikke?
2: Ja.
0: Og her efter pausen, så er det Musica Polank og Grazina Bartsevich, hvis jeg siger det rigtigt. Hun kan være sådan meget skarp og eksplosiv. Jeg tror, du kaldte det romantisk. Jeg ved ikke helt, om det var sådan en tanke.
2: Men den der følelse, en stor følelse. Og det bliver enormt spændende at høre det i rummet sammen med publikum, fordi det er jo et værk, der ikke bliver spillet lige så meget, i hvert fald sammenlignet med Smitserne. Og det er også en af de ting, vi synes, der er fedt, som vi får lov til at gøre, at bringe noget musik ind til vores publikum, som de nok ikke kender. Og uanset om det er Smitserne eller Bassevis, folk griber det, og det synes jeg er fantastisk. Vi kan præsentere alt muligt, og de tager imod det, og det elsker vi at værdsætte rigtig meget.
0: Det er jo fordi, I gør det så godt, som I gør det. Tusind tak skal I have, Gustav Pikut og Lea Harm, festivalledere her på Festival and Friends. Ja, og med det, så skal vi nu snart videre i koncerten. Vi skal høre musik af Polank nu. Otilia Silke på fløjte og Sergej Redkin på klaver, en fløjte sonate i tre satser får vi her på Festival and Friends.

Ja, en lidt sær indadvendt verden, og så nogle gange ud midt blandt folk. Musik af Poulenc fik vi her, fløjtesonate med Otilia Silke og Sergej Redkin, som spillede i Koncertkirken på Nørrebro, formidlede det her stykke rigtig fint med deres eget drømmende og lidt indadvendte take på det. Måske ikke lige her i den sidste sats. Presto Giocosa, der næsten er danserne på tåspidser. Men Poulenc, han har jo en sin helt egen lyd, kan man sige, med, noget, med lidt melankoli og lidt elegance. Meget lejende, synes jeg også, at det kan være. Og de er inde igen for lige at sige tak for bifaldet, og publikum vil gerne se dem igen. Og takke dem for musikken her. Dejlig musik af Poulenc, som var en del af gruppen Les Six, unge franske komponister, som ja, ville noget andet, noget mere. Noget, der var klarere og lettere og mere direkte end den der svulmende romantik, man hørte hos Richard Wagner, eller den drømmende klangverden, man hørte hos Debussy. Og der er lige en lille smule omstilling på scenen, fordi nu skal vi høre det sidste her i aftens første koncert. Vi sender jo også en late night koncert senere med musik af John Cage og Morten Feldman. Men denne her del af aftenen slutter med en klavierkvintet af den polske komponist Grażyna Bartzewicz. Et intenst værk, dragende også. Et værk, som de på festivalen her mener fortjener at blive hørt langt oftere. Det er en skjult perle, vi skal høre nu, skriver de i programmet, og skriver også, vi vil gerne dele det her værk med jer. Vi håber, I vil nyde at værdsætte det lige så meget, som vi gør. Her kommer musikerne. Det er Ludwig Gudim og Anna Agafia på violin, Michael Grulit på bratsch, Chantin Kara på cello, og igen Sergej Redkin på klaver. Han er med her igen. Så skal vi høre musik af Bartzewicz.

Ja. Hæftig musik af Krasnja Pratsevich. Klaver kvintet nummer 1. Ludvig Gudim. Anna Agafia på violin. Michael Grolit på bratsch. Gianchen Carter på cello. Og Sergej Redkin på klaver. Musik, der kan blive

0: musikere, som også bliver hyldet her i Koncertkirken på Nørrebro i København. Pianisten Sergej Redkin ligger en meget solid ramme om det. Klaveret er også altid meget kontant størrelse i musikken. Det andet kan ligesom være mere luftigt, men pianisten er man sikker på, at der er noget. Og Sergej Redkin virker også meget sikker i sin sag. De er lige fremme igen nu her og bukker endnu en gang for os. Og bliver ja, hyldet med hu-hu-hu-råb og bravo-råb og alt, hvad der hører sig til for sådan en flot opførelse af en skjult perle, Bartevich Klavier Quintet. Musik, som de gerne vil dele med os her på Festival and Friends.
1: P2-koncerten.
0: Nu har jeg selskab af to af musikerne, som også har spillet her i aften. Anna Agafia og Jonathan Svendsen. Hvad betyder Festival and Friends for jer?
2: Utroligt meget. Altså, det er en fantastisk festival, som... altså, det var Lea, Gustav og jeg, der startede det første år, og... så fandt jeg ud af, at administration måske ikke lige var helt min ting. Så nu spiller jeg her, og synes, det er en fantastisk udvikling, og skønne mennesker, der altid er med. Og der er sådan en form for lidt stress i prøverne op til, fordi at det er få dage, indtil før festivalen begynder, man har til at sætte det sammen. Men der er altid en eller anden magi her fra Koncertkirken også, og menneskerne, man arbejder med. Til at det ligesom altid på en eller anden måde falder på plads, og folk har lov til at være sig selv, både publikum og musikere, og man har lov til at tage på, hvad man har lyst til egentlig, og der er en eller anden dejlig forfriskende frihed, der løber igennem hele festivalen. Så det synes jeg er skønt.
3: Hvad siger du, Anna? Hvad er for dig det særlige ved det her?
4: Ja, men altså, jeg er enig med Jonathan i alt, hvad han siger. Ja. For mig er det også en dejlig tid på året, fordi det ligger lige oven i min fødselsdag hver evig eneste gang. Så de sidste 7 fødselsdage, jeg har haft, har jeg fejret sammen med folk her fra Festival and Friends. Og det er altid en virkelig, virkelig dejlig oplevelse. Jeg glæder mig hvert år til der Festival and Friends. Og som Jonathan siger, så er det et utroligt intenst forløb, men samtidig... er det genkendeligt. Man ser lidt de samme mennesker, og det er så fedt at være med. Og ja, på trods af, at det er intenst, så er det virkelig, virkelig også befriende på en eller anden måde. Og nyt hver gang også, fordi vi altid spiller forskellige repertoire, så man udforsker en masse nye komponister, en masse nye værker, og noget af det samme, man har spillet før.
0: I åbnede jo sammen med Gustav Piekut med at spille musik af Smetana i en klavertrio, som virkelig var også, synes jeg, meget intens og dramatisk. Altså, der var virkelig, virkelig smæk på. Hvorfor skulle det værk lige med i dag? Altså, det var godt, men ja.
2: Nå, men altså, i forhold til programmeringen, så har jeg ikke så meget viden omkring det, for at være fuldstændig ærlig. Men det er et fantastisk værk, jo. Altså, og det er et værk... der virkelig giver publikum noget for skillingen, vil jeg sige. Det er et eventyr. Det er utroligt rapsodisk, og man går igennem rigtig mange forskellige tilstande. The core, kernetilstanden, værende sorg, men der er så utroligt meget glæde i forbindelse med sorg, fordi at det har noget at gøre med en, der har gjort en glad. Så derfor er der utroligt mange følelser i den kerne, som stykket består af, og det var virkelig spændende, og der var mange nye ting, der skete i dag. Vi har spillet den meget som trio igennem det sidste år, og jeg synes, det har været så sjovt at se, hvordan det har udviklet sig sammen med os.
0: Ja. Ja, det sad jeg også og tænkte over, fordi I jo hedder Trio Teros, så det betyder noget med sommer og høst og sådan nogle ting. Og der er mange af de der følelser forbundet måske med noget af det også, altså det der livfulde og blomstrende og glade. Jeg synes, jeg kunne mærke noget af det. Jeg ved ikke, om I tænker over det, når I også spiller et værk, som for eksempel Smetana, at det godt må have lidt af jeres touch i det.
4: Ja, selvfølgelig må det det. Jeg tænker nok mest på historien bag det, når jeg spiller det. Men det er klart, at vi også udforsker forskellige farver sammen, og som Jonathan siger, måden stykket udvikler sig på,

0: Det handler også rigtig meget om, hvordan vi selv udvikler os hver især, når vi ikke spiller sammen, og når vi så finder hinanden igen, så er det altid nyt og utroligt spændende. Men ja, som du siger, Teros betyder sommer, det var lidt fordi, vi plejede at spille sammen kun om sommeren, netop blandt andet til Fast Food & Friends, men nu har det så udviklet sig, og nu spiller vi sammen året rundt, men vi har beholdt navnet.
1: Ja. Tusind tak skal I have, Jonas Svendsen og Anna Agafia.

0: Ja, det var lidt musik her af Debussy. Det var to danse, en danse sacré og en danse profane. Og det var Paris Kammerorkester sammen med Thomas Seetmeier. Vi er i Koncertkirken på Nørrebro i København. Festival and Friends. Til anden del af aften late night koncert. A meditative moment skal det være. Der er stadig lidt gang i den oppe i butikken og i baren, som du måske kan høre i baggrunden. Men den koncert, vi skal høre nu, det skal altså være sådan en lidt mere meditativ koncert med musik af John Cage og Morton Feldman, og også musik af Toru Takamitsu. Og det er blandt andre pianisten Gustav Piekut, der skal spille. Og så er det Otilia Silke på fløjte, og så er det Sergei Redkin, som også spiller klaver. Og der kommer også en lille introduktion til denne her late night concert med, ja, Lea Hahn, måske også Gustav Piekut. Det vil vise sig.
1: God aften, og velkommen til den her late night koncert. Til dem, der er blevet hængende, tak for at blive hængende. Til dem, der lige er kommet, tak for at komme til koncerten her på Festival and Friends. Et meditativt øjeblik. Og vi spiller præcis de stykker, der står på programmet, dog i en lidt anden rækkefølge, har vi besluttet os for. Vi starter med Sergej Redkin på klaver, som der vil starte med John Cage in a Landscape. Så vil han spille Morton Feldmans Extensions nummer 3. Så vil han spille sit eget stykke, More So. Derefter fløjte, Takemitsu R, og så til sidst vil jeg spille mere Cage. Så det er den nye rækkefølge. Så det her Cage ligesom indrammer koncerten, fordi de her to Cage-stykker, In Landscape og Dream, de er begge to skrevet i 1948. De er ganske frie og drømmende og meget, meget minimalistiske i stilen. Faktisk bygger de begge to bare på en enkelt skala, som der gentager sig helt sådan hypnotisk. Så det er sådan en koncert, hvor man skal læne sig tilbage og få pulsen ned. I hvert fald i det meste af musikken, ikke i det hele. Og Cage, han skriver sådan ganske frit. Han lader meget være op til pianisten, hvordan man spiller timingen, og der er sådan ret meget frihed, improvisatorisk element i hans musik. I modsætning til Morton Feldman, vi skal høre bagefter, det er mere, ikke sådan lange linjer, men mere en pointillistisk stil, hypnotisk stil, også i det her stykke. Ganske stille, små toner, ligesom sådan regndrupper. Og så kommer der faktisk også et par kraftige toner en gang imellem, så er I advaret. Og hvis man er helt vild med det her Feldman, så kan man med fordel for eksempel lytte til hans anden strygekvartet, der var knap 6 timer og står i en sats. Og der sker cirka lige så lidt i den, som i det her stykke. Men det er en ret skøn effekt, hvis man lader sig synke ind i den her musik. Ja. Og så skal vi have intet andet end en verdenspremiere, skrevet af pianisten Sergej Redkin selv. More So, det er en pun på morceau på fransk, der betyder et stykke. Og det har også den her sådan hypnotiske stil. Og det bliver altså første gang, at det her det bliver spillet. Så det bliver jo meget spændende. Og så skal vi til Japan. Og Otilia Silke, hun skal spille Toru Takemitsus R. Det er et af de sidste stykker, han skrev i 1995. Og her skal hun ligesom efterligne en såkaldt shakuhachi, som der er en japansk fløjte. Og det her stykke er baseret på konceptet ma, som der betyder sådan stilhed, eller det, der er imellem tonerne. Så det er også et ganske stille stykke, og hvor man kan sige, at den her stilhed ikke er tomhed, fordi den er vigtig på grund af alle de toner, der eksisterer omkring den. Så til sidst, så runder vi koncerten af igen tilbage til John Cage. Og I bemærker måske, at der står 2 flyler her. Og det er fordi, jeg skal spille hans værk Bacchanal, som der betyder sådan en vild fest. Og det er måske også det eneste sådan lidt vilde værk i den her koncert. Han skrev det til en danser, og han ville have et sådan lidt gamelan-agtigt orkester til at spille, men det var der ikke penge til. Og som så ofte, så kom der noget meget kreativt ud af det, og man kan komme op og kigge bagefter, men der er sat diverse skruer og forskellige lister og så videre ned i flyet for at få det til at lyde som det her danseorkester. Og så er der altså sådan nogle ret vilde rytmer, nogle hurtige yderdele og så en meget langsom hypnotisk mellemdel. Og så til sidst afsluttes koncerten med John Cage's Dream, som der minder ret meget om Inner Landscape og også er skrevet i 1948. Og så kan man glide ud i natten. Ja. Så hver musiker spiller deres stykker ud i et. Så Sergej vil spille de her tre stykker ud i et. Så vil Utilia, det gælder sig selv, spille sit ene stykke ud i et. Og så spiller jeg også de her to Cage-stykker ud i et. Rigtig god fornøjelse.